0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.
5: K-rauta, K-kauppa ja tyhjät kauppatilat.

Tässä näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteissa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
0: Huh.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: sanaa siellä sydämessä kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun ydinkeskustaan Kirkkokadulle, rotuaarin pohjoispuolelle, tehdään pyörätalli. Talli on seinällinen ja katollinen rakennus, johon mahtuu yhteensä noin 130 pyörää säilytykseen kerrallaan. Talli tulee Kirkkokadun vasemmalle

puolelle Rotuaarilta katsottuna kirkon suuntaan. Se tulee olemaan lukollinen, turvakameroilla varustettu maksullinen tila. Kaupunki on saanut vuosien ajan palautetta, jossa toivotaan turvallista säilytyspaikkaa paremmille polkupyörille. Tallille on varattu 400 000 euron määräraha ja se toteutettaneen tänä kesänä. Oulun Sonnisaari uusitaan täysin tänä kesänä. Saareen istutetaan 70 punakoivua, rakennetaan taukopaikkoja ja ainakin yksi grillipaikka. Keskelle saarta nousee lohikalan muotoinen kumpare. Saaren laidolle tulee 3 pienen päälle vähdyspaikkaa tai aukiota. Sonnisaaren uudistus ei ole tavallinen remontti, vaan ympäristötaideteos nimeltään Punainen metsä. Siitä vastaa taiteilija Kaisa Salmi. Salmi muistetaan 13 vuoden takaisesta Ruusukadusta Oulun keskustassa. Valmista Sonnisaaressa pitäisi olla loppusyksystä. Oulun poliisilaitokselle on hankittu 10 uutta tarkkuusalkometriä rattijuopumusvalvontaan. Niitä on sijoitettu pääasiassa poliisiautoihin ja poliisiveneisiin eri puolille poliisilaitoksen aluetta. Uusi alkometri antaa tarkan puhallustuloksen jo tien päällä. Sen ansiosta rattijuopumuksesta epäiltyjen kuljettaminen vähenee. Poliisille on hankittu yhteensä 200 uutta tarkkuusalkometriä koko maan alueelle. Niistä yli 100 on jo käytössä. Kaleva kertoo verkkosivuillaan myös perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakummun tilanteesta. Aittakumpu on hämmentänyt entisiä tukijoitaan poikkeuksellisella tapahtumaketjulla viimeisen runsaan 1,5 vuoden aikana. Oululainen Aittakumpu on herättänyt ihmetystä paitsi yllättävällä puolueenvaihdollaan keskustasta perussuomalaisiin, myös henkilökohtaisilla käänteillään. Lyhyen ajan sisään julkisuuteen on noussut huhuja yksityiselämästä, päätös luopua Lestadiolaisen liikkeen maallikkosaarnaajan tehtävästä sekä tieto avioerosta. Kevään eduskuntavaaleissa Aittakumpu hakee jatkokautta perussuomalaisten riveissä. Hänen aiemmasta kannatuspohjastaan merkittävä osa on kuitenkin arvioiden mukaan murentunut, mikä pakottaa hänet hakemaan tuhansia uusia ääniä noustakseen uudelleen eduskuntaan. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää viilenee alkavalla viikolla koko maassa. Lapissa osa sateesta voi tulla räntänäkin. Suuressa osassa maata on myös tuulista. Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on pilvinen ja sateinen. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 7-10 astetta. Yöllä sää poutaantuu Oulun seudulla. Koillismaalla satelee yhä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Kyllä, Radio Kalevan aamulähetys täällä jälleen seurannasi tänäkin arkiaamuna ja ottamassa vastaan tätäkin alkavaa viikkoa. Kello pian 6:08. Täällä siis Radio Kaleva ja Sini Salmirinne. Oikein hyvää maanantai huomenta ihminen. Kyllä tää tästä.

11 minuuttia oli 7. Se on maanantai 25. päivä toukokuuta. Oikein hyvää huomenta. Ihminen tsemppiä alkavaan viikkoon. Radio Kaleva täällä seurannasi ja tietenkin painetaan 24/7 ääntä eetteriin. Tänään maanantaina homma laitetaan käyntiin viikon ensimmäisessä keskustelussa keskustelemalla elikosta, joka toisia riemastuttaa, toisia raivostuttaa. Mutta nyt ihan ensi teksti tietenkin työmoraalin nostetus kipale. Leaders in working in

Poliisi on yksi työläisryhmä, joka kyllä joutuu painaa kanssa menemään ympäri kellon. Viime yönä poliisi on saanut jälleen olla liikenteessä, koska on tullut useita havaintoja Oulussa liikkuvasta karhusta. Ensimmäinen ilmoitus tuli kello 0.45. Vesa Perältä karhusta on tullut useita ilmoituksia myös Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta. Näköyhteyskin karhuun saatiin Tahkokankaan kohdalla, mutta tällöin karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen uusia havaintoja ei ole tullut. Poliisi konsultoi asiassa suurriistavirka-apua.

Honey Bee and the T-Bones. Se tunne on tämä Kipale. Tosiaan havaintoja karhusta, ilmeisesti tietystä yksilöstä, on tullut lukuisia tässä yön aikaan Vasaranperän Kaakkurin kanssa Kankaan ja Tahkokankaan alueelta. Poliisipartio on saanut näköyhteydenkin karhuun siellä Tahkokankaan kohdalla, mutta tuolloin karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen uusia havaintoja ei ole tullut, mutta kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erauskarhupentu, ja suurriista-apu ja poliisi seuraavat tilannetta ja yritetään saada karhu pois kaupunkialueelta.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liputkin alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Noinhan se menee.
7: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Yli 7 kello maanantai-aamussa. Tästä se arki taas lähtee. Viikonloppuna saatiin nauttia ihanasta lämmöstä ja auringosta ja se vaan passasi, koska kesän festarikausi päätettiin käyntiin aivan mielettömän hienoilla 2G-festareilla. Olitko paikalla? Jos olit, niin onnea sulle ja onnea mulle. Se oli ikimuistoista ja ihanata. Tälle viikolle onkin luvassa sitten alkuun vähän pilvisempää, tuulisempaa ja ajoittain sadetta, mutta ei ole vielä syytä heittää kirvestä kaivoon myöskään ensi viikonlopun juhlaviikonlopun kelistä.

Ba. Seuraavaksi on tulossa Ville Leinoselta kipale nimeltään Sadepisaroita. Ja niitä tuo tämä alkava viikko. Epävakaisempaa ja vähän vilakampaa keliä on tulossa tälle viikolle. Suhteellisenkin koleaa säätä jopa tiedossa, näin voi sanoa. Mutta meteorologi on sitä mieltä, että ennusteet näyttää loppuviikkoa kohden nousevia lämpötiloja. Oulussakin on mahdollista, että päästään viikonloppuna 15 asteeseen, joten toivoa juhlakelien suhteen ei ole menetetty.

Mä tuun takas kesällä, lupaa Nikita Titov. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Oikein hyvää maanantai huomenta ihminen 25. toukokuuta. Tällä viikolla tietenkin juhlitaan lakkiaisia, koulujen kevätjuhlia. Tänään maanantaina on jo paljon kesän merkkejä. Vaikka kelit onkin vähän viilentyneet, niin Värtorannassa alkaa Oulussa kesäkuulat. Eli kahvakuulat heiluu siellä. Maanantai-melonnat ovat alkaneet. Tänään vietetään myös kansainvälistä jalkapallopäivää. Tämäkin aihe tulee kuulumaan tänään täällä Radio Kalevassa, mutta enemmän tuolla vaaravyöhykkeen puolella, eli Muikkulalla jalkapallosta puhe yhdessä Rasse Rasmus Karjalaisen kanssa. Tästä lisää siellä 3-4 tietämillä. Tänä aamuna me kuitenkin laitetaan viikon keskustelut käyntiin keskustelemalla yhdestä kotimaisesta elikosta, joka varmasti ainakin näin kesäautoilijoita useampaa otteeseen. Ehkä vähän säikäyttää, mutta usein myös raivostuttaa. Mutta toisille se on elinkeino ja koko elämä, kuten tämän aamun juttukaverillennekin. Tässä Greta Van Fleet, Light My Love.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä. Ja jälleen myös uusi juttukaveri meillä Radio Kalevassa. Hän on pohjoisen nainen ja hän on sanonut muun muassa näin: poro on minulle sama kuin elämä. Anne Ollila, mitä näin suureellinen sanominen oikein käytännössä tarkoittaa?
1: Jaa, se on vähän hankala koko elämä tyhjentää.
0: Niin, poroon.
1: Poro on sellainen niin kuin historian ja nykypäivän ja tulevaisuuden kantava otus, että oma niin kuin sukuhistoria kytkeytyy poronhoitoon niin pitkälle, kun kukaan sitä tuntee. Ja arki on ollut oikeastaan aina porokytköksinen, että meillä on tällainen porohoitajaperhe ja koko perhe, puoliso ja minä ja puolison vanhemmat ja omat lapset ja nyt jo lastenlapsetkin on sitten porohoidossa mukana. Ja sen varaan myös on meidän perheen sekä tällainen

0: niin kuin toiminnallinen että taloudellinen tulevaisuus rakennettu.
1: Näin kertoo rovaniemeläinen Anne Ollila ja porosta meillä tänään tietenkin puhe.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotua Reipas. Meillä on juttu kaverina pohjoisen nainen Anne Ollila. Anne, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kuule, pitkään on suunniteltu ollut Anne Ollilan nimi meidän listoilla siellä, että tuossa olisi kiva haastateltava. Mä varmaan törmäsin sun nimeen tämmöisen artikkelin yhteydessä, jossa kerrottiin, että sä kouluttaudut eläinten hoitajaksi ja sulla on ajatuksena nimenomaan kouluttaa poroja. Onko eläintenhoitotitteli nyt olemassa ja onko opit otettu käyttöön?
1: Joo, eläinten kouluttajan erikoisammattitutkinto on tehtynä viime keväänä, vuosi sitten valmistuin. Ja poroja on toki kouluttanut aikaisemminkin, että tämä tutkintokin perustui siihen, että on pitkä työhistoria aiheen parissa. Ja koulutan edelleenkin aktiivisesti poroja, uusia oppeja on ottanut koulutuksen myötä käyttöön.
0: No niin, tämä on tämmöinen stereotypia. Kieltämättä itsekin vähän haksahdan miettimään näin, mutta en ole varmaan yksin tämmöisessä ajatuksessa, että porot on pikkusen tämmöisiä luupäisiä. Tai sellainen vaikutelma niistä ainakin tulee, että ei sillä kauhean moni niin kuin ajatus, vähän niin kuin että ajatus etsii kaveriaan sen siellä kallon sisällä. Mutta mitä sinä, Anne, sanoisit, että kuinka fiksu tai luupäinen se poro oikein on?
1: No kyllähän se täysin väärä käsitys on. Poro on tosi fiksu eläin ja teen myös sitä eläinten koulutustyötä koirien ja hevosten kanssa ja kirkkaasti poro on nopein oppia.
0: Oikeasti.
1: Näistä kolmesta eläinlajista, kyllä.
0: siinäpä sitten luupäiden haukkujille tämmöinen empiirinen kokemus tiskiin.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kalevassa tänään puhetta eräästä suomalaisesta, Suomessakin elävästä eläimestä, joka saattaa tulla hyvinkin vastaan vaikkapa nyt sitten tulevan kesän automatkoilla, jos auton nokka suuntaa tuonne pohjoiseen kohti. Ja tähän eläimeen liittyy myös resepti. Tämä ei ole varsinainen ruokaresepti, tämä on sovellettu tällaista vanhaa tiibetiläistä reseptiä ja se menee näin. Tavallisin tapa on ripottaa vodkapulloon 13 grammaa hienoksi jauhettua jalohirven verisarvea ja seisottaa seosta 12 päivää. Sitten nautitaan puoli tuntia ennen ruokailua teelusikallinen aamuin illoin 10 päivän ajan. Sen jälkeen parikymmentä päivää taukoa ja hoitoa jatketaan taas. Ei suositella alle nelikymppisille eikä korkeasta verenpaineesta kärsiville. Ja tässä puhutaan hirvieläinten sarvista jauhetusta potenssilääkkeestä. Mitä sanoo mun tämän päivän juttukaverini Anne Ollila? Onko se poronsarvijauhe oikeasti minkään maailman potenssilääke?
1: Totta kai se on.
0: Niinpä tietysti.
1: Joo, mutta meillä Suomessa käytetään tietysti vaan tällaista niin kuin luutunutta sarvea, että verisarven käyttö ei ole eettisesti oikein. Se olisi porolla kivuliasta ja se on laitontakin. Mm. Mutta siitä luutuneesta sarvesta toki voi jauhaa jauhetta. Ja kyllä tähän niin kuin jonkunlaista tutkimuspohjaakin on tähän hirvieläinten sarven lääkinnälliseen käyttöön käsittääkseni olemassa, mutta siihen en ole niin paljon perehtynyt, että voisin tieteellistä vastausta antaa.
0: Niin, mutta ja entäs empiiristä? Ilmeisesti on näin, että lappilaiset ainakin sanoo, että empiirisesti koettuna niin täällä on öhyä.
1: Joo, totta kai sillä on.

0: Patuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Poliisi on saanut viime yönä useita havaintoja Oulussa liikkuvasta karhusta. Ensimmäinen ilmoitus tuli kello 0.45 Vasaraperältä. Karhusta tuli useita ilmoituksia Vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta. Poliisipartio sai näköyhteyden karhuun Kiilakiven tiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui tuolloin metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen karhusta ei ole tullut uusia havaintoja. Poliisi konsultoi asiassa suurriistavirka-apua. Kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erauskarhu. Suurriistaapu ja poliisi seuraavat tilannetta ja yrittävät saada karhun pois kaupunkialueelta. Oulun ydinkeskustaan Kirkkokadulle Rotuaarin pohjoispuolelle tehdään pyörätalli. Talli on seinällinen ja katollinen rakennus, johon mahtuu yhteensä noin 130 pyörää säilytykseen kerrallaan. Talli tulee Kirkkokadun vasemmalle puolelle Rotuaarilta katsottuna kirkon suuntaan. Se tulee olemaan lukollinen, turvakameroilla varustettu maksullinen tila. Kaupunki on saanut vuosien ajan palautetta, jossa toivotaan turvallisuutta.

turvallista säilytyspaikkaa paremmille polkupyörille. Tallille on varattu 400 000 euron määräraha ja se toteutettaneen tänä kesänä. Oulun Sonnisaari uusitaan täysin tänä kesänä. Saareen istutetaan 70 punakoivua, rakennetaan taukopaikkoja ja ainakin yksi grillipaikka. Keskelle saarta nousee lohikalan muotoinen kumpare. Saaren laidolle tulee 3 pienempää levähdyspaikkaa tai aukiota. Sonnisaaren uudistus ei ole tavallinen remontti, vaan ympäristötaideteos nimeltään Punainen metsä. Siitä vastaa taiteilija Kaisa Salmi. Salmi muistetaan 13 vuoden takaisesta Ruusukadusta Oulun keskustassa. Valmista Sonnisaaressa pitäisi olla loppusyksystä. Oulun poliisilaitokselle on hankittu 10 uutta tarkkuusalkometriä rattijuopumusvalvontaan. Niitä on sijoitettu pääasiassa poliisiautoihin ja poliisiveneisiin eri puolille poliisilaitoksen aluetta. Uusi alkometri antaa tarkan puhallustuloksen jo tien päällä. Sen ansiosta rattijuopumuksesta epäiltyjen kuljettaminen vähenee. Poliisille on hankittu yhteensä 200 uutta tarkkuusalkometriä koko maan alueelle. Niistä yli 100 on jo käytössä. Kaleva kertoo verkkosivuillaan myös perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakummun tilanteesta. Aittakumpu on hämmentänyt entisiä tukijoitaan poikkeuksellisella tapahtumaketjulla viimeisen runsaan 1,5 vuoden aikana. Oululainen Aittakumpu on herättänyt ihmetystä paitsi yllättävällä puolueenvaihdollaan keskustasta perussuomalaisiin, myös henkilökohtaisilla käänteillään. Lyhyen ajan sisään julkisuuteen on noussut huhuja yksityiselämästä, päätös luopua lestadiolaisen liikkeen maallikkosaarnaajan tehtävästä sekä tieto avioerosta. Kevään eduskuntavaaleissa Aittakumpu hakee jatkokautta perussuomalaisten riveissä. Hänen aiemmasta kannatuspohjastaan merkittävä osa on kuitenkin arvioiden mukaan murentunut, mikä pakottaa hänet hakemaan tuhansia uusia ääniä nostakseen uudelleen eduskuntaan. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

Sää viilenee alkavalla viikolla koko maassa. Lapissa osa sateesta voi tulla räntänäkin. Suuressa osassa maata on myös tuulista. Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on pilvinen ja sateinen. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 7–10 astetta. Yöllä sää poutaantuu Oulun seudulla. Koillismaalla satelee yhä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Sini Salmirinen täällä ja niin myös tämän päivän juttukaveri Anne Ollila. Anne, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Rovaniemeläinen nainen, pitkän linjan porotalousihminen, sä oot ollut paliskuntain yhdistyksen toimarina. Olitko muuten ensimmäinen nainen siinä pestissä?
1: Olin ensimmäinen nainen ja 15 vuotta, eli 3-5-vuotias kautta tein sitä työtä.
0: Näin. Sä oot ollut tutkimustöissä Lapin yliopistossa ja sä oot paikallispolitiikassa edelleen. Ja sitten teidän perhe, sitä mukana pyöritätte myös omaa tällaista poromatkailuohjelmapalvelua siellä kotitiluksilla, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Kotitiluksille ja sitten tehdään yhteistyössä toisten yritysten kanssa tuolla Levillä myös.
0: Näin. Niin. Sä tuossa aiemmin totesitkin, että poro kuuluu sun menneisyyteen, sun nykyhetkeen ja myös tulevaisuus rakentuu porojen varaan.
1: Kyllä, näin se on.
0: Niin. Monelle porotalous ehkä etelä ihmisille näyttäytyy tällaisena pikkusen jäänteenä ja varmaan moni odottelee, että milloin me lopetetaan kokonaan tämä keskustelu porotaloudesta, porotalouden tukeminen ja todetaan, että se ei ole enää nykypäivä ammatti. Mutta mitä sä sanot tällaisille ihmisille?
1: No, voin ilokseni kertoa, että se on kyllä väärin käsitys, että porotalous porskuttaa oikein hyvin eikä ole loppumassa mihinkään. Päinvastoin tämä matkailupuumi täällä pohjoisessa niin tukee ja vahvistaa hyvin myös porotalouden taloudellista puolta.
0: Joo. Poronhoitoalueilla, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne, kuinka paljon on poronhoitajia?
1: No, poronomistajia kaikkinensa on reilu 4000 Suomessa, kun mietitään koko poronhoitoaluetta. Ja se määrä on nyt jonkun aikaa ollut muutamia vuosia aika vakioit.
0: 4000. Joo. Ja päätyökseen poronhoitoa tekee näistä 4000.
1: No, tuohon on vähän vaikea nykypäivänä vastata, koska sitä on perinteisesti ajateltu niin, että ne, jotka on tällaisia isompien porokarjojen omistajia, eli jotka omistaa tällaisen eloporotukikelpoisen porokarjan, niin heidät lasketaan päätoimisiksi poronhoitajiksi tai ruokakunniksi, poroperheiksi, ja näitä on ollut sellainen vajaa 1000. Mutta nyt tämä matkailuhan on mahdollistanut päätoimisen porosta elämiseen myös siten, että tätä perinteistä porontuotantoa eli alkutuotantoa yhdistetään erilaisiin matkailupalveluihin, samoin kuin lihanjalostus. Porolihan kysyntä on hyvällä tasolla ja siinäkin myös tämä matkailu on tärkeässä roolissa. Tänne kun tulee ihmiset, niin ne haluaa myös syödä poroa. Mm. Ja tällainen niin kuin pieni jalostustoiminta sen vuoksi on sitten hyvissä kantimissa sekin. Ja nämä kumpikin liitännäiselinkeino mahdollistaa niin kuin porosta elämisen päätoimisesti myös pienemmillä poromäärillä kuin aikaisemmin. Että mun käsitys on, että nykyään niin kuin meillä ei ole olemassa tilastointia siitä, että kuinka moni ihminen elää päätoimisesti porosta.
0: Just. Mä joitakin artikkeleita kun luin, niin siellä nostettiin tällaista, että jos porohoitoalueella on semmoinen rapiat 4000 poronomistajia, niin niistä ehkä 1000 olisi sitten päätyökseen.
1: Joo, se 1000 on ehkä sitä alkutuotantopainotteista, eli lihantuotantoa harjoittavia.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Mutta

0: Niin, tätä on nykypäivän porotalous, eli siellä voi olla ne lihaporot siellä tuntureilla ja sitten voi olla siinä semmoista pientä kotitiluksilla tätä tällaista poromatkailu, ohjelmapalveluhommaa ja joo, sitten mahdollisesti jopa tuota, omaa lihan jalostustakin.
1: Joo, kyllä näitä kaikkia on, että porohoidossa on tällainen kuin kolmijalka, että nämä kaikki osat tukee toisiaan ja sillä tavalla myös toistensa kehittämistä.
0: Joo. Ja yksi tällainen näkökulma tämmöiseen niin kuin moderniin poronhoitoon kiinnostaisi mua erityisesti jutella sun kanssa siinä, missä monen harrastuksen kohdalla puhutaan, että se ukkoutuu. Niin porotalouden puolella, porohoidon puolella on ollut nähtävissä viime vuosina tällainen naisistuminen. Ja tästä me jatketaan, Anne, keskustelua seuraavaksi.

0: Rotuaarin reippaassa juttukaverina rovaniemeläinen Anne Ollila, pitkän linjan poronaisia, jos näin, eikö voi ihan niin kuin lyhyesti ynnäten todeta?
1: No kyllä näinkin saa sanoa, poromiehiä me kyllä ollaan, mutta...
0: Ai on, niin, häh? Eikö mukaan nyt modernina päivinä pidä sanoa, että poronainen?
1: No joo, mutta se on niin vahva sellainen kulttuurinen nimeke se poromies, että sitä meillä niin kuin ammattikäytössä käytetään sujuvasti, eikä itse tule edes ajatelleeksi sitä sukupuolisidonnaisena terminä, vaikka sitähän se on.
0: Niin. Säkin sanot, että mä oon tämmöinen poromies.
1: Joo, niin. Kyllä.
0: Kyllä, mutta se mihin me tässä tarinassa jutustelussa hypätään seuraavaksi on kuitenkin poronhoidon naisistuminen. Mistä, onko se tuosta 2000-luvun taitteesta vai mistä suurin piirtein tämmöinen ilmiö on alkanut näkymään?
1: Sieltä 2000-luvun taitteesta se tilastoissa näkyy sillä tavalla, että laajemmassa mittakaavassa on perheissä ruvettu laittamaan poromerkkejä jo niin kuin pienenä myös tytöille.

0: Eli siellä tulee sellainen hyppy tytöissä poronomistajina.
1: Eli 2000-luvun taitteeseen saakka, kun nämä poromerkit kulkee siellä perheessä ne on historiallinen perintö, perhekuntien perintö, niin niitä on annettu sitten vain syntyville poikalapsille?
0: No kun tilastotasolla katsotaan, eli koko poronhoitoaluetta, niin joo, näin, tältä se näyttäytyy. Toki siellä on ollut tyttöjäkin, mutta suurin osa on ollut kirkkaasti poikia, että se on ollut poikapainotteista. Tässä on kuitenkin isoja alueellisia eroja, että esimerkiksi meidän kotipaliskunnassa Jääskössä niin on perinteisesti aina kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta se poromerkki laitettu, mutta nämä alueelliset erot on niin kuin paliskuntakohtaisia ja tilastoissa se näyttäytyy niin, että sinne 2000-luvulle saakka se on ollut poikapainotteista.
1: Joo, se on aika jännä, että se on noin sitkeästi näin pitkälle meidän aikoihin ollut tällä tavalla. Mutta mikä olisi sun paras arvaus, että mitä on tapahtunut nuilla havinoilla, että yhtäkkiä tyttölapset alkaa näkymään tilastoissa?
0: No ehkä se on tällaista yleistä ajattelutavan muutosta siitä, että mitä tytöt ja naiset pystyy tekemään ja varmaan sitten myös osin työtapojen muutosta, että porohoidossakin on teknologia tullut osaksi elinkeinoa ja samalla myös tällainen kirjallisen työn tarve on huomattavasti lisääntynyt ja näissä lajeissa niin kuin ne tällaiseen fyysiseen voimaan liittyvät tekijät ei enää olekaan niin kuin suuria
1: niin,
0: erontekijöitä. Niin,
1: moottorikelkka ajaa kumpi vaan.
0: Niin, kyllä, että siellä pärjää naisetkin. Mutta myös varmaan sitten sellainen ajattelutapa, jossa arvostetaan niitä oman suvun perinteitä ja halutaan ylläpitää niitä ja jatkaa ja halutaan elää lähellä luontoa ja eläimiä, niin siinäkin on ehkä tapahtunut sitten sellaista arvostuksen nousua, joka on saanut sitten myös tytöt mukaan jäämään elinkeinon pari eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Niin, tai onko sitten jotenkin just näin, että onko herääkö sitten tyttölapsissa tällainen ajatus, että halu kantaa näitä suvun perinteitä ja
0: joo,
1: tehdä
0: joo.
1: Tämä valinta?
0: Näin minä asian näin, että kyllä
1: joo.
0: Se herää.
1: Säkin toimit pitkään paliskuntayhdistyksen toimarina ja olet todella antanut elämäsi porohoidolle ja porotaloudelle, niin miten teidän poromiesten kesken tästä asiasta on keskusteltu vai onko siitä keskusteltu?
0: Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. No kun katson niin kotipaliskunnan tasolla, niin ei meillä ole sen kummemmin keskusteltu, että siellä on töissä mukana kaikki, jotka töihin matkaan pystyy ja lähtee. Että se sukupuolen rooli sinällään on ollut, vai itse koen, että se on ollut aika vähäinen. Mutta sitten yleisellä tasolla elinkeinossa on kyllä keskusteltu ja kyllähän siellä edelleenkin on paljon sellaista miehistä kulttuuriperintöä. Esimerkiksi paliskuntien hallinnossa on tosi vähän naisia. Ja sekin varmaan muuttuu tässä nyt, kun meillä kuitenkin elinkeinonharjoittajista sitten naisten osuus on kasvanut paljon ja poronomistajistakin naisten suhteellinen osuus on kasvanut valtavan paljon, niin kyllä se sinne hallintoonkin ennen pitkään heijastuu, mutta et vielä siellä on sellaista varsinkin alueittain niin vähän ehkä sellaista niin kuin miesvoittoista hallintoa enemmän kuin olisi tarpeen.
1: Mm. No mitä sanot, Anne? Jos ja kun koittaa ne ajat, että myös tuolla paliskuntain, siellä just sillä hallintopuolella on enemmän naisia, miten naisten kädenjälki voisi muuttaa porotaloutta Lapissa?
0: Tietenkäänhän sukupuolet ei ole sellaisia, että yksi toimii yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, mutta kyllä kai se tällainen yleisesti tunnettu tosiasia on, että tällainen molempien tai kaikkien sukupuolten mukanaolo toiminnassa on sellainen näkökulmia rikastuttava tekijä ja tuo ehkä uusia tulokulmia ja uusia tapoja viestiä ja rakentaa sitä yhteisöllisyyttä sitten ehkä tällaiselle niin kuin laajemmalle katsantokannalle. Mä

0: koisin, että se on hyvästä.
1: Niin, todetaan näin. Mutta jos sitten yritän esittää vähän helpomman kysymyksen, mennä ihan vaan, miten sinä ajattelet, niin tässä on puhuttu sitä, että edelleen on tietenkin tätä, että poroa lihaksi, erilaisia tällaisia poro-ohjelmapalveluja tuonne matkailuun, niin kuin kaikkea tätä sillä eletään. Mutta mitä tämä meidän porotalous voisi vielä olla? Onko meillä jotakin hyödyntämättömiä ideoita tai näkökulmia?
0: Aivan varmasti on, ja porotaloushan on siinä mielessä ollut mielenkiintoinen ja tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että se resilienssi elinkeinon sisällä on vahvaa, että on ollut kyky mukautua ja sopeutua ja muuttua ja kehittyä ihan etulinjassa silloin, kun maailma ympärillä muuttuu ja kehittyy. Että se sopeutumisen kyky on ollut huikea tässä vuosisatojen saatossa, kun katsoo asiaa pitkällä jänteellä, että miten se on muuttunut. Ja ihmiset on kekseliäitä ja myös kehittävät jatkuvasti uutta. Ja ihan varmasti siellä on kehittämisen mahdollisuuksia paljon.
1: Esimerkiksi minkälaisia?
0: No jos puhutaan ihan niin kuin myyntituotteiden tasolla, niin toki poron tällainen kokonaisvaltainen käyttäminen, eli kaikkien porosta saatavien tuotteiden käyttäminen, niin sielläkin on vielä paljon kehitettävää. Ja sitä työtä toki tehdään koko ajan, että siellä on paljon hankkeita käynnissä, missä kehitetään muun muassa erilaisia tuotteita. Viimeisimpänä tulee nyt itsellä hevosihmisenä mieleen tällainen hevosille kehitetty satulahuopa poron taljasta, joka on todettu, että se on niin kuin paras mahdollinen iskunvaimen niin siellä satulan ja hevosen välissä. Mutta sitten myös muita kuin tuotteita, tällaisia niin kuin palvelupuolen asioita, niin erilaiset eläinavusteiset palvelut porojen kanssa toteutettuna on yksi sellainen, mitä on itsekin suunnitellut ja miettinyt kehitettäväksi. Ja sitten tällainen niin kuin alueellisen yhteisöllisyyteen liittyvät asiat tuolla kylien tasolla. Meillä on ollut esimerkiksi tällaisia, viime vuonna palkittiin poroparlamentissa tällainen sodankyläläinen nuori nainen, joka on käynyt poronsa kanssa ilahuttamassa vanhuksia vanhainkodilla. Ja tämän tyyppinen niin kuin hyvinvointia lisäävä toiminta on myös yksi sellainen, jossa tapahtuu.
1: Joo, ja sinulla onkin tähän varmasti mielenkiintoisia näkökulmia lisääkin, koska olet kouluttautunut eläinten ja porojen kouluttaja, ja tähänkin meillä täytyy nyt meidän jutustelussa päästä.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa kylässä rovaniemeläinen poronainen Anne Ollila on vaikka minkälaista tekemisen taustaa tuolta porotalouden puolelta matkan varrella. On oma yritys, poromatkailuohjelmapalveluyritys, ja osittain siihenkin liittyen olet myös kouluttautunut eläinten hoitaja ja koulutat niitä omia poroja siellä. Sä Anne kehut jo aiemmin, että poro on fiksu elukka. Miten sä nyt voit perustella tämän?
1: Joo, poro on kyllä ihan todella nopea oppia sitten, kun sen ensin saa kesytettyä niin, että se luottaa ihmiseen ja kykenee rauhallisen mielentilaa ihmisen vieressä ollessaan, niin sen jälkeen se oppii kyllä ihan todella nopeasti, paljon nopeammin kuin koira tai hevonen.
0: No kuinka paljon tarvitsee siihen breakthroughun, että ensin niin kuin pääsee sen kuparisen läpi?
1: No se on, porokin on yksilö, että joku kesyyntyy nopeammin ja toinen vaatii vähän enemmän työtä ja joku taas ei kesyn ollenkaan, että sellaisia ei sitten niin kuin tällaisen matkailukäyttöön koulutetakaan. Siinä tehdään ensimmäistä valintaa, että tällainen poro, joka luonnostaan lähtee kesyyntymään, niin yksilöllisesti vaihtelee. Joku kesyyntyy nopeasti muutamassa päivässä ja toinen vaatii ehkä pitemmän kuukauden pari.
0: Niin eikö ne porot ole vähän semmoinen hassu elikko meillä täällä Suomessa, että ne on tämmöisiä niin kuin puolivillejä, puolidomestikoituneita?
1: Joo, se on ihan omanlaisensa eläinlaji, että nehän elää niin kuin villieläinten elämää vapaana luonnossa, mutta sitten ihminen kokoaa ne aitoihin kerran tai kahdesti vuoden aikana ja ne käsitellään ihmisen toimesta. Ja nykyään toki myös talvisin lisäruokitaan, mikä sitten lisää näitä ihmisen kanssa tekemisissä olemista ja sillä tavalla sitä tottumista, mutta joo, kyllä.
0: Mä oon joskus miettinyt, että mihin se liittyy? Liittyykö se siihen niin kuin puolikesintymiseen ja siihen, että jollakin tavalla ollaan ihmisten kanssa tekemisissä? Tämä on varmaan tyhmä kysymys ja ajatus, mutta kun tuolla maantiellä painaa tämmöinen pieni ihminen menemään autolla ja siellä sitten, kun ne porot tulee vastaan, niin kun ne jää siihen vaan mullistelemaan ja ne ei väistä, että miksi ne ei pelkää sitä autoa ja hyvä ihminen väistä sinne ojan ja metikön puolelle?
1: No se autohan ei poron eikä muunkaan luonnoneläimen elämässä ole sellainen elementti, joka kuuluisi siihen sen luontaisen käyttäytymisen piiriin niin, että se osaisi mieltää sen jotenkin uhkaksi. Ei, eläimillä ei ole tällaista autoajatusta. Se ei ole niin kuin elävä. Niin se sellainen väistäminen ja autojen kanssa toimiminen, se ei ole vielä osa näiden eläinten evoluutiota.
0: ei olla niin pitkällä.
1: Ei, ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että nämä tiethän on tehty eläinten elinympäristöihin, joita ne on niin kuin taas tässä osana tätä evoluutiotaan käyttäneet, niin nämä asiat nyt ei ainakaan vielä tässä vaiheessa maailmaa kohtaa.
0: No mutta kun sinä kohtaat sinun koulutettavaan poron, niin millä tavalla sinä oikein lähdet tähän dialogiin poron kanssa?
1: Kyllähän siinä se pääasia perustuu tällaiseen niin kuin positiivisen mielentilan rakentamiseen ja sellaisen ajatusmallin rakentamiseen ainakin poron parina ensimmäisenä koulutustalvena, että kun se näkee minut, niin sillä tulee sellainen päällimmäinen ajatus, että nyt tapahtuu jotain mukavaa.
0: Jotain herkkuja.
1: Joo, ruokahan joo. Tässä on jäkälä palkka, on no niin. Se, millä mennään.
0: Kyllä, kyllä, just. Ja minkälaisia asioita sä pyrit ensin saamaan tämän poron tekemään tämän palkkion varjolla?
1: No ihan ensimmäinen asia on, että se tulee luo ja alkaa niin kuin syödä kädestä ja sitten vähitellen kosketukseen totuttaminen ja sitten kun alkaa olla tällainen lähellä olo ja koskettaminen ok, niin alan esitellä pankaa eli päitsiä ja siitä se sitten lähtee. Mun tavoite on se, että nämä vasat oppii siihen, että ne tulee itse pukemaan ne päitset päähänsä mun luokse ja sitten siitä aletaan vähitellen totuttaa siihen tunteeseen, että on jotain ylimääräistä päässä ja sitten on tällainen naru ja

0: sen mukana kuuluu lähteä kävelemään ja siitä sitten pala kerrallaan valjaisiin ja aisoihin ja vetämiseen ja rekeen ja niin poispäin.
1: Kyllä, kyllä. No niin, no jos koiralta lähdetään hakemaan sitä, että anna tassu ja sitten pitää mennä maate ja istua ja kieriä ja pysyä rinnalla ja muuta, niin onko se nyt koulutettavien porojen kohdalla ennen kaikkea se, että ne saadaan sitä rekeä vetämään?
0: No joo, jos niistä rekiporoja koulutetaan, niin silloin se on reen vetäminen, mutta kyllä porollekin voi kouluttaa vaikka tassun antamista tai mitä tahansa.
1: No että mitkä on sun best of? Mitä olet saanut poron tekemään?
0: No kyllä mun aika on nyt mennyt viime vuosina näiden rekiporojen kouluttamiseen ja niille en kauheasti kouluta mitään temppuja, koska se voisi olla ongelma siellä asiakastyössä, jos ne rupeisi esittelemään tassun antamista, mutta siihen se käytännössä menee. Toki on sitten luoksetuloa nimeltä kutsumalla ja joku osaa koskea eri asioihin kuonollaan tai turvallaan ja sitten on joku saattaa napata pipon päästä ja sellaisia juttuja on tullut vuosien saatossa opetettua, mutta viime vuosina tosiaan tätä ihan matkailukäyttöä.
1: Okei. No mutta mulla olisi yksi idea. Mä oon hautunut tätä pitkään, mitä poroille voisi opettaa ja katsotaanpa seuraavaksi, että tulisiko minun ideasta kalua.

0: Radio Kalevassa jutellaan poroista tänään yhdessä poronaisen tai moromiehen Anne Ollilan kanssa, koska ilmeisesti tätä ei ole vielä modernisoitu tämmöiseksi sukupuolineutraaliksi tätä titteliä.
1: Niin, onhan meillä tietenkin poronhoitaja, joka on sitten niin. Ok.
0: Niin, nimeket, kyllä.
1: Se käy kyllä.
0: No niin, enpähän tuota älynnyt. Ja eläinten kouluttajasta puhutaan nyt myös, ja poron kouluttajasta, kun sinusta puhutaan. Olet kouluttautunut eläinten kouluttaja ja porojen kanssa pitkään tehnyt työtä, ja tuossa puhuttiinkin, että rekiporojen kouluttamiseen on mennyt sulla viime aikoina koulutuspanokset. Mutta mä oon pitkään miettinyt, kun maailmalla ihmiset haluaa reissata vaikka minne, ja sitten siellä, jos sä lähdet vaikka tuonne vuorille, niin siellä on sherpat apuna ja

0: toisessa paikassa saattaa olla vaikka jonkunlainen muuli kantamassa sun tavaroita. Niin Suomessakin, kun ihmiset vaeltaa ja tänne tullaan vaeltamaan, niin milloin me nähdään tämmöisiä repunkantajaporoja?
1: Kyllähän niitä on.
0: Onko?
1: On, ja niitä on ollut historiassakin jo, että porothan on ollut tällaisia taakkoja kantavia eläimiä kautta historian.
0: Niin.
1: Se on ollut ihan perinteistä käyttöä ja siihen on ihan tällaisia perinteisiä varusteitakin olemassa. Takkaporoista meillä puhutaan.
0: Mm.
1: Että kyllä niitä on.
0: Okei. Okay. Täällä jossain Lapissa?
1: No Lapissakin on. Jotkut tarjoaa ohjelmapalvelunakin takkaporovaelluksia.
0: Et voi lähteä tuonne tarpomaan ja mitä ei juuri tarvitse omassa selässä kantaa.
1: No joo, kyllä. Kyllä, tällaiseen varmaan. Tietenkin vähän vuodenajasta riippuen ja alueesta riippuen, että minkälaista palvelutarjontaa on. Mutta joo, kyllä niitä on.
0: Okei. Okay. Mä just ajattelin tietenkin, että suurin hyötyhän siitä olisi, jos se saisi tämmöiselle pitkälle reissulle. Tiedätkö, vaikka joku, mikä olisi klassikko, vaikka Hettapallas ja sitten sinne saisi sen teltan. Poron selkää ja ison rinka ja itse keputtelisi menemään jollakin pienellä päivärepulla. Kuinka kepeää olisikaan askel?
1: Niin, kyllä varmasti.
0: Mutta onko sulla käsitystä, että minkälaisilla reiteillä ja kuinka pitkillä reissuilla näitä takkaporoja nyt on jo käytössä?
1: No ei ole kyllä siitä mulla valitettavasti tietoa. Että se mitä itse on sattunut silmään, niin on ollut ehkä tällaisia pienempiä retkityyppisiä reissuja. Että en osaa vastata, että tekeekö joku nyt sitten tällaisia pitkiä vaelluksia.
0: Niin, ja saako ikään kuin, onko se niin pitkälle koulutettu ne porot, että sinne voi ottaa ikään kuin ihan vaan retkeilijä tai retkeilijät poron matkaa ja ei muuta kuin auringonlaskua kohti, vai onko ne tämmöisiä pikkupäiväretkiä, jossa on sitten poronhoitajakin mukana?
1: No tällaisia poronhoitajia mukana olevia olen itse nähnyt, ja tietenkin se, että retkeilijälle annettaisiin poro mukaan, niin aivan heti en ainakaan omaa poroani luovuttaisi tällaiseen käyttöön, koska siinä tulee sitten ne eläinten hyvinvointi- ja turvallisuuskysymykset, että poro on omanlaisensa eläin ja sen mielen liikkeet pitää tuntea, että sen kanssa voi turvallisesti toimia, niin siinä sitten täytyisi puntaroida sitä, että mikä on poron hyvinvoinnin kannalta mahdollista ja mikä ei.
0: Kyllä. Anne, onko sulla ollut vuosien varrella jotain erityisiä poroyksilöitä, jotka on jotenkin syystä tai hyvässä tai pahassa syystä tai toisesta jäänyt mieleen?
1: Onhan niitä toki ollut erityisiä ja aina on joku, joka jotenkin tulee erityisen läheiseksi, mutta kyllä niitä on tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella ollut useita. Ja ne on tosi yksilöllisiä, että edelleenkin vaikka isoja poromääriä koulutan, tänä vuonna on ollut 70 eri poroyksilöä koulutuksessa, niin, ja joka vuosi on isoja määriä, niin silti siellä aina on joku, joka yllättää, että täytyy keksiä jotakin uusia konsteja. Täytyy käyttää ajatusta siihen, että miten tämän yksilön kanssa edetään ja mistä tässä on kyse, ja se on minusta kiehtovinta juuri eläinten kanssa toimimisessa, että ne tosiaan on yksilöitä, että ei ole tällaista lajireseptiä, joka toimii kaikkiin tietyn lajin yksilöihin, vaan ihan niin kuin me ihmisetkin, niin niillä on se oma persoona ja sen mukaan täytyy sitten tekemisiä sovittaa.
0: Kyllä. No Anne, kerro meille jostain elämäsi porosta.
1: No niin, nyt tulee tällainen hankala omantunnon kysymys, että kuka se?
0: niin, kenetpä sieltä lapsukaisista nyt voi nostaa?
1: Ehkä mun täytyy nostaa tällainen jo edesmennyt poro, jonka nimi oli Lankopoika, jonka satui voittamaan palkintona arpajaisista porokilpailuista. Ja siitä tuli tällainen mun kaveri, että se pysyy niin kuin rinnalla, vaikka eleli vapaana laidunnelle, niin se löytyi kaveriksi aina kun ulos menin. Se usein odotteli mua kotiportaiden tuntumassa ja yhdessä käytiin kävelyllä ja se oli sellainen niin kuin sydänystävä. Lankopoika on jäänyt tällaisena kaverina ehkä sitten vielä niin kuin ykköseksi.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Höyhtyän ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
4: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
5: Zero Nine, joo.
4: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijät Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40€. Ostarifestari.com.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Poliisi sai viime yönä useita havaintoja Oulussa liikkuvasta karhusta. Ensimmäinen ilmoitus tuli ennen yhtä vasaraperältä. Karhusta tuli useita ilmoituksia vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta. Poliisipartio sai näköyhteyden karhuun Kiilakiven tiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen karhusta ei ole tullut uusia havaintoja. Poliisi konsultoi asiassa suurriistavirka-apua. Kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erauskarhu, eli ylivuotinen pentu, jota emo vierottaa. Suurriista-apu ja poliisi seuraavat tilannetta ja yrittävät saada karhun pois kaupunkialueelta. Oulun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Kauppi arvelee, että pentu on poistunut tai poistumassa Iinatin ja Kempeleen välillä oleville metsäalueille. Suurriista-apu on valmiudessa ja jos poliisilta tulee pyyntö lähteä karhun perään. Oulun ydinkeskustaan Kirkkokadulle Rotuaarin pohjoispuolelle tehdään pyörätalli. Talli on seinällinen ja katollinen rakennus, johon mahtuu yhteensä noin 130 pyörää säilytykseen kerrallaan. Talli tulee Kirkkokadun vasemmalle puolelle Rotuaarilta katsottuna kirkon suuntaan. Se tulee olemaan lukollinen, turvakameroilla varustettu maksullinen tila. Kaupunki on saanut vuosien ajan palautetta, jossa toivotaan turvallista säilytyspaikkaa paremmille polkupyörille. Tallille on varattu 400 000 euron määräraha ja se toteutettaneen tänä kesänä. Oulun Sonnisaari uusitaan täysin tänä kesänä. Saareen istutetaan 70 punakoivua, rakennetaan taukopaikkoja ja ainakin yksi grillipaikka.

paikka. Keskelle saarta nousee lohikalan muotoinen kumpare. Saaren laidoille tulee 3 pienempää levähdyspaikkaa tai aukiota. Soninsaaren uudistus ei ole tavallinen remontti, vaan ympäristötaideteos nimeltä Punainen metsä. Siitä vastaa taiteilija Kaisa Salmi. Salmen moni muistaa 13 vuoden takaa Ruusukadusta keskustassa. Valmista Soninsaaressa pitäisi olla loppusyksystä. Jätteiden lajittelun korostaminen vie huomion kuluttamisen vähentämisestä. Näin toteaa tutkija Teemu Loikkanen, joka väittelee Lapin yliopistossa yksilöiden muuttuvasta roolista jätehuollossa. Loikkanen muistuttaa jätehuollon periaatteena olevan niin sanotun etusijajärjestyksen, jossa ensimmäisenä portana on jätteen välttäminen. Parasta jätehuoltoa on siis se, kun jätettä ei synny lainkaan. Kuluttamisen vähentäminen ei kuitenkaan sovi täysin yksiin kiertotalouden ajatuksen kanssa. Loikkasen mukaan kierrätys raaka-aineeseen perustuva tuotantojärjestelmä ei toimi, jos päätavoite on vähentää jätettä. Oululaistaustaiset pelaajat olivat sunnuntai-iltana näkyvässä roolissa, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kisoissa Itävallan 5-2. Mikael Granlund, Saku Mäenalainen, Jesse Puljujärvi ja Sakari Manninen onnistuivat vuorollaan maalinteossa. Leijonien iloisin onnistuja oli turnauksen ensimmäisen osumansa viimeistellyt Manninen. Konkari hyökkäjä pelaaja MM-kisoissa samassa ketjussa Puljujärven ja Kärppä kasvatti Aatu Rädyn kanssa. Kaikki 6 ottelua voittanut Leijonat päättää alkulohkon tiistaina kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Panoksena ottelussa on lohkovoitto.

0: Sää viilenee tällä viikolla koko maassa. Odotettavissa siis vilakampaa ja tämmöistä sateisempaa alkuviikkoa, mutta toivoa on vielä myös kesäjuhla viikonlopulle, että sinne sitten lämpenee. Tänään maanantaina sää on pilvinen ja sateinen, luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 7-10 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

When Doves Cry, Prince. Prince vaikutteet olivat mielestäni myös ilmeiset ja kuultavissa, kun viikonloppuna Grand Mahogany veteli livenä menemään täällä Oulussa 2G-festareilla. Olipahan festit, sanon minä. Voi kun tulisi 2G uudestaan. Tule uudet hyvät 2G:t. Vielä ensi vuonnakin, tai taas ensi vuonna. Olipahan mahtavat kinkerit viikonloppuna. Lämpimimmät kiitokset festari-isänille, Radio Kalevastakin tutuille, Ossian Marttalalle ja Kai Latvalle. He ovat kättälippaan pojat. Mitkä kinkerit. Ne oli sellaiset festarikauden avaukset tänä vuonna täällä Oulussa. Ja uutta pukkaa ihan kohta. Ostarifestarit ovat jakaantuneet. Niitä on nyt kaksin kappalein. Höyhtyön ostarifestarit tuttuun tapaan loppukesästä, mutta Rajakylän ostarifestarit tulee jo 6. kesäkuuta, eli rapian noin 1,5 viikon päästä.

There she goes, the loss. 11 minuuttia 9 ja unohin jo todeta, että tietenkin on mahdollisuus tässä saumassa pyytää toivekipaleita. Numeroon voi laittaa tulemaan tänne ehdotuksia. Numero on 0440954495.

0: Cause it doesn't seem to cover foreign country singers.
1: Ole Kirkend, Foreign Country Singer Blues, se oli tämän rallin nimi täällä Radio Kalevassa. Hei, ja countrysta puheen ollen, niin Pelto Elviksen viime viikon toukokuun jakso uusintana tänään kello 17.

Tämä on Harpo ja Horoscope. Monet tietenkin rajettuu näin alkuviikosta keskittymään taas arkeen. Bailandot on takana viikonloppuna, mutta hei, jos haluat jotain muuta kuitenkin arjen rinnalle, niin tänään Sonic Rights Events järjestää maanantaina Oulun Varikkopanimolla Sonic Rights-festien viralliset afterpartyt. Illan pääesiintyjänä nähdään yhdysvaltalainen Generation Decline. Yhtyeen soundissa kuulemma yhdistyy Trash, Crust ja Green Gore. Bändi palaa Oulu ensimmäistä kertaa lähes 8 vuoteen. Illan avaavat paikalliset yhtyeet Kyroshi ja Tigerstead. Kaikkia tätä siis Sonic Rights Festien afterpartissa Varikkopanimolla. Tänään maanantaina, kyllä maanantaina, Generation Decline kello 21 lauteille. Ja sitten sillä alkuillasta jo 7:00 lähtien näitä muita paikallisia lämppäreitä.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi.

Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Kello yli puoli kymmenen, on 26 minuuttia vailla. Kymppi on kello nyt meillä maanantai aamussa 25. toukokuuta. Päivä on saatu käyntiin ja siitä sujuvasti viikko jatkukoon, tsemppiä vaan viikon koetuksiin ja haasteisiin. Radio Kalevassa on juteltu jo tänä aamuna poroista, mutta sitten uusinta haastiksessa katseemme kääntyvät enemmänkin etelää kohti. Ei olla enää poronhoitoalueella, ollaan Oulun eteläpuolisella alueella. Ja millaista eloa sinne viriää kulttuuripääkaupungin imussa? Siitä kohta lisää.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä lähetys lähtee tästä Oulun keskustasta Rotuaarilta, mutta me jutellaan nyt seuraavan tunteroisen aikana Oulun

0: eteläpuolisen alueen elosta. Tämmöisistä vähän ehkä pienemmistä, rauhallisemmista maalaiskunnista ja pitäjistä, jossa yleinen mielikuva ehkä helposti on vähän sellainen, että mitään juuri ei koskaan tapahdu. Siellä on ehkä se yksinäinen huoltoaseman grilli, jossa sitten turistaan niitä paikallisia asioita. Mutta jotain odottamatonta näilläkin seuduilla viriää eloon tänä vuonna. Siitä otetaan tänään selvää. Ja juttukaverina tässä minulla on Hanna Hautala. Terve Hanna.
1: No heipä hei, mukava olla.
0: No niin, ja tervetuloa tänne Ouluun nyt kylään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, mitäs siellä sinun seuduilla Siikalatvalla tapahtuu? On tapahtunut viime aikoina, vai onko tapahtunut mitään niin kuin näissä mun mielikuvissa?
1: Niin, no kyllä mä yhdyn tuohon, mitä äsken sanoit, että siellä on niitä huoltoasemia. Ja,
0: huoltoaseman parlamentti.
1: Kyllä, hyvin tärkeitä ne parlamentit siellä, päivän kuumat aiheet käydä läpi. Mutta kyllä siellä tapahtuu, ja yllättävän paljonkin tapahtuu, sanoisin. Ehkä mä olen itse myös vähän ulkopuolinen. Mä oon asunut nyt Siikalatvan kunnassa noin 3 vuotta tässä tulee. Olen siis paljasjalkalainen oululainen, mutta nyt sinne päätynyt. Ja kyllä mä oon vähän jotenkin hämmästynyt myös, että miten paljon pienissä maalaispitäjissä kunnissa kuitenkin tapahtuu, varsinkin siellä kulttuuripuolella.
0: Näin meille kertoo Hanna Hautala, ja me otamme tänään tarkemmin selvää, mitä kaikkea odottamatonta eloa Oulun eteläpuolella pöhisee.
2: Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Haapaveden Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Verkko heiluu!
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja me jutellaan tänään Haapaveden Siikalatvan alueesta, Oulun eteläpuolisista seuduista ja siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu näin kulttuuripääkaupunki vuonna, koska kulttuuripääkaupunkihan on enemmän kuin Oulu, se on valtava iso alue, myös Haapaveden Siikalatvan alue. Mutta jos ensin vähän yleissivistetään allekirjoittunutta idän tyttöä, jolle Kainuu, Koillismaan on niin tutut seudut ja täältä Oulusta mun auton nokka suuntaa aina kohti itään, mutta Oulun eteläpuolinen alue on mulla aivan kuuta, vierasta seutua. Hanna Hautala, sä oot Oulun tyttöjä, mutta nyt asut itsekin tuolla Siikalatvan seudulla, niin mitä sä nyt kertoisit mulle tämmönen hissipuhe, Siikalatva, Haapavesiseutu, minkälaista aluetta se on?
1: No, jos ajatellaan, että sä tästä Oulusta lähdet vaikka autolla körryttelemään nelostietä kohti Jyväskylää, niin se on noin 100 kilometriä. 90 kilometriä, 100 kilometriä, niin sitten tullaan sinne. Siikalatvan kunta on ensimmäinen, mikä siinä niin kuin tulee, kun puhutaan Haapaveden Siikalatvan seutukunnasta. Ja siellä on, Siikalatvahan koostuu neljästä entisestä kunnasta, eli Karantsila ja Pulkkila ja Piippola ja Kestilä. Ja sitten siellä, kun lähdetään sinne itäänpäin, eli sinulle vähän tutumpaa alueeseen, niin siellä tulee Pyhäntä. Ja sitten, kun lähdetään vähän enemmän tuonne merelle päin ehkä, niin sitten siellä on se Haapavesi. Tietenkin on ehkä vähän silleen ongelmallisia, että mitään suoraa esimerkiksi junayhteyttä ei ole ja julkinen liikennekin tänä päivänä on haastavaa, sanoisin sinne mennä, mutta kyllä siellä semmoista niin kuin omaleimaista kulttuuria ja luonnon pieniä ihmeitä ja helmiä ja semmoista kylämeininkiä on.
0: Niin, yleinen mielikuva ehkä on äpylit. On ahkeita laakeita, on peltoa, maataloutta ja paljon lehmiä.
1: Kyllä.
0: Se on mun mielestä. Ja tämä on ilmeisesti totta.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä siellä karjataloutta on ja maataloutta. Ja se on hyvin vahvasti siellä näkyvissä ja myös haistettavissa.
0: Joo. Keväisin. Mä luttasin tämmöisen faktan, että Siikalatva on Suomen toiseksi suurin maidontuottaja.
1: Kyllä.
0: Joo, joten lehmissä löytyy. Ja sellaisenkin kuriositeetin löysin, että Suomen keskipiste löytyy jostain sieltä teidän huudelta.
1: Joo, se on aikoinaan mitattu tämmöinen maantieteellinen Suomen keskipiste. Siellä se on, Leskelän kylällä on oikein monumentti nykyisin Siikalatvan kuntaan kuuluva, niin sitä voi tervetuloa katsomaan ja vaikka ottamaan selfieä siellä, että on käyty keskipisteessä.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Poliisi sai viime yönä useita havaintoja Oulussa liikkuvasta karhusta. Ensimmäinen ilmoitus tuli ennen yhtä vasaraperältä. Karhusta tuli useita ilmoituksia vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta. Poliisipartio sai näköyhteyden karhuun Kiilakiven tiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen karhusta ei ole tullut uusia havaintoja. Poliisi konsultoi asiassa suurriistavirka-apua. Kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erauskarhu, eli ylivuotinen pentu, jota emo vierottaa. Suurriista-apu ja poliisi seuraavat tilannetta ja yrittävät saada karhun pois kaupunkialueelta. Oulun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Kauppi arvelee, että pentu on poistunut tai poistumassa Iinatin ja Kempeleen välillä oleville metsäalueille. Suurriista-apu on valmiudessa ja jos poliisilta tulee pyyntö lähteä karhun perään. Oulun ydinkeskustaan Kirkkokadulle rotuaarin pohjoispuolelle tehdään pyörätalli. Talli on seinällinen ja katollinen rakennus, johon mahtuu yhteensä noin 130 pyörää säilytykseen kerrallaan. Talli tulee Kirkkokadun vasemmalle puolelle rotuaarilta katsottuna kirkon suuntaan. Se tulee olemaan lukollinen, turvakameroilla varustettu maksullinen tila. Kaupunki on saanut vuosien ajan palautetta, jossa toivotaan turvallista säilytyspaikkaa paremmille polkupyörille. Tallille on varattu 400 000 euron määräraha ja se toteutettaneen tänä kesänä. Oulun Sonnisaari uusitaan täysin tänä kesänä. Saareen istutetaan 70 punakoivua, rakennetaan taukopaikkoja ja ainakin yksi grillipaikka. Keskelle saarta nousee lohikalan muotoinen kumpare. Saaren laidoille tulee kolme pienempää levähdyspaikkaa tai aukiota. Sonnisaaren uudistus ei ole tavallinen remontti, vaan ympäristötaideteos nimeltä Punainen metsä. Siitä vastaa taiteilija Kaisa Salmi. Salmin moni muistaa 13 vuoden takaa Ruusukadusta keskustassa. Valmista Sonnisaaressa pitäisi olla loppusyksystä. Jätteiden lajittelun korostaminen vie huomion kuluttamisen vähentämisestä. Näin toteaa tutkija Teemu Loikkanen, joka väittelee Lapin yliopistossa yksilöiden muuttuvasta roolista jätehuollossa. Loikkanen muistuttaa jätehuollon periaatteena olevan niin sanotun etusijajärjestyksen, jossa ensimmäisenä portana on jätteen välttäminen. Parasta jätehuoltoa on siis se, kun jätettä ei synny lainkaan. Kuluttamisen vähentäminen ei kuitenkaan sovi täysin yksin kiertotalouden ajatuksen kanssa.

Loikkasen mukaan kierrätys raaka-aineeseen perustuva tuotantojärjestelmä ei toimi, jos päätavoite on vähentää jätettä. Oululaistaustaiset pelaajat olivat sunnuntai-iltana näkyvässä roolissa, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kisoissa Itävallan 5-2. Mikael Granlund, Saku Mäenalainen, Jesse Puljujärvi ja Sakari Manninen onnistuivat vuorollaan maalinteossa. Leijonien iloisin onnistuja oli turnauksen ensimmäisen osumansa viimeistellyt Manninen. Konkari hyökkäjä pelaaja MM-kisoissa samassa ketjussa Puljujärven ja Kärppä kasvatti Aatu Rädyn kanssa. Kaikki 6 ottelua voittanut Leijonat päättää alkulohkona tiistaina kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Panoksena ottelussa on lohkovoitto.

0: Sää viilenee tällä viikolla koko maassa. Odotettavissa siis vilakampaa ja tämmöistä sateisempaa alkuviikkoa, mutta toivoa on vielä myös kesäjuhla viikonlopulle, että sinne sitten lämpenee. Tänään maanantaina sää on pilvinen ja sateinen, luoteistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 7-10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Kello pian 10:05 tässä painan menemään Heavy D and the Boys Now That We Found Love. Se on maanantai, mutta älkäämme antako sen jarruttaa itseämme päinvastoin. Nyt jalakaa kaasulle. Tässä Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, ja tämän jälkeen kuulet tärppejä Oulun eteläpuolisen alueen elämään. Kenties siellä kannattaa lähteä visitille esimerkiksi tänä kesänä.

0: Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Haapaveden Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kanssa.
1: Radio Kalevassa jutellaan Oulun eteläpuolisen seudun Haapavesi Siikalatva seutukunnan elosta, varsinkin näin kulttuuripääkaupunkivuotena, koska sielläkin tapahtuu odottamattomia asioita tänä vuonna. Kannattaa mennä ehkä tutustumaan. Mulla on juttukaverina täällä oppaana tuon alueen mielenmaisemaan ja tapahtumiin Hanna Hautala. Ja tuossa äsken todettiin yksi tällainen kuriositeetti, että teillä löytyy sieltä teidän alueelta Suomen keskipiste. Missä se tarkalleen olikaan?
2: Suomen keskipiste löytyy sieltä Leskilän kylältä. Siellä on sellainen monumentti, jonka voi käydä siellä katsomassa, tarkastamassa.
1: Niin, jos haluat olla asioiden tai Suomen keskiössä, niin sitten kannattaa hakeutua
2: kyllä
1: sinne. Joo. Mutta onko näitä vähän niin kuin, kilpailevia keskipisteitä eri puolilla Suomea? Kun mä jotenkin muistelen, että Puolangallakin on joku keskipiste.

0: Kyllä varmaan on, ja varmaan, että miten mitataan, että miten se keskipiste niin. on, onko se miten läntistä ja itäistä, mitä pituutta ja maantieteellisesti, vai onko kenties joku tämmöinen henkinen keskipiste?
1: Niin.
0: Sehän olisi ihan mielenkiintoista myös selvittää, missä on Suomen henkinen keskipiste.
1: Niin, kyllä. Jo tässä on juteltu jo, että tämä Haapavesi-Siikkalatvan seutu muun muassa tietenkin väkevää maatalousaluetta, äpyleitä löytyy, peltoa löytyy, mutta jos puhutaankin just tämmöisestä niin kuin henkisestä puolesta ja vähän niin kuin kulttuurimeiningeistä siellä kylien ja maaseudun pitäjien huudeilla, niin mitä siellä Hanna oikein, miten sä kuvailisit, että minkälainen tuo alueen henkinen mielenmaisema oikein on?
0: No kyllähän jos ajattelee, että mihin ne ensimmäiset tämmöiset ajatukset vievät tai ajatusyhteydet, niin kyllähän se tulee erilaiseen urheilukulttuuriin, urheiluseurojen, järjestöjen, historian havinaan, heidän mukanaan, nuorisoseurojen tapahtumiin, kyläyhteisöihin ja mitä sieltä syntyy ja poikii kaikenlaisia pieniä ja suuria tapahtumia. Ja jos puhuin tuosta urheilusta, niin ajatellen sitä Haapavettä, niin miten sieltä on ponnistanut kuuluisia hiihtäjiä. Ja siellä on ihan omat puiset haapavetiset suksetkin tehty, jota on sitten ruvettu käyttämään ja muokkaamaan. Ja tänä päivänäkin kuuluisia hiihtäjiä sieltä tiedetään syntyneen ainakin. Ja tietenkin semmoinen kansanmusiikkiperinne, mikä on Haapavedellä juurikin hyvin vahvassa merkityksessä. Siellä on kanteleensoittoa ja muuta kansanmusiikin vahvaa osaajaa, jotka edelleen tänä päivänä on musiikkimaailmassa myöskin mukana, jotka on Haapavedeltä aikoinaan lähteneet. Että ehkä semmoinen perinnemusiikki, kansanmusiikki ja tämmöisen, miten mä sanoisin, hengen nostatukseen ja ruumiin kunnan nostatukseen liittyviä myöskin nämä niin henkisen puolen hyvinvoinnit siellä on.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Ja Haapavesi-folkit tietenkin tutut ja ne taas juhlitaan tänäkin vuonna, mutta mitä kaikkea muuta tapahtuu Haapavedellä ja Haapavesi-Siikalatvan alueella tänä vuonna, niin siitä meillä keskustelut Hannan kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Hanna Hautala, tapahtumakoordinaattori Hapavesi Siikalatvan seutukunnalla. Hannan kanssa jutellaan siitä, mitä kaikkea tapahtuu tuolla Oulun eteläpuolella, joka on myös Oulu 26 aluetta. Tässä ollaan mainittu meidän aiemmissa keskusteluissa jo parinkin otteeseen sitä, että teidän seuralta löytyy muun muassa Suomen virallinen, ainakin yhdellä mittaustavalla mitattuna Suomen virallinen keskipiste. Ollaanko tästä repimässä mitään riemua ajatellen näitä Oulu 26 vuoden tapahtumia, kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia?
1: No sen verran ehkä, että keskipisteeseen liittyen se on sijaitsee siis Leskelän kylällä, missä on syntynyt myös kirjailija Pentti Haanpää aikoinaan. Ja Pentti Haanpää on saanut ihan oman tapahtuman tälle 26 vuodelle. Se on nimeltään Pentin polut, jossa toteutetaan tällainen kulttuurireitistö, joka kulkee kahden kunnan alueella, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Ja siellä on erilaisia stoppeja Pentille tärkeissä luontokohteissa tai ihan vain kohteessa, joista voi jotenkin ehkä aistia kirjailija Haanpään henkeä. Ja siellä on sitten kuultavissa katkelmia hänen novelleistaan luettuna. Tämmöisten QR-koodien kautta pääsee sitten tutustumaan näihin Pentin tarinoihin. Ja keskipiste on yksi tällainen stoppi siinä. Siinä on paljon muutenkin Penttiin liittyvää siinä keskipisten monumentin läheisyydessä, niin sinne kun tulee 6. kesäkuutta Pentin polut avajaisiin, niin siellä pääsee katsastamaan sen keskipisteen, mutta myös se, että mitä kaikkea siihen Pentin polut tapahtumaan liittyy.
0: Okei, eli tällainen luontokokemuksia ja meidän kirjallisuushistoria samassa paketissa, jos lähtee sinne polulle.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No niin, ja tietenkin ainahan nämä kylien ja kuntien suurmiehet ja naiset nostetaan varmasti esille tänä vuonna eri puolilla Oulu 26 aluetta, niin miksipä ei sitten siellä teidän suunnalla tietenkin Pentti Haanpää. No te olette tällaista maaseutupitäjää ja äpylipitäjää. Millä tavalla nämä tällaiset elementit kenties niin kuin näkyy siellä teidän 26 ohjelmistossa?
1: No varmaan siinä tietenkin, että ne on tämmöisiä omaleimaisia tapahtumia, ettei ihan niin kuin joka paikassa nyt vastaavanlaisia ole. Ja ehkä sitä omaa alueen historiaa ja tyyliä ja tapoja halutaan myös erilaisilla tapahtumilla nostaa esille. Esimerkiksi perinneruokakattaus, jossa Siikalatvan 4 eri kylän omia perinneruokia tuodaan esille. Ja
0: no ruokahan aina kiinnostelee. Mitä nämä perinneruot on?
1: Se pitää tulla ottamaan selvää, että mitä siellä on esimerkiksi Siikalatvan Pulkkilan kylällä, että mikä nyt sitten mahtaakaan olla Pulkkilan kylän.
0: Älä nyt Hanna, sä oot Oulun tyttöjä, mutta sä kerroit mulle tosiaan off the record, että sulla on sukujuuria sinne
1: kyllä
0: suunnalle.
1: Mm.
0: Eli sä vähän tiedät, niin kerro meille nyt joku paikallinen herkku sieltä.
1: Joku paikallinen herkku. No pitäisikö sitten ajatella sitten ihan piippulaa, mistä noita isän sukujuuria nyt varsinaisesti on. Ehkä sieltä voisi ottaa jonkinlaista nokkosmakkarakeittoa.
0: Aha.
1: Joo.
0: Tämä on perinteikäs siellä suunnalla.
1: No näin ainakin joskus ollut. En tiedä, syödäänkö tänä päivänä miten paljon, mutta silloin joskus ennen. Tai jonkinlaista palvilihakeittoa.
0: No, jotain tällaista kenties sitten siellä teidän niin kuin perinneruokapäivillä.
1: Ja täytyy muistaa, että näistä tapahtumista tarkoituksena on, vaikka se kootaan vaikka perinneruokayhteyteen tai liitetään siihen teemaan, niin tärkeää on, että siellä ihmiset pääsevät osallistumaan. Matalan kynnyksen osallistuminen ja pääsevät tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan ja ehkä käymään yhteisiä muistoja läpi liittyen sitten ruokakulttuuriin tai alueeseen.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä Oulu 26 kulttuuripääkaupunki vuoden tapahtumista, mutta tällä kertaa emme keskity siihen, mitä tapahtuu Oulussa, vaan mitä tapahtuu Oulun eteläpuolella Haapavesi Siikalatvan seutukunnan alueella, ja sieltä meille on tärppejä kertomassa tapahtumakoordinaattori Hanna Hautala. Tässä on juteltu jo vähän siitä, kuinka sinne on syntymässä muun muassa kirjailija Pentti Haanpään polku, menikö se näin?
1: Pentin polut
0: tapahtuma kesäkuun heti alkupuolella, ja siellä avataan tällainen kulttuuripolku, voiko se näin sanoa, että siellä pääsee kulkemaan paikallisissa maisemissa ja sitten siellä samalla myös kirjailija Haanpään sitten muisteloita ja historiikkia tulee esille.
1: Kyllä, hänen teoksia voi sitten kuunnella siellä QR-koodien kautta.
0: Joo, sitten perinneruokatapahtumaa tulossa. Ja yksi aika ihana, mihin mä törmäsin, kun kävin vähän kurkkimassa internetsistä, että mitä tapahtuu, puutarhatarinoihin liittyvä tapaus. Kerro Hanna tästä.
1: Joo, puutarha-albumi on Virpi Marjamaa Rajamäen käsialaa. Hän on sitä jo aiemmin aloitellut ja halunnut koota ihmisten erilaisia puutarhamuistoja. Ehkä puutarhasana ei tarvitse tietenkin pelästyä sitä, että pitää olla todella hieno ja näyttävä ja upea oikein garden, vaan ihan voit ajatella sitä omaa kotipihaa, että minkälaisena sen näkee ja mitä muistoja siihen voi liittyä jo aiempien sukupolvien aikaansaannoksia ja miten ylipäätään sen oman pihan näkee, niin tämmöisiä tarinoita ja muistoja Virpi on keräämässä ja kokoamassa sitten yksiin kansiin. Ja toteuttaa myöskin tämmöistä matalan kynnyksen osallistumista, eli Virpi kerää niitä tarinoita. Tässä on toukokuussa on yksi päivä, missä hän niin kuin aloittaa ihmisten jututtamisen ja keräilee sitten niitä tarinoita pitkin kesää, ja tarkoituksena on sitten albumi, joka on nähtävillä Siikalatvan kirjastoissa. Mutta varmaan sosiaalisesta mediasta kannattaa seurata Virpi Marjamaa Rajamäen tarinointia ja kuvia, ja siellä on hänellä yhteistyökumppani myös Norjassa, joka lähettää sitten puutarhaterveisiä Norjasta.
0: Mm-hmm, kirjeenvaihtaja. Teillä on joku Norja kytkös, koska mä hoksasin, että tästä, mistä aiemmin juteltiin, tästä perinneruokatapahtumassa, niin silläkin Pulkkilassa tarjoillaan oslolaista aamiaista. Mikä tämä on, tämä teidän seurujen Norjan kytkös?
1: Tämä onkin hyvä linkkaus. Nyt en osaa vastata, että mikä juuri on Norja-kytkös, mutta se pitää tulla katsomaan ja kokemaan.
0: Joo, mutta on myös tämmöistä, että vaikka puhutaankin ehkä just tällaista suomalaisesta oikein maaseutuidyllistä, mitä osaltaan sitten se teidänkin seutu tarjoilee, mutta siellä voi olla myös tämmöistä kansainvälistä twistiä.
1: Kyllä. Esimerkiksi Pyhännällä on tulossa tämmöisiä kyläkierrokset, jossa bussi lähtee Pyhännän keskustalta ja menee Tavastkengän ja Maaralan kylille. Ja näissä molemmissa kylissä on sitten jotain pientä ohjelmaa tarjolla osallistujille koettavaksi ja katsottavaksi. Ja muun muassa nyt sitä kansainvälisyyttä ajatellen, niin siellä on ukrainalainen kahvila. Ainakin toisella kylällä on sitten, mitä onkaan sitten se ukrainalainen perinne, ruoka tai torttuja, mitä siihen tulee kahvin tai teen kanssa, niin siitä saa sitten makupaloja näissä tapahtumissa.
0: No sitten jos puhutaan edelleen tämmöisestä odottamattomasta elosta, niin itetaide on yksi tällainen asia, mihin esimerkiksi henkilökohtaisesti mulla on siihen jotenkin ihan hirveä fetissi. Musta se on niin mahtavaa, koska se on, itetaide on usein jotenkin nimenomaan odottamatonta, aika humoristista ja rohkeaa. Eli tällaiset oman elämänsä taiteilijat, kun painaa menemään, niin saattaa syntyä vaikka mitä. Ja teillä on tulossa jonkunlainen itetaidetapahtuma myös

0: tällä alueella.
1: Kyllä. Ja näkisin, että sitä itetaidetta, just kun puhuttiin noista jotenkin sitä seutukunnasta ja kylistä, että minkälaista kulttuurielämää siellä on, niin kyllähän niitä itetaiteilijoita sieltä löytyy. Ajaa jonnekin niemennotkon taakse, niin siellä onkin yhtäkkiä pihamaa, joka on täynnä ties minkälaista itse tuotettua hienoa taidetta. Mm. Ja tosiaan Siikalatvalla on tulossa Me Ite. Ukonpellon pajagalleriassa on itetaiden näyttely ja siihen liittyy myös tällaiset työpajat. Eli siellä on nuoria työpajaohjaajia, taiteilijoita, jotka erilaisilla tekniikoilla ja materiaaleilla kannustavat meitä tavan tallaan ja sitten tekemään sitä ja kokeilemaan sitä oman taiteen tekemistä. Ja sitten näiden työpajojen tuotokset kootaan taiden näyttelyksi Ukonpellon pajagallerian sitten. Ja se on siellä nähtävissä varmaan koko kesän ajan.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Hanna Hautalan kanssa. Hanna on tapahtumakoordinaattori Haapavesi Siikalatvan seutukunnan alueella ja saatu tässä tärppejä vähän siitä, että millaista eloa siellä tietenkin, no ei se ei ole tärppi, mutta juteltu millaista eloa siellä oikein on näin niin kuin arkena tuolla Oulun eteläpuolen rauhallisissa maatiseutukylissä ja millaista odottamatonta eloa siellä viriää nyt kulttuuripääkaupunkivuoden aikana, koska kyseinen seutukuntakin on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta. Tässä on jo useampia asioita nostettu esille, mutta ainakin kahdesta asiasta mä haluaisin vielä jutella, jotka oli mun mielestä jotenkin sympaattisia ja kiinnostavia. Ensinnäkin teillä on Siikalatvan kylällä tulossa elokuussa tällainen kyläkeulii-tapahtuma. Joo, ja siinä oli jotenkin kuvissakin tällaisia niin kuin klassisia mopopoikia.
1: Niin, kyllä.
0: Onko tämä tämmöinen kaikkien mopopoikien ja tyttöjen oma unelmatapahtuma?
1: No kyllä mä voisin kuvitella. Osaltaan voi olla. Sitähän sitä maaseudulla paljon on, että siellä liikutaan mopoilla ja traktoreilla ja päristellään menemään. Niin siellä on Siikalatvalla haluttu Viljasen Sannan toimesta nyt koota sitten nuorisoa yhteen ja antaa siihen mahdollisuus, että päästä päristelemään ja ottaa vaikka kuvia niiden omien menopelien kanssa ja koota sitä nuorisoa yhteen mukavalla ja rennolla tavalla, niin siellä on elokuussa tulossa tosiaan kyläkeulii nuorisokulttuuritapahtuma.
0: No niin, nähdäänkö rattoreita kanssa raitilla?
1: Varmaankin, voisin kuvitella.
0: joo, ja pilistelijöitä, ehkä karvanopat heilahtaa jossain autossa.
1: Juuri näin.
0: Wunderbaumit.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kaikkea tätä Siikalatvalla. Joo, ja sitten on vielä toinenkin, sekin nuorekkaan ja omintakeisen kuuloinen tapaus. Aina elokuussa Oulussa vietetään ilmakitaran MM-kisoja, mutta tänä vuonna Haapavesi päräyttää sitten tulevana syksynä ilmakanteleen MM-kisoilla. Hanna, tästä pitää kuulla lisää.
1: Kyllä jos Haapavettä ajatellaan, niin kyllähän se on se kansanmusiikin kehto ja Haapavesi Folk Music Festival, mikä siellä on sitten nyt kesäkuussa suuri ja tärkeä tapahtuma ja hyvin historiallinen, jopa legendaarinen, ellen sanoisi. Ja folkeilla on paljon kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja. Ja sitten siellä oli herännyt ajatus, että miten muuten tätä jotenkin perinnesoittamista ja soitantaa voitaisiin tuoda vähän jotenkin niin kuin uudella näkökulmalla ja uudella twistillä. Ja varmaan voisin kuvitella, en ole ollut mukana, mutta ehkä ajatus tästä ilmakitaran soitosta on sitten jotenkin, että miten tätä nyt voidaan hyödyntää, niin se ilmakantele sinne sitten on nostettu. Ja minusta on erittäin herkullinen tämä ilmakanteleen maailmanmestaruuskisat ajatuksena. Ja siellähän on tuomaristossa arvovaltaisia jäseniä, on Iida Elinaa esimerkiksi, joka on sitten antamassa myös ilmaiskonserttia muiden tuomareiden ja haapavetisten soittajien kanssa sitten kisojen jälkeen. Mutta tosiaan vapaa osallistuminen, siellä on erilaiset sarjat, joihin voi osallistua ja siinä on vaan valittava se oma kappale, jonka haluaa ilmakanteleella päräyttää ilmoille ja sitten katsotaan, että kuka siellä nyt palkitaan sitten sarjojen parhaana.
0: No niin, nämä on lokakuun alussa tulossa, mutta ilmoittautua voi jo.
1: Kyllä.
0: Joo, ja siellä on tosiaan sarjoja aina 7-vuotiaista senioreihin, että ei muuta kuin rohkeasti mukaan. Ja eikö nämä nyt ole maailman ensimmäiset ilmakanteleen MM-kisat?
1: Kyllä. Ja toivotaan, että sieltä ympäri maailmaa tulee ihmisiä. Tiedän, että siellä on tiedusteluja tullut jo tuolta Viron ja Latvian ja sieltä suunnasta, että katsotaan, miten tästä nyt vielä, kun sana saadaan kiirimään, niin maailma herää ja tulee Haapavedelle ilmakanteleen maailmanmestaruuskisoihin.
0: No niin, tietenkin. Ja me tietenkin halutaan, että nämä ei jää kertapläjäykseksi, vaan näistä tulee sitten tällainen ehkä ilmakitaran M-soiton virkeä pikkuveli tai sisko.
1: Niin. Toivotaan.
0: Joo, just näin. Kaikkea kiinnostavaa tapahtuu siis Oulun eteläpuolella myös tänä vuonna. Ilmakanteleen MM-kisat, puutarhatarinoiden keruuta, Pentti Hampään polkuja, Pentin polkuja syntyy sinne. Perinneruokaa, nokkosmakkarasoppaa ja oslolaista aamiaista tarjolla ja vaikka vallan

0: sitä. Hanna, onko vielä joku tärppi, minkä ihan ehdottomasti haluat iskeä pöytään ennen kuin taputellaan tämä meidän keskustelu?
1: No, ehkä nostaisin vielä noita esittäviä taiteita, mitä on vahvana myöskin siellä alueella. Siellä on paljon harrastajia, jotka tekee teatteria, on nuorisoseuroja ja on Jokihelmen kansalaisopistossa paljon teatteritoimintaa, varsinkin lapsille ja nuorille. Ja siellä on tulossa nyt kantaesityksenä tällainen Hekkalan Marian häät runolauluesitys kesäkuussa Siikalattavalla. Ja siellä on ihan kaivettu vanhaa runon laulanta menetelmää ja tapaa, ja sitten siitä on tehty tällainen teatteriesitys, jossa on tätä runolaulua.
0: No niin. Tätä ja kaikkea muuta tapahtuu siis Haapavesi-Siikalatva-alueella tänä vuonna. Kesällä tietenkin oikein tämmöinen rypäs tapahtumia, mutta pitkin vuotta tapahtuu, ja näistä voi kaivaa lisää tietoa sitten internetsistä, jos ja kun alkaa kiinnostelemaan. Hanna, lämmin kiitos visiitistä tänne Ouluun, ja oikein virkeää kulttuuripääkaupunkivuoden jatkoa sinne Siikalatvan suuntaan.
1: Kiitos paljon.
2: Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Haapaveden Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kanssa.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisi?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Kalevala.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Tulkaa seuraamaan, nähdäänkö Alajärveä vastaan samanlaista hurmosta kuin Fugessa kohdattaessa. Tiistaina 26.5. kello 18.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva. Go.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Tulkaa seuraamaan, nähdäänkö Alajärveä vastaan samanlaista hurmosta kuin Fugeessa kohdattaessa. Tiistaina 26.5. kello 18.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä
0: ajattelin
1: nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Poliisi sai viime yönä useita havaintoja Oulussa liikkuvasta karhusta. Ensimmäinen ilmoitus tuli varttia vaille yksi yöllä Vasaraperältä. Karhusta tuli useita ilmoituksia Vasaraperän, Kaakkurikankaan ja Tahkokankaan alueelta. Poliisipartio sai näköyhteyden karhuun Kiila-Kiven tiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen karhusta ei tullut uusia havaintoja. Poliisi konsultoi asiassa suurriista virka-apua. Kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erauskarhu, eli yksivuotinen pentu, jota emo vierottaa. Suurriista apu ja poliisi seuraavat tilannetta ja yrittävät saada karhun pois kaupunkialueelta. Oulun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Kauppi arvelee, että pentu on poistunut tai poistumassa Iinatin ja Kempeleen välillä oleville metsäalueille. Suurista apu on valmiudessa, jos poliisilta tulee pyyntö lähteä karhun perään. Oulun käräjäoikeudessa on alkanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii, että Pohteen palveluksessa työskennellyt nainen tuomitaan useista tietosuojarikoksista. Syyttäjä väittää hänen katsoneen 11 ihmisen henkilö- ja asiakkuustietoja ilman asianmukaista perustetta syksyllä 2023. Syytetty kiistää syytteet hänen mukaansa tietojen katsomiselle oli vaadittava peruste. Oikeudenkäynti kestää useita päiviä. Oulun yliopistossa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksissa on seurattu väestön terveyttä jo yli 60 vuoden ajan. Kohorttitutkimukset ovat tuottaneet merkittävää tietoa muun muassa kansansairauksista ja ikääntymisestä sekä elintapojen ja ympäristön vaikutuksista terveyteen. Tiistaina 26.5. eli huomenna yleisöluennolla tutkijat esittelevät tutkimusta suurelle yleisölle. Luento alkaa keskustakirjasto Saaren Pakkalan salissa noin kello 18. Tutkimuksessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa suun terveydestä ja aivotutkimuksesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

0: kovaa tuulta on tälle päivälle ennakoitu. Pohjois-Pohjanmaallekin ja kyllä Tuira silloin jonkun verran sai hatustaan pidellä. Mutta miltä näyttää Foreca-ennusteet alkuviikkoon? Näin maanantai-osalta sää on pilvinen ja sateinen. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 40 astetta. Lämpimintä on Oulun seudulla. Illan sää vähitellen poutantuu Oulun seudulle ja yön lämpötila +1 ja +7 asteen välillä. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja Oulun seudulla tulee sadekuuroja. Pohjoisen luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä. Koillismaalla 5 ja 10 asteen tienoilla.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Here we are once again, niin kuin jossakin päin Keuruuta sanotaan. Radio Kaleva, Vaaranvyöhyke, Ville Muikkula seurannasi tänään Itäkonttorilta. Ei se mitään, siitä huolimatta normaaliin tapaan liikumme tämän iltapäivän aikana. Tuonne kello 17 saakka, jonka jälkeen ääneen Pelto Elviksen viime viikon jakso uusinta. Ja näin. Helluntain jälkeisessä elämässä on hyvä hetki toivottaa myöskin oikein hyvää ja mukavaa ja kansainvälistä jalkapallopäivää. Tänään nimittäin viettää sitä valtakunnallinen jalkapallopäivä näin kotimaan saralta on luvassa kesäkuun puolella, mutta kansainvälinen versio on siis tänään juhlittavana. Mitäs kaikkea se tuokaan tullessaan YK:n juhlapäivän puolessa? No, monenlaista jalkapallon juhlaa ympäri maapalloa. Mutta meillä täällä Radio Kalevassa se tarkoittaa sitä, että me puhutaan jalkapallosta kello 16. AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen vieraana. Tapasi Rassin tuossa ennen joukkueen pelireissua Seinäjoelle, mistä laivastousiniset kaivovat pisteet kotia saakka vieras kentältä pitkän parin kolmen tappion jälkeen. Mutta me puhutaan Rassen kanssa totta kai AC Oulu alkaneesta kauesta, mikä on ollut oikein mainio tähän mennessä viimeisestä vuodesta Raatissa ja jalkapallosta ylipäätään. Muutoksiakin on tulossa jalkapallon puolella ja totta kai tänä kesänä kilpaillaan MM-kisoissa, joten paljon puhuttavaa riittää. Rasmus Karjalainen vierna kello 16 alkaen. Sen lisäksi katsotaan viikon teemabiisiä ja mitäs kaikkea muuta me ehitäänkään.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
8: Ja sitähän me kutsumme vaaran vyöhykkeeksi. Ville Muikkula kanssasi tänään täällä vaaran vyöhykkeellä. Kohta käydään läpi, mitkä kappaleet ovat tällä viikolla viikon teemabiisi ehdokkaina ennen sitä Paul McCartneya.

0: Beatles, herrasmiehet yhdessä. Paul McCartney mukana myöskin Ringo Starr ja Home to Us. Kotia päin tässä liikutaan ja näinhän se on, ystävät rakkaat, että olemme päässeet jo kalenterissa sille viikolle, että tämän jossakin huusollessa varmasti pitkän, 5 ellei 6 päivän putken jälkeen, arkipäivän jälkeen, koululaiset jäävät kesälomalle. Sen kunneksi huomenna muuten matkaamme Kuivesjärven päiväkodille, missä käydään katsomassa ja tutustumassa Kuivesjärven päiväkodin kevättapahtumaa. Lähetys siis sieltä huomenna sinun kanssasi. Mutta jo viikon teemabiisi osalta vaaravyöhykkeellä ollaan kesäisissä tunnelmissa. Joka viikko, kun allekirjoittanut aloittaa, niin valitaan siis yksi kappale viikon teemabiisiksi. Voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Tietenkin ennen kaikkea, jos tiedät yhtään paremman kuin nämä, mitä meikäläinen tänne on valinnut, niin anna äänesi kuulua. Numero 0440954495. Se on se paikka, missä äänestetään tai ehdotetaan korvaavaa tekijää tilalle. Jos sattuu sama kappale saamaan monta ehdotusta, niin totta kai se voi mennä tässä ihan rajusti ohittekin. Tämän päivän teema, se liittyy, tämän viikon teema liittyy vahvasti tämän tulevan viikon operaatioihin. Eli kesään. Ja mahdollisesti kesälomaan myös.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...
0: Ehdokkaana yksi kappale, jonka tahdissa on mukava marssia lomalle päin. Lomalle Lompsis. Voisi todeta, kun laittaisi viikon teemabiisiksi Walking on Sunshine, Katarina and the Waves. Vai olisiko se punkilla eteenpäin, Ramopunkilla, Neluumäet, kesäloma on kesällä. Ehdokkaana kaksi. Vai mennäänkö todellisella klassikolla ehdokkaana 3? In the Summertime, Mango Jerry. Ja luonnollisesti mukana myöskin se ehdokas numero 4. Freestyler, Pomfunk MCs. Kappale, millä voi saada minkä tahansa päivän tuntumaan ja viikon hienolta.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Näin. Eli ehdokkaana 1, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Ehdokkaana 2, Neluumäet, kesäloma on kesällä. Ehdokkaana 3, Mango Jerry in the Summertime. Ja luonnollisesti ehdokkaana numero 4, Freestyler, Pomfunk MCs. Äänestä suosikkiasi WhatsAppissa numerossa

17 ykkönen, kakkonen, kolmonen tai nelonen riittää. Ja toki, jos hyvää kesälomapiisiä tulee sulle mieleen, niin nakkaa sitäkin tänne suuntaan. Näitä mielellään soittelee tuossa kello 15 tunnilla.

Mr. Marvin Gaye, you got to give it up. Hattua päästä, niin kuin sanotaan. Tanssi alkaa vipaatti tänä viikonloppuna itse kullakin. Mahtavat festivaalit tosiaan tuolla Brunnitorilla, kun 2G-festivaalit juhlistettiin ensimmäisen kerran. Mukava oli nähdä myös teitä arvon kuuntelijoita tuolla viikonlopun riennoissa. Se on, ei ikinä ole itsestäänselvyys, että joku kuuntelee tätä purina ja porinaa tältä studion puolelta, joten aina ihan mahtavaa kohdata ja tervehtiä ja porista niitä näitä siinä reissuyhteydessä. Brunnitorilla juhlistetaan kohta taas uudemman kerran. Ei mene pitkään kuin Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay saapuu kaupunkiin. Kesäkuun 12. päivä Brunnitorilla keikkan siis nähtävissä ja pakko sanoa, että jos sääolosuhteet on lähelläkään sitä, mitä viime viikonloppuna Brunnitorilla nähtiin, niin uskaltaisin väittää, että tuo musiikki, mitä Earth, Wind and Fire ja kumppanit tarjoavat tuossa ympäristössä, niin aika kova kekkerit on luvassa siellä. Otetaanpa tähän kohtaan kappale, mikä menee tuonne tulevaisuuteen päin nimensä ja tarinansa mukaan, mutta on vaan niin sairaan kova. Earth, Wind and Fire, September. Tätä siis Oulussa luvassa hyvinkin piakkoa.

Siinäpä klassikkoa tarjolla musiikillisella linjalla. Billy Joel ja Uptown Girl. Kello on 20 minuuttia vaille kaksi. Tänään totta kai myöskin palataan arkistojen materiaalin pariin tuossa kello 14. Silloin nimittäin puheenaiheena Rovaniemen matkustus. Viime viikolla tutustuttiin kesälomaan vinkkeihin ja kesämatkustusvinkkeihin Rovaniemen osalta. Visit Rovaniemen sosiaalisen median vastaava Ronja Berlinin kanssa. Ja tähän tarinaan menemme tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Mutta aina ei tarvitse miettiä edes kesälomaa, vaan ihan puhtaasti maanantaita. Jos viikonlopulta jäi vielä keikka näläkää tälle maanantaille juuri tarvittava määrä, niin tänään olisi keikkaa luvassa poikkeuksellisesti maanantaina auki oleva. Varikko Panimon mitten tänään tarjoilee Sonic Rights Festiä After Parteja tälle iltamalle. Luvassa on kolme bändiä, paikalliset Kuroshi ja Tiger's Dead raskaammalla otteella ja pääesiintyjänä sitten amerikkalainen Generation Decline. Iltamat alkaa keikkojen merkeissä kello 19 ja kestävät tuonne 10 saakka ja liput 10-20 euroa varallisuuden mukaan. Eli hyvää musiikkia ja hyvää meininkiä tänään Varikko Panimolla kello 19 alkaen tuolla Tuira-suunnalla. Jatketaan me musiikkirintamalla myöskin. Pari viestiä tullut tuohon liittyen viikon teemabiisiin ja muistellaan vielä tämän viikon ehdokkaat, jotka ovat siis numero 1 Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Ehdokas 2, Ne Luumäet, Kesäloma on kesällä. Ehdokas 3, In the Summertime, Mango Jerry. Nelosena aina ja ikuisesti, Pomfunk MCs ja Freestyler. Ja ehdokkaita voi äänestää numerossa 0440954495.

Ja Armolle myös WhatsAppin puolelle. Kiitoksia tuossa jo ennen Vestan sunkatupiisia, niin tuli huikkausta, että tukijuhoilla tänään myöskin keikkatunnelmaa tarjolla. Katsotaanpas mitä luvassa oli. Open mic ja kesäkausi auki rajusti runoille. Tanssivan Imman kesäkauden avajaiset tänään siis luvassa kello 18 alkaen tukikohdalla, joten runoutta tarjolla siellä. Todellinen keikka maanantai. Sehän on mahtava, mahtava meininki. WhatsAppin puolella myöskin huikkausta Harrille. Paikallista musiikkia bändiltä kuin Rosieros. Laitetaanpas nimi muistiin. Tänään vielä ei luvassa ole, mutta kenties jonain päivänä. Tälläkin viikolla voit tältä bändiltä musiikkia kuulla, sikäli sitä musiikkia on julkaistu. Jossakin mulla on mahdollisuus saada tätä bändiä. Mielellään otetaan vastaan kaikkia vinkkejä musiikillisella puolella. Täällä vaaran vyöhykkeelle ja

Taivassa ylipäätään. Täällähän musiikki valikoidaan ihan puhtaasti Oulusta käsi. Ei tule mistään ulkopaikkakunnilta tai isojen herrojen toimistosta. Tämä on Saimaa. Tee kuin lintu.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinäpä levyllä on tässä Janet Jackson ja When I Think of You. Tänään siis jatketaan kello 17 eteenpäin Pelto Elviksen seurassa. Elviksen herrasmiehet olivat viime viikolla vähän vaarallisella reitellä, ainakin otsikkotasolla. Outlaw Countryn merkeissä. Se oli samalla myös tämän kauden päätösjakso, mutta kesäspesiaalia pukkaa vielä Pelto Elvikseltä kesäkuun aikana. Mitä metkuja silloin on luvassa, se selviää siinä vaiheessa. Tällä viikolla musiikin erikoisohjelmissa päästetään sitten ääneen vanhat

0: viidakon veteraanit, eli Gepardin, Rocky Panther.
1: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
2: Sieltäkö se lähti,
1: ja
2: Nick Lowe?
1: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutuivat ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
2: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
1: Kyllä, juuri näin.
2: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
1: No ei se.
0: Gepardi. Rocky Panthereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.
0: Kepa Härkönen, Harri Nousinen tällä viikolla seurannasi keskiviikkona kello 17.18. Mitä ovat Pantherit tällä kertaa valinneet levylautaselle? Sitä saamme odottaa vielä hetken verran. Minä tiedän tässä kohtaa, mutta sinä pääset kuulemaan sitä lisää kello 17 keskiviikkona. Murder on the Dance Floor. Sophie Ellis-Bextor luvassa sitten tässä kohtaa ennen kello 14 uutisia.

Kello on 14 tässä Kalevaa sähköuutisia. Hyvinkin piakkoja, katsotaan saadaan tekniikka vielä auki, naama eteen oikealla tavalla.

sieltä nyt käynnistyi. Oulun yliopistossa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa on seurattu väestön terveyttä jo yli 60 vuoden ajan. Kohorttitutkimukset ovat tuottaneet merkittävää tietoa muun muassa kansansairauksista ja ikääntymisestä. Ikääntymisestä sekä elintapojen ja ympäristön vaikutuksista terveyteen. Huomenna tiistaina yleisöluennolla tutkijat esittelevät tutkimusta suurelle yleisölle. Luento alkaa keskustakirjasto Saaren Pakkala-salissa kello 18. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa suun terveydestä ja aivotutkimuksesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Geologian tutkimuskeskus jatkaa laajoja pohjavesitutkimuksia Oulun seudulla. Tutkimuksia tehdään useilla alueilla muun muassa Oulun Salossa, Haukiputaalla ja Yli-Iissä. Maastotöissä selvitetään pohjaveden määrää ja hyödyntämispotentiaalia. Tutkimuksiin kuuluu esimerkiksi maaperäkairauksia, mittauksia ja vesinäytteiden ottoa. GTK:n mukaan Oulun seudun pohjavesivarat ovat niukat ja veden laadussa on paikoin ongelmia. Siksi tutkimuksissa keskitytään myös syvempiin pohjavesikerroksiin. Tavoitteena on turvata alueen vedenhankinta pitkällä aikavälillä. Tutkimukset ovat osa EU-rahoitteista hanketta, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Oulun käräjäoikeudessa on alkanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii, että Pohteen palveluksessa työskennellyt nainen tuomitaan useista tietosuojarikoksista. Syyttäjä väittää hänen katsoneen 11 ihmisen henkilö- ja asiakkuustietoja ilman asianmukaista perustetta syksyllä 2023. Syytetty kiistää syytteet, hänen mukaansa tietojen katsomiselle oli vaadittava peruste. Oikeudenkäynti kestää useita päiviä.

0: Toukokuun viimeinen viikko on alkanut. Millaisissa olosuhteissa mennään seuraava pari päivää? Foreca ennusteet luvassa tälle maanantaille ja huomiselle tiistaille. Tänään sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen, luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 5 ja 11 asteen välillä. Lämpimintä on Oulun seudulla. Illalla sää vähitellen poutaantuu Oulun seudulla. Yölämpötila plus 1 ja plus 6 asteen välillä. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja Oulun seudulla tulee sadekuuroja. Pohjoiseen luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 10-13 astetta. Koillismaalla 6-10 astetta.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Vaaran vyöhykettä. America Riverside-levylautasella seuraavaksi. Tällä tunnilla tutustellaan Rovaniemen kesään. Mitä kaikkea se kantaa tullessaan? Visit Rovaniemen social media manager Ronja Berlin vieraana. Haastattelu uusinta viime viikon maanantailta.

0: Matkailu, se on ihanaa. Se oli minun toimintalausi tähän kohtaan. Ronja Perlin, tervetuloa vieraksi.
1: Kiitos.
0: Visit Rovaniemeltä.
1: Kyllä.
0: Ja me tuossa just mietittiin alkuun tuota sun titteliä. Mä haluan mennä tuolla Lontoolla. Social Media Manager.
1: Kyllä. Eikö kuulostakin hienolta?
0: On. Mutta liian itsellekin sun virallisempi fiilis tähän.
1: Kyllä.
0: Ronja, miten menee?
1: Hyvin menee. Aurinko paistaa ja on paistanut jo, tai mitä toista viikkoa paistaa ja kevät on saapunut Rovaniemelle.
0: Joo, siis teillä on ollut tämmöinen erikoinen tämä alkuvuosi.
1: Kyllä.
0: Aluksi ihan jäätävän kylmää.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä kevät on ollut tällaista, että eilen nähtiin todistettavasti ihminen täällä toppi päällä.
1: Oho.
0: Ulkoilemassa.
1: Joo.
0: Ei ole meillä etelässä tommosia.
1: No niin, ei ole tullut mulla vielä vastaan, mutta sortseja on kyllä nähnyt.
0: Miten noin teikäläisen työssä nyt, kun tässä alkaa tämä talvikausi hiljalleen kääntymään voiton puolelle? Oletko nämä päässyt puhaltamaan yhtään nyt?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja vaikka siinä mielessä, niin tämä on hyvin tärkeää aikaa meille, koska mehän panostetaan paljon nimenomaan kesämatkailun markkinointiin Visit Rovaniemellä, niin voisi sanoa, että tämä on melkein meille tärkeämpi.
0: Niin tavallaan sitä mietinkin, että teillä tämä talvi on niin aika silleen selkeä.
1: Kyllä.
0: Ihmiset tietää, mitä on luvassa, kun tänne tulee talvella, mutta kesä varmaan on semmoinen, että vielä pitäisi jotenkin saada asiaa paremmin esille.
1: Joo, kyllä se näin on, että ei se ihan simppeliä ole sitten kertoa, että mitä kaikkea meillä on täällä tarjolla.
0: No mutta hei, tänään me kerrotaan.
1: Kyllä.
0: Sitä täällä Radio Kalevassa. Ja aloitetaan Ronja Perlinin kanssa Visit Rovaniemen Social Media Managerin kanssa tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva, vaaran vyöhyke. Ronja Berliin, Visit Rovaniemeltä tänään vieraana. Ronja, kesä. Millaiset kesät täällä on ollut täällä Rovaniemellä niin matkailunäkökulmasta?
3: Kyllähän näkee sitä kiihtymistä myös kesäkauteen, eli pikkuhiljaa sitten työ alkaa tuottamaan tulosta ja ihmiset alkaa pikkuhiljaa löytämään myöskin sen kesäkauden täällä, että totta kai varmaan niin kuin talvikaudella on ollut siihen suuri vaikutus, että ollaan saatu niin sanotusti nimeä sinne maailmalle ja pikkuhiljaa sitten kerrottua vähän enemmän sitä, että mitä kaikkea on tarjolla myös kesällä.
2: Miten teillä niin kesämatkailijat pääasiassa tänne Rovaniemelle saapuvat? Onko ne kotimaan matkailijoita vai tuleeko ulkomailtakin porukkaa?
3: No molemmin puolin. Eli just kattelin vähän noita lukuja tuossa ennen tätä haastattelua, viime vuonna niin se on jakautunut aika lailla 50-50. Okay. Eli meillä on niin kuin Suomi-matkailijoita tulee sen puolet suurin piirtein siitä kokonaismäärästä. Ja paljon tulee maata myöten, mutta myös sitten lentäen. Eli meillä on sitten pari suoraa yhteyttä tuolta Euroopasta tulee. Milanosta suora lentoyhteys ja sitten myös tälle kaudelle niin Tromsasta suora lentoyhteys. Ja Helsinki tietenkin jatkaa ympäri vuoden. Että sieltä ne tulee Euroopasta ja Suomesta, mutta myös Amerikasta.
2: Ihan tälleen vertailun vuoksi. Noita prosentteja 50-50 niin kuin kesämatkailun osalta. Miten nämä prosentit jakautuu sitten niin kuin talven osalta näin niin kuin, mä yritän miettiä taitavia sanoja, mitä en todellakaan tiedä, mutta sille niin kuin verrannollisesti.
3: No kyllähän se talvella se osuus on paljon suurempi sitten KV-matkailijalla, että varmaan niin kuin, se on siinä aika selkeä, että tullaan hakemaan sitten myös vähän erilaisia asioita ja mulla ei nyt ihan suoraa lukua heittää, että miten se jakautuu sille talvikaudelle.
2: Mutta siis enemmistö silloin
3: on. Enemmistö, joo, ehdottomasti. Ja silloinhan paine on tällä hetkellä myös kovempi, että silloin tulee tällä hetkellä enemmän.
2: Onko tämä kesä niin kuin tavallaan Rovaniemen osalta, millaisia asioita te korostatte niin kuin näin päällisin puolin matkailijoille?
3: No, sanotaanko niin kuin ympärivuotisesti, tämähän on hirveän kiinnostava kohde sen takia, koska täällä on tarjolla paljon erilaisia ilmiöitä, mitä ehkä ei sitten Euroopassa tai muualla maailmassa välttämättä sitten niin helposti näe tai pääse kokemaan. Että talvikaudella tietenkin revontulet on iso juttu, mutta sitten kesäkaudelle yötön yö.
2: Joo.
3: Ja valon määrä, että se on semmoinen, mitä ehdottomasti mikä kiinnostaa ihmisiä ja mitä mekin halutaan sitten korostaa siinä, että miksi tänne kannattaa tulla. Että onhan se nyt ihan valtavan mahtava ilmiö se, että aurinko ei laske melkein kuukauteen ja pääset elämään sitten vuorokauden ympäri.
2: Ronja Berliin näin pohjoissuomalaisena ihmisenä, joka täällä on aina asunut, niin se jotenkin laittaa ihmetyttää, että miten se on niin ihmeellinen asia. Mutta aina kun tulee puhetta, vaikka ei tarvitse mennä kuin sanotaan nyt Helsinkiin saakka, niin se on jo ihmeellinen asia, että meillä ei vaan niin kuin yö ei lopu.
3: Se on ihmeellinen asia ja mä oon itse junan tuoma, niin tää oli mulle iso niin kuin semmoinen aha-elämys silloin aikoinaan, kun alkoi kulkemaan Lapissa kesällä. Niin.
2: Että se ei oikeasti, se ei laske.
3: Niin, kyllä. Ja sitä on hankala selittää, että miltä se tuntuu. Että kyllähän sä tietyllä tavalla meille kaikille on, niin kuin valo on tuttu ilmiö, mutta miten sä selität sen tunteen, kun se yölläkin paistaa?
2: Mm,

0: see that it never goes down.
1: Niin, se on vähän semmoinen juttu, että se pitää kokea itse. Mm. Oot sitten suomalainen tai ulkomaalainen, että et se on kyllä mahtavaa. Ja nythän se näkyy jo tällain keväälläkin, että valo on lisääntynyt ja se on täällä Rovaniemellä ihan jo helmikuusta lähtien, kun se alkaa kääntymään, niin se on tosi näkyvä se muutos. Että se oikeastaan viikot näyttää tosi erilaiselta, että nopeasti tapahtuu.
0: Mm, se on jännä aika just tuo, kun mennään helmikuusta maaliskuuhun.
1: Kyllä.
0: Se on niin kuin yksi päivä, niin tuntuu, että koko maapallo on muuttunut siinä kohtaa täällä pohjoisessa.

0: Visit Rovaniemen social media manager Ronja Berlin tänään vieraana. Me ollaan sopivassa paikassa näin matkailun osalta tämän haastattelun kanssa. Jos taustalla kuuluu ääniä, niin olemme hotellissa.
1: Kyllä.
0: Kattelemassa paikkoja. Me katsellaan paikkoja, me katsellaan tästä hetkellä tietokoneen näyttäjä mikrofonia haastattelun puolesta. Minä kuten katson muistinpanoja, joita ei ole olemassakaan. Ronja, just niin kuin tälleen matkailun kannalta, totta kai talvi on teillä se, mikä kuormittaa tosi paljon. Meinaan niin kuin sille, että tulee sitä porukkaa paljon. Mikä tällä hetkellä niin kuin Rovaniemellä on esimerkiksi majoitusten suhteen tilanne? Onko se niin kuin kaikille paikkaa?
1: No kesäkaudella on tilaa, joo. Että siihenhän me tosiaan fokustetaan paljon, että saatais tuotua sitten sitä meidän kesän ilosanomaa esille, että

0: että tota, et kyllähän se, se suurin painepiikki on niin kuin siellä joulun ympärillä, niin kesä on meillä, meillä fokuksessa.
1: Silloin on tilaa.
0: Joo, tai voi puhutaan niin kuin mielellään sulamaan kaudesta, eli tota, silloin sanotaan huhtikuusta eteenpäin sinne, sinne marraskuulle asti. Niin,
1: silloin mennään. Niin, tota, sulamaan ajalla.
0: Sulamaan aika, tai eihän sitä tiedä, milloin se ensi lumi tulee.
1: Niin on, kyllä, ja milloin lumi lähtee.
0: Kyllä, mutta esimerkiksi niin kuin revontulten osalta, mikä on, on just tämä yksi kantava ilmiö, mikä tuo porukkaa paljon tänne Lappiin ja Rovaniemelle, niin, niin se kausi on pitkä, eli se alkaa jo sieltä elokuun loppupuolelta ja jatkuu sitten huhtikuun puoleen väliin, että että syksykin on mainiota aikaa siitä näkökulmasta.
1: Mä näkin tämän vuoden parhaimmat revontulet huhtikuussa.
0: No niin, kyllä. Silleen, ja sama juttu.
1: Että kyllä tämä niinku on, senkin aika on semmoinen, että se voi tulla milloin tahansa vastaan. No Ronja, totta kai niin kuin just puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin valo. Se on yksi semmoinen, mitä te haluatte tuo Rovaniemellä esille niin kuin kesämatkailijoille. Millaisia muita asioita Rovaniemellä on ehkä näin kesän kohdalla, mitä ihmiset ei tiedä vielä?
0: No, tämä on itse asiassa tosi monipuolinen kaupunki, eli tota, tämä on ihan loistava sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailijoille siitä näkökulmasta, että sä pystyt tekemään aika paljon erilaisia asioita. Eli tota, yksi semmoinen iso pointti, mikä ei ehkä ole niin selvää, on se, että Rovaniemellä löytyy paljon kulttuuria. Ja jos on kiinnostunut esimerkiksi historiasta, niin, niin tota, kannattaa suunnata tänne. Eli tota, ympärivuotisesti meillä on auki esimerkiksi Arktikumin tiedekeskus, kulttuuritalo Korundi ja sitten tota, tiedekeskus Pilke. Ja nämä on semmoisia kohteita kaikkiin, mihin pääsee esimerkiksi museokortilla. Monelle tuttu kortti. Ja sitten Arktikumin ja Korundiin pääsee myös tämmöisellä paikallisella kulttuuripassilla. Joo. Eli voit ostaa semmoisen 7-päivän passin sitten näihin kohteisiin ja pääset käymään sitten niin monta kertaa kuin haluat. Ja tota, ne on yksi. Ja sitten kesäaikaa täällä on myös tämmöinen Lapin metsämuseo ja Rovaniemen kotiseutumuseo. Niin, niin tota, nämä on semmoisia, mitä kannattaa laittaa listalle, jos kulttuuri ja historiat kiinnostaa erityisesti. Mutta sitten yksi iso juttu varmaan niin kuin aika semmoinen no-brainer, että ei ehkä niin kuin edes ajattele sitä asiaa. Niin,
1: valmiina tähän näin.
0: Niin tota, luonto.
1: Joo.
0: Sehän on se, mikä meidän valttikortti on näin tota, suomalaisena kaupunkina ja niin kuin yhdistelmä luonto ja tota, kulttuuri, niin se on ehdottomasti hyvä juttu, mutta tota, joo, sitä ei ehkä ymmärräkään, että kuinka nopeasti pääsee täältä luontoon. Eli sun ei tarvii montaa askelta ottaa pois tästä kaupungin keskustasta, niin sä oot jo poluilla.
1: Tämä itse asiassa hauskarinen, mä puhuin eilen just paikallisten kanssa moneen eri otteeseen, mikä Rovaniemessä niin on heille semmoinen tärkeä juttu. Ja se on nimenomaan tämä, että sä pääset sinne luontoon ihan vaan niin kuin muutama askel jälkeen. Että niin kuin sen arvostus täällä on valtava iso, että löytyy sitä mahdollisuutta siihen. Yhtä mitä mä miettinyt itse Ronja paljon, niin on totta kai niin kuin myöskin Rovaniemen asemaa esimerkiksi pyörämatkailun osalta. Tämähän on niin kuin just hyvässä kohdassa siihen, että jos sä haluat lähteä vaikka Lappiin tuota noin pidemmälle reissulle, päiväreissu pikkusen tuonne eteenpäin ja takaisin Rovaniemelle, niin siinä pääsee näkemään vaikka millaista maisemaa.
0: Joo, sähän oot sen asian asiantuntija.
1: Mä olen nähnyt sen. Voin kokemuksella kertoa, että se on meille aika komeaa toimintaa.
0: Kyllä, mutta tota, mielenkiintoinen kysymys, koska Rovaniemen kaupunki on myös sanonut, että he tähtää niinku pyörämatkailun kärkikohteeksi. Mm-hmm. Eli tota, täällä kehitetään myös pyöräreittejä.
1: Siihen kiinnitin huomioon, että teillä on niin kuin tässä Rovaniemen keskustassakin on niin kuin omia pyöräkaistoja löytyy jo hyvin.
0: Joo, ja sitten viime vuonna avattiin ihan täysin uusi pyöräreitti tuonne Napapiirille, joka on tämmöinen koko perheen pyöräilyseikkailureitti, että sieltä löytyy 500-1500 metrin lenkkejä sitten, mitä voi koko perheen voimin käydä sitä polkemassa, niin tämä on kyllä yksi iso juttu ja mä uskon, että tämä kiinnostaa varmasti suomalaisia, mutta myös kansainvälisiä matkailijoita. Ja, tota, ja sitten Ounasvaaralta löytyy myös tämä alamäkipyöräilypointti.
1: Se on ihan hullua omassa.
0: se on vähän tuota laji erikseen.
1: Se on joo. Tälleen niin kuin maantieteellisesti.

0: ja pyörällinen, niin niitä mä katsoin ylöspäin todella paljon, koska ne on yleensä vielä mäen päällä.
1: Kyllä. No niin, on pakko
0: kyllä.
1: kääntää päätä.
0: Kyllä.
1: Mutta yhtä lailla niin kuin pyöräily on yksi iso, mutta sitten meillähän on aivan loistavat myös vesiurheilun mahdollisuudet, että et melonta, suppailu, tämän tyyppiset. Meillä on komeita vesistöjä, jokia tässä lähellä, niin nämä on myös semmoisia, joidenka perässä sitten tullaan.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Visit Rovaniemen social media manager Ronja Berlin tänään vieraana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Ronja, naat junaan tuomaan.
2: Joo, nyt. Kyllä.
1: Siksi on epäreilua kysyä tähän kohtaan sulta, että mikä on niin kuin sulle muodostunut tällä Rovaniemellä esimerkiksi tärkeäksi paikaksi. Siksi kysyinkin seuraavaksi, että mikä sulle on muodostunut tällä Rovaniemellä tärkeäksi paikaksi.
2: No mä oon tällä hetkellä vähän semmoisessa tilanteessa, että mä

0: mua kiinnostaa niin kuin tutkia kaikkia paikkoja, että yksi semmoinen yhdistävä juttu on mulle myös, niin kuin monelle muulle suomalaiselle, niin luonto. Eli mä rakastan lähiretkeilyä ja liikun paljon luontopoluilla ja metsässä ja muuta, niin hyödynnän paljon näitä lähiretkikohteita. Ja myös tässä keskustan kupeesta löytyy tämmöinen kirkkolampi, jota kierretään meidän koiran kanssa aika aktiivisesti, niin se on ehkä mulle semmoinen tärkeä.
1: Onko nämä aikaisemmin paljon niin kuin käynyt tämmöisiä luontoretkiä tekemässä?
0: Joo, mä retkeilen kyllä tosi aktiivisesti, ja erityisesti niin kuin lähiretkeily on mulle semmoinen sydämen asia, että haluan kannustaa myös muita menemään ulos, ja se tuo meille kuitenkin valtavasti hyvinvointia, ja myös täällä Rovaniemellä on niin kuin mahtava päästä viestimään siitä, kuinka paljon me voidaan saada luonnosta irti.
1: Ja just niin kuin tämä pienen reissun tuoma ilo, niin se tuo aika paljon niin kuin siihen viikkoon.
0: Kyllä.
1: Lisää, että pikkupyräyskin on pienen lammen ylitte, tai ympäri mielellä, ei ylitte.
0: No voihan sitä uuden ylikin.
1: No voi tietenkin, mutta omalla vastuulla. Mä en halua kannustaa ketään uimaan, koska mä itse tykkään siitä.
0: Ai jaa.
1: Joo, okay. Ei se ole koskaan oikein lähtenyt. Se on aika ironista, kun nimi on Muikku, mutta.
0: Okei, niin. Luulis, että oot ihan kalavedessä.
1: Niin. No, joskus sitten. Uimakoulun kautta. Ronja, sun työ on totta kai niin kuin myöskin tuolla somen puolella. Millaisia, niin kuin, totta kai talvella se on helppoa. Käydään ottamassa, niin kuin siellä on revonturia, siellä on lunta, siellä on kaikkea tätä näin. Millaista sun homma on niin kuin kesällä?
0: No kyllähän kovasti yritetään nimenomaan sillä tavalla tuoda esille niitä, visualisoida ja tarinallistaa niitä asioita, mitkä on meille tosi tärkeitä ja rakkaita täällä Rovaniemellä, eli sitä luontoa. Niin siinä se vasta se pähkinä sitten purtavaksi, että miten sä saat sitä esille. Mm. Että kyllä se pitää niiden kuvien ja videoiden kautta yrittää sitten tuoda. Ja semmoista. Se on niin kuin, työ jatkuu. Mm. Business as usual myös kesällä. Ja niin kuin tässä on puhuttu, niin ihan hirveästi on semmoista viestittävää, että ei kyllä ihan heti lopu tekeminen kesken.
1: Joo, miten sulla kun sä kuulet tuolla kesällä ulkona, niin pyörikö koko ajan niin kuin semmoinen kela päässä, että okei, tuo mä käyttän. Pitää seuraavaksi nostaa esille jotenkin tuolla.
0: Joo, ja mä oon muutenkin semmoinen ihminen, että mulla pyörii 100 kelaa koko ajan päässä.
1: Samaistun. Että tämä on tämmöinen terapiaistunto.
0: Kyllä.
1: Vertaisterapia.
0: Kiitos tästä.
1: Joo, ei mitään.
0: Joo, kyllä sillä tavalla ja katsoo niinkö silmi, mutta siis ne on, kun ne asiat on muutenkin itselle kiinnostavia, niin sittenhän sitä luonnostaan katsoo, että ei se pelkästään tule sitten työn kautta katsottua sitä asiaa vaan.
1: Mutta eikö se vähän somessa vaadikin sitä, että sun pitää olla aidosti kiinnostunut siitä, jotta sä voit tuoda sen myös sille aidosti esille?
0: No kyllä mä näin sen ajattelen, joo, ja tietyllä tavalla niin kuin somekin on muuttanut muotoaan tässä viime vuosina aika paljon, että ihmiset käyttää somea nykyään myös ehkä eri tarkoitukseen kuin vaikka 5 tai 10 vuotta sitten, että nykyään haetaan myös paljon tietoa somesta, että se on saanut vähän semmoisen hakukoneen roolin tietyllä tavalla, niin sitten se, että mun työssä on aika keskeistä pyrkii löytämään ne kysymykset, mihin ihmiset etsii vastauksia ja sitten vastata niihin, niin se on ehkä semmoinen keskeinen asia, että halutaan inspiroida, mutta sitten samalla halutaan kertoa tietenkin faktatietoa ja näin, niin semmoinen hyvä yhdistelmä.
1: Mutta on sen toimivuus, sitä ei voi kiistää. Nimimerkillä yhdessä vaiheessa oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että minä lähden pyöräilemään Bulgariaan, koska se näytti tosi hauskalta, koska some näytti mulle sitä, niin kuin, että minkä näköistä se on.
0: Joo.
1: Tuleeko sulla seurattua paljon, niin kuin, millaiset asiat trendaa niin kuin somessa esimerkiksi?
0: No kyllä mä aika paljon vietän siellä aikaa.
1: Vapaaehtoisesti?
0: Myös vapaaehtoisesti. Eli kyllä se sillä tavalla niin tulee seurattua. Mutta trendithän on tietyllä tavalla ohimeneviä, että sitten ehkä enemmänkin tämmöisessä roolissa, kun puhutaan niin kuitenkin destinaatiomarkkinoinnista, niin pyritään sitten pysymään niin kuin niissä semmoisissa
1: pitkäaikaisissa.
0: Niin, että halutaan sitten sitä brändiä ja meidän asioita tuoda esille, että, Että ei niinku semmoisia pikavoittoja.

0: Ja sitten myös se on tietenkin hirveän vastuullinen rooli, että siellä pitää viestiä sillä tavalla vastuullisesti, että tulee realistiset odotukset myös ihmisille asioista. Että.
1: Somen haittapuoli on vähän se, että tartutaan nopeasti sitten myöskin niihin, mitä vastaan tulee.
0: Kyllä, just näin. Että siinä on paljon hyötyä ja paljon myöskin sitten haasteita.

0: Ronja Berlin tänään vieraana Visit Rovaniemestä tai Rovaniemeltä. Miltä näyttää niin kuin tavallaan, jos sä katsot sun Rovaniemen asemaa niin kuin sun työn kannalta? Onko vielä kasvamisvaraa esimerkiksi niin kuin tavoittavuuden kannalta, esimerkiksi somen puolella?
1: On, joo, ehdottomasti. Eli mun mielestä niin kuin tämä kesäkausi etenkin, että täällä on paljon semmoista koluttavaa niin sanotusti. Eli kyllä, joo. Meillä on aivan valtavan hienoja paikkoja, mitä tänne kannattaa tulla katsomaan. On retkeilyalueita, lähiluontoa. Täältä pääsee helposti paikkoihin, jos haluaa tulla Lappia kuluamaan laajemmallakin skaalalla, niin tänne pääsee junalla, niin se on monelle myös tärkeä matkustusmuoto nykyään.
0: Niin mä oon huomannut tämän, että se on monille, monille tämmöiselle matkatubettajille tai vastaaville, puhutaan siis ulkomaalaisista tässä kohtaa. Se on yksi kohokohta, se on yksi tavallaan semmoinen, mikä nousee uudestaan ja uudestaan esille, on tuo junamatka Rovaniemelle.
1: Joo.
0: Että kuinka eksoottista se on.
1: Se on kyllä tosi siis valtavan hieno juttu, että siitä tulee trendi, että se on osa kyllä tämmöistä vastuullista matkailuajattelua, mikä kehittyy koko ajan, että se on mahtavaa, että se on mahdollista ja että se on niin hyvällä tasolla tänäkin päivänä, mitä se on, niin on helppo tulla ja se on mahtavaa, että matkakin on jo osa sitä kokonaiskokemusta.
0: Ronja Berlin tänään vieraana Radio Kaleva.

0: vaaran vyöhykkeellä. Ronja, kesä koittaa. Puhuitkin tuossa aikaisemmin, että täällä Rovaniemellä on sulan maankausi ja tuota lumenkausi. Lumenkausen tuli minun oma keksimä. Mennään sillä, mikä se tuli suusta ulos. Mitä nämä odotat niin tässä, kun pikkuhiljaa tämä kesäkausi menee ja tuonne talvikauteen? Millaista talvikautta? Ruvetaanko sitä ennakoimaan teillä Visit Rovaniemelle jo hyvissä ajoin? Mitä luvassa on?
1: No kyllähän me pyritään ennakoimaan, totta kai. Mm. Eli mehän ollaan Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki 365 päivää vuodessa. Eli kyllähän tietenkin se joulu on meillä iso teema ja myös tuleva talvikausi, niin kyllä sitä on rakennettu jo edellisen joulun jälkeen ja näin, mutta kyllä meidän fokus on nyt vahvasti kesäkaudessa, että se on tosiaan meille iso fokusalue ja se on meille tärkeä, niin pistetään siihen paukut ja käännetään sitten hetken päästä katseet.
0: Ja me ynnätään tässä vielä. Rovaniemi kesällä kannattaa käydä kokemassa. Asut sä sitten täällä niin kuin pohjoisessa tai kuten meillä kuuntelijoita löytyy paljon Helsingissäkin nettiradion kautta, niin luonto, kulttuuri, historia. Nämä ainakin nostaa yhdeksi esille.
1: Kyllä.
0: Ja sitten oli lähituotannon retkeily ja vesiliikunta.
1: Kyllä, ja kaupungin palvelut.
0: Ja kaupungin palvelut. Ja polkupyörällä, mutta ette tuu minun reiteille.
1: Juuri näin.
0: Ronja Berlin, kiitos paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
4: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
5: Zero Nine, joo.
4: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Kello 9 minuuttia vaille 3, kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula seurannasi täällä Kiistulla studiossa ja äsken kuultu haastattelu tosiaan Ronne Berlinin kanssa oli uusinta viime viikolta, jos en ihan väärin muista. Sieltä vinkkiä maakuntaan.

mutta matkailu ja lähisatumatkailu ainakin täällä pohjoisessa päin Rovaniemenkin osalta. Paljonhan me käytiin matkavinkkejä läpi myös viime viikolla, mutta ei mennä niihin nytten. On aika kohta katsoa se, mikä kappale päätyi viikon teemabiisiksi äänestyksen kautta. Kerrotaan vielä ehdokkaat ykkösenä tosiaan tällä viikolla ehdokkaana Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Kakkosena Ne Luumäet, Kesäloma on kesällä. Kolmantena Mango Jerry in the Summertime. Neljäntenä aina vanha kunnon villikortti, Bomb Funk MCs ja Freestyler. Omaa suosikkia voit äänestää numerossa 0440954495 Radiokalevan WhatsApp-numeron puolelta. Ja jos tulee mieleen hyviä kesälomabiisejä, semmoisia, minkä soimaan laittaessa mieli rupeaa kääntymään jo kesäisiin tunnelmiin, niin vaat tulee semmoisiakin. Jos en tänään ehdi soittaa, niin soitellaan vaikka huomenna tai ylihuomenna. Torstaina me ei ehitä soittaa, mutta jossakin kohtaa me ehitään. Tällä viikolla muuten käynnistyy myöskin yksi Radio Kalevan kesätuttu kohtaaminen. Meillähän moni ohjelma menee kesätauolle, mutta Kalevi, meidän musatorstaja, puuskuttaa kesälläkin. Mukana on kesäkuuntelukaverit, jossa päästään puhumaan kesäbiiseistä suveen kauniina päivinä. Ja sen lisäksi sitten matkaamme jälleen kerran kohti Kuustokkia. Radio Kaleva on paikan päällä Kuustokin Oulu 2026 lavalla. Linnansaaressa 24.–25. päivä perjantaina ja lauantaina. Ikärajaton, pääsymaksuton, kesän parhaimmat kekkerit omaava lava tulee siis taas. Ja Radio Kaleva iltapäivissä Kalevissa tämän kesän aikana tutustellaan jälleen kerran jokaiseen artistiin, joka lavalle nousee. Tällä viikolla aloitetaan kello 16 torstaina Huiputusbändin kanssa. Puhutaan myös bändin uudesta levystä ja monesta muusta. Ja koko kesä torstaisin kello 16 artistit tutuiksi.

Ja nyt vuoron Kalevan sähke uutiset. Oulussa on käynnistetty kansainvälinen arkkitehtikilpailu uuden yliopistokampuksen suunnittelusta Kontinkankaalle. Uudelle alueelle suunnitellaan tilat kaikille yliopiston tiedekunnille, opiskelija-asuntoja sekä palveluja sairaalan läheisyyteen. Kilpailussa haetaan rohkeita ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennettavaa kokonaisuutta tulee yhteensä noin 180 000 kerrosneliötä. Kyseessä on harvinaisen laaja arkkitehtuurikilpailu Pohjois-Suomessa. Voittaja ratkeaa kesällä 2027. Geologian tutkimuskeskus jatkaa laajoja pohjavesitutkimuksia Oulun seudulla. Tutkimuksia tehdään useilla alueilla, muun muassa Oulun Salossa, Haukiputaalla ja Yli-Iissä. Maastotöissä selvitetään pohjaveden määrää ja hyödyntämispotentiaalia.

Tutkimuksiin kuuluu esimerkiksi maaperäkairauksia, mittauksia ja vesinäytteiden ottoa. GTK mukaan Oulun seudun pohjavesivarat ovat niukat ja veden laadussa on paikoin ongelmia. Siksi tutkimuksissa keskitytään myös syvempiin pohjavesikerroksiin. Tavoitteena on turvata alueen vedenhankinta pitkällä aikavälillä. Tutkimukset ovat osa EU-rahoitteista hanketta, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Oulun kaupungin alueella liikkuu kaikkia Suomen suurpetoja, karhua, sutta, ahmaa ja ilvestä. Havaintoja on tehty viime vuoden aikana eri puolilla kaupunkia, erityisesti itä- ja pohjoisosissa sekä Muhoksen rajaseudulla. Havainnot painottuvat metsäisiin reuna-alueisiin, mutta yksittäisiä eläimiä nähdään ajoittain myös lähempänä asutusta. Tuoreen havainto on sunnuntai- ja maanantain väliseltä yöltä, jolloin karhu liikkui vasaraperän ja kaakkurikankaan seudulla. Lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua, siihen saakka verkossa osoitteessa kalva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään Foreika kertoo seuraavanlaista informationia. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 5 ja 11 asteen välillä. Lämpimintä on Oulun seudulla. Illalla sää vähitellen poutantuu Oulun seudulla. Yölämpötila +1 +6 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja Oulun seudulla tulee sadekuuroja. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä. Koillismaalla mennään 6 ja 10 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Rolling Stones ja I'm Free, Fatboy Slim versiolla liikenteessä tuossa kohtaa. Rollareita on luvassa tällä tunnilla toiseenkin kertaan, harvoin itse asiassa kappaleita soitetaan kahteen. Tai samalta artistilta soitetaan musiikkia saman päivän aikana, mutta nyt sain tuossa toiveen aiemmin tämän iltapäivän aikana Rolling Stonesin musiikin suuntaan. Että nyt mennään poikkeuksellisesti näin. Onhan tämä nyt vähän erilaista rollareita tämä I'm Free, mutta siitäkin huolimatta. Joskus tehdään näin. Tällä tunnilla siis valkataan viikon teemabiisi, katsellaan vähän mitä otsikoissa pyörii. Ja sen lisäksi valmistaudutaan juhlapäivän viettämisen. Tänään siis kansainvälinen jalkapallopäivä ja sen kunniaksi vieraana AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen. Puhutaan vähän tästä tulevasta menevästä kaudesta, viimeisestä sellaisesta AC Oulun puolella Raatissa pelaate. All right. Viikon teemabiisi. Se selviää ihan kohta pokkii ehdokkaana siis tänään. Vielä kertauksena seuraavanlaiset artistit. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine ykkösenä, kakkosehdokkaana. Ne Luumäet ja Kesäloma on kesällä. Kolmantena Mango Jerry ja In the Summertime. Neljäntenä Pomfunk MCs ja Freestyler. Voit äänestää vielä hetken verran. WhatsAppissa numerossa 0440954495 omaa suosikkiasi. Kohtalo päättäköön sen kohta, mikä kuullaan tällä viikolla sitten kerran tai kahdesti, joskus kolmesti tai viidesti.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
5: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvia kaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
8: Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä päätetään kerran viikossa yksi kappale, joka saa kunnian toimia eräänlaisena voimabiisinä käynnistävälle viikolle. Ehdokkaat käytiin läpi jo hetki sitten ja nyt on aika julistaa tämän viikon voittaja. Kiitos kaikille äänestäjille. Olihan tämä aika päivä selvää.
9: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Viikon teemapiisinä toimii Nelumäet ja kesäloma on kesällä. Niin se on isolla osalla ihmisistä, mutta niille, joilla ei ole, niin ei hätää. Seurana ollaan täällä Radio Kalevassa ja kesälomalaistenkin seurana ollaan Radio Kalevassa koko kesäajan. Allekirjoittanut Sinisalamirinen Helikoppelo sekä kesähessu tämän vuoden osalta. Hän selviää myöskin hyvin pian sinulle ja pääsee tutustelemaan hänen kanssaan. Ja totta kai rakkaat kuuntelijat ovat paikan päällä. Tälle päivälle biisiä lähdettiin hakemaan Sepin kanssa Rolling Stonesin puolelta. Honky Tonky Woman, joo, siis kyllä ihan mahtava ehdotus sekin. Esittävät sen kesäkonsertissa Hyde Parkissa. Mutta sitten mä rupesin katsoa meidän musakirjastoja ja törmäsin sitten sen jälkeen omassa aivolohkossani semmoiseen muistoon, kun kuulin tämän kappaleen, mikä seuraavaksi kuullaan. Kuulin sen version, missä taustalaulu on irrotettu tästä kappaleesta niin kuin irralliseksi, ja se on jotenkin niin vaikuttavan kuulonen, ja oliko näin jopa, jos en ihan väärin muista, että laulaja kutsuttiin vähän niin kuin hätätapauksessa paikan päälle. Voi olla. Tämä on klassikko Rollareitten levy tai katalogista yksi tunnetuimpia biisejä. Ja laulajahan on muuten Mary Clayton, joka vetää tässä kyseessä kappaleessa komiat dueton Mick Jaggerin kanssa. Kappale on siis totta kai Kimmy Shelter. Jatketaan sen jälkeen vielä nopealle vilkaisulle tuonne otsikkotasolle.

Siinäkin sopivaa musiikkia kesälomaa ajoreissulle, on ne sitten polkupyörällä, autolla tai kävellen. Rolling Stones ja Kimi Shelter. Tämä on ollut mielenkiintoinen viikon aloitus uutispuolella. Oulussa ollaan päästy ihmettelemään ja kuulemaan asutuksen lähellä liikkuneesta isosta karhusta. Tai no, pentukarhua se on ollut, vaikka jonkinlainen matkustajatyyppi kyseessä onkin ollut. Muutamissa kirjoitusvirheissä pääsi itsekin hihkaisemaan ja hieman naurattamaan, kun käytettiin erauskarhusta termiä eramuskarhu, eli tämmöinen tuella matkustavalle vaihto-oppilaskarhulle. Useita ilmoituksia tosiaan on tullut tuosta Oulun asutuksen lähellä liikkuneesta karhusta. Vasaraperä, Kaakkurikangas, Tahkokangas alueella se oli yöllä havaittu. Kaleva kyselee muuten myöskin, että sattuu karhu sinulle vastaan. Voit käydä kaleva.fi lähettämässä vaikka kuvaan, jos sattuit karhun kohtaamaan. Myöskin kaikki suurpedot tai suurpetojen liikkeestä Oulussa on omaa juttua myöskin nähtävillä. Irauspentu oli siis tämä kyseinen todennäköisesti liikkeellä ollut kaveri. Myöskin hauskoja videoita löytyy tuosta Kalevan jutusta muun muassa Lumijoella karhun vierailusta mehiläispesällä. Mites sitten totta kai itsekin rupesin miettimään, että sikäli mikäli tämmöinen otus tänne meidän tietämille tulisi ihan kunnolla tänne keskustaan alueelle, niin hyvät vinkit varmasti on hyvä todeta myöskin sille omalle jälkikasvulle. Kalevan haastattelussa Oulun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Kauppi on todennut ja neuvonut kääntymään aina toiseen suuntaan ja kävelemään rauhallisesti pois, jos karhu tulee vastaan. Hän ei usko, että erauspentu kävisi tieten tahtoen kenenkään päälle, mutta toki eihän näistä tietenkään koskaan tiedä, jos sattuvat vaikka ruoka-apailla olemaan juuri sillä hetkellä. Jep. Mutta karhutilanne jatkuu, katsotaan, saadaanko siitä kuvia esimerkiksi tuonne Kaleva-sivulle ja käy antamassa oma kuvasi eteenpäin, jos karhun satuit eilen näkemään.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevassa vaaran vyöhyke, röykelevä iltapäivän lähetys. Muikkula Seurannaisen kesälomabiisejä on käyty läpi tuossa ja mulla on yksi tulossa vielä ihan kohta teikäläiselle vielä tsekaattavaksi ja kuunneltavaksi ja käynnisteltäväksi. Tällä viikolla tosiaan koululaiset matkaavat jo kohti kesälomaa tuon viikonlopun jälkeen. Onhan se päättäjäispäivä yksi siisteimpiä päiviä, mitä pienen lapsen elämää osuu kohdalle. Saattaa saada se yhden jäätelön, päätöstodistukset ja muut vastaavat. Päiväkotilaisille vuorostaan tuo kevät juhla ja varsinkin päiväkotilaisen vanhemmille se voi olla myös tunteiden täyttämä hetki, koska joillakin saattaa olla tämän kevätjuhlat jälkeen se iso askel edessä ja suunta kohti

0: koulua. Huomenna mennään tutustumaan Kuivasjärven päiväkodin kevättapahtumaan. Päiväkodin pihalla tullaan näkemään monenlaista häppäninkiä. Potna Pekkaa, ilmakitarointia, kaikkea tätä luvassa huomenna Kuivasjärven päiväkodilla, joka täyttää 40 vuotta. Ja kyseinen paikka ja laitos on se, mistä allekirjoittanut on valmistunut ihan 40 vuotta sitten, mutta olisiko siitä jopa nyt kun rupeaa miettimään 28 vuotta sitten, sieltä ohjattiin kohti ala-astetta. Sain kutsun tulla paikan päälle, niin totta kai silloin lähdetään juhlistamaan. Huomenna siis vaaranvyöhyke suorana lähetyksenä Kuivasjärven päiväkodilta.
1: Radio Kaleva. Vaaranvyöhyke.
0: Ja mikä sen ihanempaa kesällä, kun seikkailut aamuyöllä. Tässä Ville Leinonen ja Valuma.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Kuuntelet radiokalevoja Vaaran vyöhykettä, Muikkula. Seurannasi täällä kotistudiossa tänään. Huomenna siis matkaamme kohti Kuivasjärveä, missä suuren lähetys Kuivasjärven päiväkodin kevät tapahtumasta kello 15 tunnilta eteenpäin. Mutta tänään juhlistetaan. Tänään juhlistetaan jalkapalloa. AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen vieraana tänään tuossa ihan kohta jo ensimmäisen pätkän verran. Otetaan vähän alkulämpimiä, koska hyvä urheilusuoritus vaatii sellaista. Kello 16 tunnilta jatketaan sitten eteenpäin AC Oulun menevästä kaudesta, raatista ja jalkapallosta ylipäätään. Haastattelu on tehty ennen SJK-peliä viime viikolla, joten tuohon viikonlopun peliin meni hirveästi paneudu tämän haastattelun merkeissä.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään.

0: kaupoilla, niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Iltapäivälähetys. Hyvää kansainvälistä jalkapallopäivää, Rasmus Karjalainen.
6: Kiitos samoin.
5: Miten aiot juhlistaa tätä suurta juhlapyhää?
6: On hienoa, että on olemassa kansainvälinen, oliko se kansallinen?
5: Tämä on kansainvälinen.
6: Kansainvälinen jalkapallopäivä. Erittäin hieno asia, mutta ei ehkä itsellä ole mitään varsinaisia perinteitä perheessä.
5: Niin, ei ole joukkueen sisällä, ei ole kahvituokio.
6: Ei ole. Ei paisteta kinkkua tai mitään kotonakkaan. Ihan rauhallisin merkein.
5: Kyllä. Mä ihastelin sitä, että tosiaan tänään on kansainvälinen jalkapallopäivä ja pari viikkoa siitä niin on valtakunnallinen jalkapallopäivästä vielä erikseen. Suomessa on omaa päivänsä 13.6.
6: Joo, no nyt on juhula.
5: Niin. Ne on molemmat tässä vielä just sopivasti kesää alkuun.
6: Kyllä.
5: Rasse, miten kuvailisit jalkapallokesää 26?
6: Jalkapallokesä 26 on aika tapahtumaa rikas, koska on luonnollisestikin Veikkausliiga täydessä käynnissä ja muutkin suomalaiset sarjat tärkeimpänä. Pelejä on paljon ja taso nousee ja olosuhteet paranee koko ajan ympäri Suomea ja ollaan koko ajan mennään eteenpäin isossa kuvassa suomalaisessa jalkapallossa. Kuvailisin sen takia tapahtumarikkaaksi varmasti, että on paljon erilaisia eri tasoisia tapahtumia, joista kannattaa kyllä ihmisten mennä nauttimaan. Totta kai on kansainvälisellä tasolla jalkapallo MM-kisat, joka on totta kai valtava tapahtuma, että se on myös yksi aspekti tässä kesässä.
5: Uskaltaisin väittää, että aika monessa huushollissa tämän tuotannon suven aikana tullaan näkemään futisviheriä tavalla tai toisella.
6: Eiköhän uskon myös, ja MM-kisat on kyllä niin iso urheilutapahtuma ja niin hieno tavallaan se aika, kun on MM-kisat menossa, niin muistan itsekin junnuna, niin ei sitä paljon muuta tullut seurattua. Kisojen aika oli ihan juhlaa, että nykyään ehkä vähän vähemmälle jää se kattominen, mutta totta kai seuraa, mutta ei niinku ruudun ääressä vietetä päiviä samalla tavalla kuin ennen.
5: Tuleeko mieleen mitään kisoja niinku tästä junnuvuosilta, mitkä on sen oikein kunnolla mieleen?
6: Tulee paljonkin. On jäänyt mieleen hyvin muun muassa 2006 vuoden MM-kisat finaali. Italia voitti Zidane pilkusta ylärimon kautta kylmän viileä rankkari ja sitten pääpusku Materazzia ulos. Siihen loppu kyseisen herran ura on jäänyt mieleen. 2010.
5: Etelä-Afrika.
6: Montakin peliä on jäänyt sieltä mieleen. Hollanti oli vahva, meni ihan finaaliin asti, mutta se Espanjan dominanssi oli vielä silloin. Espanja oli mun mielestä niin hyvää kuin se on ollut, että se niiden joukko oli mahtava. David Villa oli liekeissä, Iniesta, Xavi.

0: Busquets, kaikki tämmöiset, niin olikohan Puyolkin vielä joukkueessa, niin Puyol Piqué.
1: Taisi olla, joo.
0: Joo, se oli hieno. Ja no siitä taas 4 vuotta sitten taas on jäänyt mieleen Brasilia. Kyllä, totta kai voisin näitä luetella, mutta siinä tuossa on tuollainen 3 putki, mitkä on niinku itsellä oli ehkä semmoisia, niinku, olin siinä, taisin olla 2016-vuotias, 2014 ja sitten 14-18-vuotias, niin ne on jäänyt mieleen. Myös Brasilian tämä Mario Götze jatkoajalla teki Saksalle.
1: Oliko se Etelä-Afrikaa? Finaali, tämä Saksa-murskavoitto. Muistanko mä ihan oikein?
0: Saksa-murskavoitto. Saksa voitti Brasiliassa. Oliko se 7-1 vai mitä se oli?
1: Joo.
0: Se oli, okay. Olisiko se ollut puolivälierissä tai välierissä?
1: Joo, tämähän on semmoinen asia, minkä voi ulkomuististaa.
0: Saksa-Argentiina oli finaali kyllä sitten.
1: Niin oli joo. Brasilia-Saksa. Välierä 2014.
0: Joo,
1: 7-1.
0: 7-1 oli aika murskava. Ja eikö se ollut sitten Argentiina vastaan, oli se finaali? Joo.
1: Taisi olla, joo.
0: Taisi se olla. No joka tapauksessa.
1: Hienoja hetkiä jälleen kerran tänä vuonna luvassa siis tuolla kansainvälisellä kentillä. Me vuorostaan keskitymme seuraavaksi kotimaisiin kenttiin Rasmus Karjalaisen kanssa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Jatketaan Rasmus Karjalaisen kanssa lisää ensi tunnilla jalkapallosta ja kansainvälisestä jalkapallopäivästä. Alan Parsons Project. Games people play.

Ja nyt vuoron Kalevan sähke uutiset. Oulussa on käynnistetty kansainvälinen arkkitehtikilpailu uuden yliopistokampuksen suunnittelusta Kontinkankaalle. Uudelle alueelle suunnitellaan tilat kaikille yliopiston tiedekunnille, opiskelija-asuntoja sekä palveluja sairaalan läheisyyteen. Kilpailussa haetaan rohkeita ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennettavaa kokonaisuutta tulee yhteensä noin 180 000 kerrosneliötä. Kyseessä on harvinaisen laaja arkkitehtuurikilpailu Pohjois-Suomessa. Voittaja ratkeaa kesällä 2027. Geologian tutkimuskeskus jatkaa laajoja pohjavesitutkimuksia Oulun seudulla. Tutkimuksia tehdään useilla alueilla, muun muassa Oulun Salossa, Haukiputaalla ja Yli-Iissä. Maastotöissä selvitetään pohjaveden määrää ja hyödyntämispotentiaalia. Tutkimuksiin kuuluu esimerkiksi maaperäkairauksia, mittauksia ja vesinäytteiden ottoa. GTK mukaan Oulun seudun pohjavesivarat ovat niukat ja veden laadussa on paikoin ongelmia. Siksi tutkimuksissa keskitytään myös syvempiin pohjavesikerroksiin. Tavoitteena on turvata alueen vedenhankinta pitkällä aikavälillä. Tutkimukset ovat osa EU-rahoitteista hanketta, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Oulun kaupungin alueella liikkuu kaikkia Suomen suurpetoja, karhua, sutta, ahmaa ja ilvestä. Havaintoja on tehty viime vuoden aikana eri puolilla kaupunkia, erityisesti itä- ja pohjoisosissa sekä Muhoksen rajaseudulla. Havainnot painottuvat metsäisiin reuna-alueisiin, mutta yksittäisiä eläimiä nähdään ajoittain myös lähempänä asutusta. Tuoren havainto on sunnuntai- ja maanantain väliseltä yöltä, jolloin karhu liikkui vasaraperän ja kaakkurikankaan seudulla. Lisäuutisia jälleen tunnin kuluttua, siihen saakka verkossa osoitteessa kalva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään Foreika kertoo seuraavanlaista informationia. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 5 ja 11 asteen välillä. Lämpimintä on Oulun seudulla. Illalla sää vähitellen poutantuu Oulun seudulla. Yölämpötila plus 1 plus 6 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja Oulun seudulla tulee sadekuuroja. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä. Koillismaalla mennään 6 ja 10 asteen tienoilla.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Mukavaa maanantaita ihminen ja mukavaa kansainvälistä jalkapallopäivää. AC Oulu -kapteeni Rasmus Karjalainen tänään vieraana. Jatketaan hänen kanssaan heti toton perään. Haastattelu on tehty ennen SJK-peliä, joten emme kauheasti keskustele viikonlopun voitosta. Mutta muusta kyllä.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Rasmus Karjalainen tänään vieraana juhlapyhän keskellä kinkunpaistosta. Emme puhu tänään, me puhumme jalkapallosta ja AC Oulun alkukaudesta. Tätä haastattelua tehdään nyt, ollaan nyt, mä haluan pelastaa oman nahkani jo etukäteen tässä. Me tehdään tätä ennen SJK-peliä viikonloppuna. Joten tässä vaiheessa Saraken näyttää 5-3-0 AC Oulun kohdalla. Hyvä alkukausi.
1: Hyvä, erittäin hyvä alkukausi. On siinä pari tappiota, joista olisi voinut myös niinkö tulla parempaa tulosta, mutta totta kai me voidaan puhua onnistuneesta alkukaudesta.
0: Oliko teillä siis, me juteltiin silloin Knistan pelin jälkeen viimeksi, ja silloin jo ihasteltiin sitä niin kuin joukkueen tatsia niin kuin siinä pelissä. Sen jälkeen meininki on pysynyt hyvänä ja duuri voittoisena tähän saakka. Mitäs joukkueessa tapahtuu sitten just nyt?
1: No ihan perusarkeahan me eletään, että tuo, niin kuin ollaan monesti todettu, meidän talvikausi oli hyvä, mikä johtui varmasti osittain siitä, että päästiin treenaamaan jo aikaisin koko joukkueella. Pystyttiin talvella ottamaan tuloksia, vähän niin kuin harjoiteltiin sitä voittamista, miten me voitetaan pelejä, miten me voitetaan niitä yhden maalin marginaaleilla niitä pelejä, silloin se kuitenkin määrittää paljon sun kauden onnistumista. Pystytkö sä pitämään sen vaikka yhden maalin johon vai menetätkö sä siitä tasapelin. Et me talvella otettiin liigakappi tosissaan, pystyttiin pitämään niitä yhden maalin johtoja välillä lisäämäänkin sitä. Ja nyt se mun mielestä trendi on jatkunut, tavallaan ollut luonnollinen jatkumo, nyt kun Veikkausliiga on alkanut. Et me ollaan raavittu hyviä voittoja ja

0: Ei mun mielestä joukkueessa ihan normiarkea me eletään, että me ei olla ylireagoitu voittoihin, me ei olla ylireagoitu tappioihin, että se on mun mielestä iso asia, että kun meillä on meidän treenaaminen, kaikki perusasiat on kunnossa, niin meidän pitää pystyä katsoa isoa kuvaa, ja siihen ei vaikuta se, että jos me nyt hävitään yksi peli tai voitetaan kolme putkea, niin joka tapauksessa seuraava päivä treenit, arki, niin se pitää olla laadukasta. Mm. Ja siihen me pyritään, ja niin kauan kuin me pystytään pitämään se arki laadukkaana joka päivä, tuloksista riippumatta, niin niin kauan ne tulokset varmasti tulee olemaan hyviä. Ja mun mielestä on vaan luonnollinen jatkumo ollut tämä hyvä alkukausi sille, mitä me talvella tehtiin.
1: Te olette ottaneet just isoja voittoja, HJK muun muassa kaattu tuon noin Bolt Arena heti sen kauan alkuun meidän viime juttujen jälkeen. Siihen päälle sitten myöskin hallitsevalta mestarilta kotona 2-0 voitto. Hyvä revanssi Kuopion reissun jälkeen, mikä meni hyvinkin tiukille sitten siihen puolelle. Miten kapteenin puolella sitten näissä peleissä, Rasse, tai näiden pelien jälkeen, miten niin kuin esimerkiksi nuoremmille pelaajille pitää kommunikoida? Pitää niitä rauhoitella, että nyt kuitenkin keskitytään siihen olennaiseen?
0: No joo, en tiedä välttämättä rauhoitella, mutta kyllähän se tavallaan korostuu tässä, että pystytään se meidän vireystila oikea, että me ei niinkö lähdetä yhtään leijumaan tai vastaavasti, niin ei aleta kuitenkaan liikaa jännittämään, että kyllä se niinkö korostuu tavallaan se tasaisuuden pitäminen. Meillä kuitenkin sanotaan viimeiset muutama pelit, niin meillä on ollut huonot ekapuolijat. Mm. Että tällä hetkellä me puhutaan paljon siitä, että meidän pitää saada ekapuolijaa. Meidän pitää olla valmiita jo ekalla puolella. Johtuuko se siitä, että me ollaan lähdetty otteluun vähän ajatellen, että ne pisteet tulee itsestään, vai ollaanko me väsyneitä, vai onko meidän valmistautuminen ollut huono yksilötasolla, niin en tiedä, mutta joka tapauksessa meidän pitää löytää se tavallaan tällä hetkellä se, mistä puhutaan, että miten me löydetään se eka puoliaika, että se eka puoliaika ollaan heti valmiita pelialusta lähtien. Ja kyllähän se korostuu se tavallaan vaatiminen, ja se tavallaan pitää koko ajan pitää olla, jokaisen pitää olla hereillä.
1: Mm. Kotona teillä on ollut hyvä tatsi päällä. Toki niin kuin Tepsiä vastaan, sillä kanssa oliko näin, että ekalla puoliajalla oli vähän hankalempi just tuo sytytys siihen, mutta kuitenkin sieltä pisteet sitten kotiin jäivät raattiin. Sitä ei kuitenkaan voi vähätellä, että tässä kohtaa, kun ollaan lähestymässä viimeistä peliä toukokuun osalta, te ette ole päästänyt maaliakaan raatissa. Mikä on raatin taika nyt ollut tällä kaudella, Rasse?
0: No siis me halutaan olla vahvoja kotona. Totta kai. Me halutaan tehdä koti nyt raatista. Tulevaisuudessa Heinäpäästadionista, niin halutaan tehdä meidän niin, tavallaan semmoinen linnake, että sinne ei tulla hakemaan pisteitä. Me ollaan muutenkin ylimääräisesti pohjoisen joukkue sarjassa. Muut joukkueet matkustaa pitkiä matkoja tänne. Niin se on jo, lähtökohdat on monesti jo vähän niin kuin vaikeammat. Et sitä joukkueet näkee enemmän vaivaa kuin muihin vieraspeleihin, että ne tulee tänne. Meidän pitää se kentälläkin, se homma vaikeana.
1: Se antaa teille edun myös.
0: Totta kai, ja meidän pitää käyttää se etu. Se on ihan selkeä, että meidän pitää pitää se koti semmoinen paikka, että täältä ei ainakaan niin helpolla viedä niitä pisteitä. Ja me ollaan onnistuttu siinä, tosi iso propsit puolustukselle. Totta kai no, meidän raatinurmi on ollut sitä, mitä se on. Vähän kevätkuntoinen, se ei ole ehkä tukenut sitä meidän pallollista pelaamista niin paljon, ja samalla se on vastustajat on aika lailla tullut kyllä niinkö pelaamaan todella sanotaanko semmoista konservatiivista linjaa, että pallo on ollut paljon ilmassa meidän kotipeleissä, ja mekään ei ole sitten pystytty pitämään sitä palloa tarpeeksi hyvin maassa, mitä me haluttaisiin, niin ne on ollut tosi paljon taistelupelejä, ja siinä taas korostuu se, että kuinka hyvin meidän puolustus maalivahti Santos on pystynyt pitämään ne nollat omissa, että se on jätkiltä hieno suoritus. Totta kai se on koko joukkueen puolustamista, mutta kyllähän topparit ja Santos ja laitapakit on ollut isossa paineessa monesti, kun niitä palloja tulee sinne, niin kuinka hienosti jätket hoitaa, niin ei voi kohdattua nosta.
1: Koko joukkueen sisällä tavallaan tuommoinen, että pysyy se nolla kotona, niin se on varmaan aika moraalipuusti.
0: Totta kai, ja silloin kun meillä on nolla, no me tiedetään, että me

0: pisteeseen. Tai niin, se voiton.
1: Niin, että me pystytään, niin kuin, me ei ollut todellakaan parhaimmilla me tepsipelissä, varsinkaan aikalla puolella. Silti me ravittiin voitto joukkueesta, joka ei ole vielä kertaakaan hävinnyt tämän kauden.
0: Mennään myöhemmin tässä haastattelussa myöskin tuohon niin ylipäätään Veikkausliigan tällä kaudella, mutta tepsi yhtenä tämmöisenä ilmiönä. Alun perin niin rankattu sen listaa, tai niin sarjan ihan pohjalle. Todellisessa hurmoksessa oikeastaan niin nämä ensimmäiset pelit pelannut. Onko tuommoiset niin viheliätä vastustajia?
1: No totta kai, jos mietitään minkälainen henki siellä on joukkuessa. Voidaan verrata ehkä jollain tasolla meihin, mutta ehkä vielä vähän niin enemmän tavallaan puun takaa tullut tepsi. Ja se on hyvin valmennettu joukkue, siellä on hyviä pelaajia. Siellä tapahtuu, niiden pelissä tapahtuu paljon hyviä asioita ja hyvin koottu joukkue, niin toisaalta kun katsoo niiden pelaamista, niin ei se niinkö sattumaa ole.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ase Oulu, Rasmus Karjalainen, tänään vieraana täällä Kiistola lämpimässä radiostudiossa. Rasse, yksi juttu, mitä mä oon tuossa ihmetellyt ja käynyt läpi, jalkapallohan muuttuu myöskin jatkuvasti. Mitä mieltä nää oot näistä, niin kun, mitkä nyt tuolla kansainvälisellä tasolla on tullut mukaan, nämä juomatauot? Mikä se on, niin kun virkistäytymistauko siihen niin kun kesken peliin? Tuomari voi määrätä tämmöisen kolmen minuutin mittaisen hörppäyshetkeen.
2: Onko se ihan niin kuin 3 minuutin?
1: On joo, 3 minuuttia maksimi.
2: Okei, okay, joo. Siis, no joo, yleensä ne on syystä. Mm. Että kyllähän Veikkausliigassa taitaa olla, onko se, siellä on, niin kuin, onko se että 25 astetta, jos on.
1: Joo, Veikkausliigassa on niin kuin, tavallaan säänmukaisesti, mutta sitten niin kuin, tuolla FIFAn niin kuin, kansainvälisissä peleissä nämä on.

0: sitten semmoisia, jotka tauot pidetään siitäkin huolimatta, jos ottelu pelataan viileissä oloissa tai kokonaan katetulla stadionilla ilmastoidussa.
1: Okei, en ole tuota itse asiassa kuullutkaan. Että, no joo, en nyt osaa sanoa, en tiedä mitä siihen on taustasyynä. Syynä olisi mielenkiintoista kuulla, mutta tota, jos niin kuin, niin en sillä lailla saattaa niin kantaa, mutta jos Suomessa otetaan, niin kyllä ne yleensä Suomessa ainakin, kun juomatauot on, niin ne on kyllä yleensä ihan sillä paikalla, koska ne on hellesäässä ja ne on kyllä, se on kyllä rankkaa silloin, niin ihan varmaan pelin tasollekin ihan hyväksi myös pelin viihdyttävyydelle, että siellä on juomatauko välissä. Mutta en kyllä, en tiedä myös tuota että tota, niin en osaa kyllä tuohon ottaa kantaa, pitäisi tietää juurisyyt.
0: Joo, no tässä on niinku tuo alun perin, mitä on niinku tietenkin isossa medioissa tai niinku lehdissä, iltapäivälehdissä huudettu, että mainoskatkojen kannalta nämä on niinku otettu käyttöön. Mutta
1: niin,
0: on siinä siis totta kai se turvallisuuspuoli myöskin.
1: No joo, mutta jos se on mainoskatkojen takia, niin en pidä sitä hyvänä suuntana. Mun mielestä jalkapallo on laji, jossa urheilu tulee ennen viihdettä. Kun sanotaan, että urheilu on viihdettä, niin ei. Se riippuu lajista. Et, jos mietitään esimerkiksi vaikka Amerikassa, niin monen lajin mainoskatkot on todella pitkiä, mitä peli ei vaadi. Saattaa olla puoliaikashowt, jotka on niin kuin 45 minuutin mittaisia. Niin sehän kertoo siitä, että viihde on urheilun edellä.
0: Just näin.
1: Että urheilu on rakennettu sen viihteen ympärille, peli on siellä ympärillä, mutta jalkapallossa meillä kuitenkin urheilu, viihde rakennetaan sen pelin ympärille ja peli on keskiössä. Ja me aletaan vähän menemään sitä häilyvää rajaa kohti tuossa, jos me aletaan keskeyttämään jalkapallopeliä mainoskatkojen takia. Joten en pidä sitä hyvänä suuntana, koska en halua, että jalkapallosta tulee enemmän viihdettä kuin urheilu.
0: Mun mielestä koomikko John Cleese on aikoinaan jossakin ohjelmassa hyvin kuvaillut sitä, että jalkapallo, se on tuota kuin jatsia, että siinä niin kuin pelaajat saattaa pitää pitkiä sooloja ja kappale kestää yhtä jatkojaksoisesti pitkää, vaatii yleisöltä keskittymistä ja kaikkea tämmöistä. Amerikkalainen jalkapallo vuorostaan on John Cleesin mukaan niin kuin kaljamainos, että tapahtuu nopeasti ja äkkiä ja sen jälkeen sulle koitetaan myyä jotakin siihen päälle.
1: Hyvin sanottu, mutta tuossa on just se, että tavallaan mikä on prioriteetti. Onko prioriteetti viihde vai onko prioriteetti se urheilu? Että kyllähän, jos puhutaan Euroopassa vaikka jalkapallosta, niin kyllähän se peli on keskiössä aina. Sen ympärille voidaan rakentaa viihdettä ja kannattaakin rakentaa viihdettä. Mutta se, että se ei ole keinotekoista, se ei mene sen viihteen armolla. Ja jalkapallossa kuitenkin urheilun perusteella rakentuu kaikki. Jos Liverpool voittaa pelejä, niin se tarkoittaa, että ne pääsee vaikka Champions Leagueassa. Jos Liverpool menestyy Champions Leagueassa, menee pitkälle. Se tarkoittaa Liverpoolin kannattajille lisää viihdettä. Mutta se on tavallaan urheilun kautta ansaittu se viihde. Mutta sitten, jos meillä on vaikka suljettu sarja, jossa on aina samat pelit, ja joka kausi tuloksesta riippumatta, vaikka olisi joka kausi viimeinen, niin seuraavana vuonna tulee ne samat pelit. Niin silloin puhutaan kuitenkin siitä, että se viihde on tärkeämpää kuin se itse urheilu. Ja sitä ei tarvitse tavallaan ansaita, sitä viihdettä.
0: Juuri näin. Ja Suomessakin on nähty hyviä esimerkkejä tästä justiinsa nyt kupsin seikkailu. Käytetään nyt tämmöistä termiä tähän kohtaan, mitä se toi tullessaan mukaan myöskin.
1: Kyllä.
0: Miten, Rasse, sä itse näet suomalaisen jalkapalloilun nyt tänä päivänä? Missä mennään? Toi erittäin laaja kysymys.
1: On. Mutta ja, hyvä kysymys. Suomalainen jalkapalloilu mun mielestä on hyvässä tilassa siinä mielessä, että meillä on hyvä suunta, me ollaan koko ajan menossa eteenpäin, meillä on koko ajan enemmän oikeanlaisia tekijöitä lajin parissa. Puhutaan ihan niin kuin huipputasosta sitten tuonne niin kuin harrastajatasolle, ja jos mietitään niin kuin vaikka Veikkausliigaa, Veikkausliigaseurat satsaa koko ajan enemmän myös niin kuin joukkueisiin, mutta etenkin toimiston puolelle. Veikkausliigaseurojen markkinointi paranee koko ajan. Se on kiinnostavampaa. Pelin taso nousee. Se on ihmisille kiinnostavampaa. Olosuhteet paranee. Se on ihmisille kiinnostavampaa. Ja mitä kiinnostavampi Veikkausliiga on,

0: suomalaisille, niin se varmasti sataa kyllä sitten kaiken suomalaisen jalkapallon harrastajatason myös laariin. Että et, mitä parempi me ollaan siellä tavallaan ihan huipputasolla, niin kyllä se vetää koko lajia eteenpäin. Ja on totta kai paljon asioita, missä me voitaisiin olla parempia ja missä me ollaan vielä lasten kengissä. Ja seuroissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia ja paljon on seuroja, jossa vielä tehdään asioita vähän sillä tavalla, koska niin on ennenkin tehty.
1: Mm.
0: Et me ollaan oikealla tiellä, mutta meillä on vielä tosi paljon, se olisi pitkä keskustelu, alkaa puhumaan siitä, että mitä, mutta itsekin sen verran kuitenkin seuroja nähnyt ja kuulu juttuja, niin tiedän, että ollaan kuitenkin monella tasolla vielä aika lasten kengissä monissa ihan isossakin seuroissa Suomessa.

0: Mutta miten Rassi, sitten katson tuota, niin kuin sarjataulukkoja, totta kai niin kuin nostin tuossa aikaisemmin esille Turun yhtenä esimerkkinä. Inter tällä hetkellä sarja kärjessä. Mitä Turussa tehdään oikein?
1: Molemmissa seurossa on tällä hetkellä hyvä meno. Et se, mä en oikeastaan tunne kumpaakaan seuraa noista just niin hyvin, että osaisin sanoa rakenteellisesti, että mitä siellä on tehty hyvin. Mutta, ja totta kai kauden alku on niin kuitenkin vähän pelattu, että otan ton pieni, mutta kyllähän jo Interistä voi sanoa, että Interissä on tehty jo monta vuotta asioita hyvin. Siellä on pitkäjänteisesti sama valmennustiimi ollut monta vuotta nyt ja tota, se tulos näkyy siinä. Ja totta kai iso kaupunki, paljon resursseja ja paljon tavallaan massaa siellä ja houkuttelevuutta on, hyvä stadion, hyvät olosuhteet. Ja kyllä niin koko suomalaisen jalkapallo tekee hyvää, että vaikka Turun derby tänä vuonna, että oliko nyt just, että loppuun myyty.
0: Taisi olla, joo.
1: Ja ne on arvokkaita juttuja suomalaisessa jalkapallossa.
0: Tämmöiset derbyt ylipäätään, tuossa niin kuin ihan Suomen Cupin puolella, toki niin kuin ilmiönä sieltä löytyy sitä negatiivistakin, mutta sitten kun katsotaan niin kuin katsojen määriä ja katsotaan sitä niin kuin tunnelmaa, mitä peli toi tullessaan Helsingin kamppailuissa, IFK ja Jokerit pelas vastakkain futisviheriöllä. Mökki aivan täynnä ja meininki oli niinku karnevaaleista.
1: Ja ne on hienoja, ja se korostaa just sitä, että jalkapallo ei ole pelkästään sitä huipputasoa. Että jalkapallo on myös alempia sarjatasoja ja siellä se seura uskollisuus, seura rakkaus

0: on niinkö tavallaan monen tasosta, ja se ei määritä se, että pelataanko liigassa vai ykkösessä vai kakkosessa.
1: Huhtikuussa käytiin Rovaniemellä päivän radiolähetyksen kanssa ja puhuttiin Ropsi Adamekin kanssa tavallaan siitä, että mikä hänelläkin on merkitys sillä, että Italian reissun jälkeen, kun piti ruveta miettimään, että mihin sitten palataan takaisin, niin Ropsi oli niin kuin se valinta, mihin hän meni, missä hän on junnuna pelannut ja niin kuin saanut niin kuin ne kannukset jalkapallon pelaamiseen. Että se kotiuskollisuus sitten siinä näkyy myös jalkapallon pelaajissa.
0: Kyllä, ja se on mun mielestä tavallaan jopa niin kuin nykyfutiksessa niin kuin kaivaisin vähän vielä enemmän semmoista, että olisi sitä uskollisuutta. On Veikkausliigassa paljon muutamia semmoisia pelaajia, jotka on pelannut samassa seurassa koko uransa, tavallaan kotiseurassa. Joku Savolaisen Saku on tosi hieno esimerkki. Ja semmoiset pelaajat on todella tärkeitä sille tavallaan paikalliselle kulttuurille, että nuoret näkee, että tommosiksi just vaikka Savolaisessa Kupsissa, niin on ihan se seura legenda kategoriaa jo varmaan kohta, että ja varmaan uran jälkeen onkin, että tavallaan kuinka paljon voidaan arvostaa myös pelaajaa, vaikka se ei lähde ulkomaille. Me paljon puhutaan, että paljon kuulee edelleen sitä Veikkausliigan vähättelyä ja ulkomaat, että katsotaan Valioliigaa sun muuta. Ja totta kai kaikki pelaajat haluaa lähteä ulkomaille, se nyt on luonnollista. Mutta Veikkausliigassa myös voi tehdä erittäin hienon ja hyvän uran, vaikka vaan yhdessä seurassa. Että Veikkausliigan ympärillä on paljon ihmisiä ja nämä kannattajajoukot, mitä on tosi isoja jo, seurat on niin kuin tavallaan seuran se tavallaan koko piiri on iso, kuinka paljon ihmisiä se koskettaa, ne ottelut, niin sä voit olla todella hyvä veikkausliigapelaaja ilman yhtään peliä missään muualla, ulkomailla, vaan pelaamalla veikkausliigaa ja se on tosi, tosi arvokasta, että meillä on semmoisia pelaajia.
1: Luodat tarina, niin kuin kuitenkin pelaajana sillekin puolelle.
0: Todellakin.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Raution Marko tässä, terve.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Rasmus Karilainen tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vieraana. Hyvää kansainvälistä jalkapalloille ja kaikille jalkapallon katsojille ja pelaajille, niin nuorista junnuista kuin ammattilaisillekin. Rasse, nyt kun ollaan tässä puhuttu ylipäätään Veikkausliigasta ja joukkueesta, niin keskitytään niin kuin teikäläiseen alkukauteen. Sieltä löytyy nimi maalipörssin kärjessä nyt niin kuin ihan tässä kohtaa, kun pelataan. Oletko tyytyväinen?
1: Joo, totta kai on sillä tavalla tyytyväinen, että on pystynyt auttamaan joukkuetta tehoilla ja joukkue on sarjan siellä yläpäässä. Mm. Totta kai olisi valehtelu, jos en sano, että on tyytyväinen, mutta samalla niin siellä on paljon vielä, mistä pystyy parantamaan, mistä pystyy saamaan vielä vähän lisää. Ja semmoista tavallaan nälkää on tosi paljon, kun tietää, että vielä on niinkö tavallaan tuolla arsenaalissa lisää. Mm. Niin, mutta totta kai on tyytyväinen.
0: Miten tästä kauan aikana, onko sulla niinku tiettyjä rutiineja reenaamisessa, mitä sä suoritat, vai pystytkö sä, tai otatko sä kesken kauden vaikka omaa treenirutiiniin jotakin uusia juttuja, jossa huomaat, että toki tuossa on vähän upeloa?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Riippuu ihan täysin, missä tilassa kroppa on, että onko se, miltä se tuntuu. Että jos kroppa on jo tällä itsekin yli 30-vuotiaana, niin palautuminen, kun vaihdetaan koko ajan alustaa ja koko ajan vähän erilainen alusta meillä, kun kotikenttäkin on nurmi, niin tuntuu, että kroppa ottaa ehkä vähän enemmän aikaa nykyään palautuakseen kuin mitä se otti 5 vuotta sitten, niin tavallaan pitää tosi paljon kuunnella sitä, että miltä se kroppa tuntuu. Et joka treenin jälkeen ei kyllä pysty niinkö jäämään laukomaan, että pitää vähän säännöstellä sitä ja kuunnella, pitää huoli tavallaan sillä, että se paras päivä on aina se pelipäivä, että silloin kroppa niinkö viritetty. Joskus se tarkoittaa jopa niinkö treenien muokkaamista, mutta kyllä mä yritän niinku viimeistelyä, mä yritän treenata tasaisin väliä jo, että se on mulle tosi tärkeää, että se on mulle sillä tavalla tatsilaji, että jos mä oon treenannut viimeistelyä tarpeeksi toistuvasti ja mulla on siitä hyvä tatsi, niin mä huomaan pelissä ne tulee sitten automaattisesti. Mm. Ja sitten taas mä huomaan peleissä, muutamassa pelissä putkeen, että nyt ei niinku maalipaikat uppoa, niin mä tiedän heti, että sitten ei muuta kuin vaan treenikentältä se lähtee, että sieltä erilaisia pomppuja, erilaisia keskityksiä, erilaisia syöttöjä, pyytää coachia antaa vähän erilaisia palloja, laita mitä tahansa, että mun pitää reagoida siihen ja yrittää niinkö vaan nopeasti huonostakin asennosta yrittää kääntää niitä, siitä sen tatsin niinkö saa, mutta paljon pitää kuunnella kroppaa myös.
0: Käykö nämä itsenäisesti treenaamassa kuinka paljon?
1: En juurikaan pallon kanssa käy, että pallon kanssa se oma treenaaminen tulee sitten niin kuin tavallaan treenien yhteydessä, että en enää kyllä ole moneen vuoteen tavallaan 2 eri kertaa laittanut päivässä futiskenkiä jalkaa. Seinäjoella tuli käytyä paljon niin kuin välipäivinä, tuli käytyä, jos on lepopäivä, niin stadionilla treenaamassa ja varmaan tulee Oulussakin, kun stadion tulee, se helpottaa aika paljon, kun yhdessä paikassa on pallot ja kaikki tällä hetkellä meillä on vähän sikisokin, niin se myös vaikuttaa siihen, mutta en oikeastaan siis joukkuetreenien ulkopuolella en niin kuin palloon sillä tavalla koske, että niin kuin sanoin, niin pitää paljon kuunnella kroppaa ja se tavallaan se vireystilan maksimointi siihen pelipäivään on ihan niin kuin, se on niin kuin täysfokus ja yleensä se ei tarkoita sitä, että lähdetään jossakin illalla sitten potkimaan, vaikka välillä tekisi mieli ja nuorena tosi paljon teinkin sitä, että joka päivä käytännössä vielä parikymppisinäkin, niin monesti kävin niin kuin potkimassa treenien lisäksi ja nyt kun kaikki nuoret kuuntelee siellä, niin haluan korostaa sitä, että se todellakaan ne joukkuetreenit ei nuorena riitä, että niitä se ei todellakaan riitä, että se on pakko treenata omalla ajalla ja leikkiä sen pallon kanssa koko ajan, mutta nyt kun on tässä iässä, niin on pakko priorisoida sitä pelipäivää, että se pelipäivänä on mieskunnossa.
0: Eli tämä on vähän vinkki sitten varttuneemmille jalkapallon pelaajille.
1: Joo, mä luulen, että se kroppa kyllä kertoo kaikille ihan

0: Rasmus Karilainen on ollut tänään Radio Kalevan vierana Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä. Ja tosiaan tätä haastattelua tehdään ennen SJK-peliä. Seuraavan kerran joukkue siis sunnuntaina Raatistadionilla Jaroa vastaan. Rasse, yksi pitää ottaa tässä vielä esille. Totta kai te menette peli kerrallaan tässä eteenpäin, mutta kello 12.59 alkava matsi torstaina tuolla Raatissa silloin Marjanhaminaa vastaan. Näin aikainen startti. Tuleeko mieleen uralla vastaavaa tapausta?
1: Joo, Hollannin aikana oli 12.15 alkoi aina sunnuntai eka peli Eredivisiessä. Niitä tuli joskus, jos sattui se sunnuntai eka peli omalle kohdalle, niin tuli joskus vedettyä. Ja
0: onko se erilaista niin kuin sit valmista?
1: On tietenkin. Eihän se mieluummin itse pelaa aina tavallaan mitä myöhemmin sen parempi. Mm. Mutta me pelataan mikä meille aika laitetaan, ja ei se urheilijan pitää pystyä pelaamaan milloin vaan. Mutta totta kai se, eihän itse pelaaminen ole mitenkään erilaista, mutta niin. Valmistautuminenhan siihen on, että siinä menee vähän ehkä pitää miettiä aamupala ja tavallaan lounaan kanssa, että

0: otetaanko ne samassa vai pettääkö kaksi eri ruokaa erikseen, niin ne pitää vähän jokaisen miettiä yksilötasolla sitä, että itsellä on löytynyt ihan hyvä tuommoisia aikaisin peleihin, ihan hyvä sapluuna, mutta on se totta kai erilaista.
1: Joo, Raatissa tarjotaan kesäkuussa tosiaan niitä eksoottisia aikoja, kun sitten tosiaan 27. päivä, niin silloin pelataan sitä vuodesta 21 alkaen, joten.
0: No se passaa mulle henkilökohtaisesti paremmin, että joo, että itse aina tykännyt enemmän iltapeleistä, että ne on jotenkin. Tämä on jotenkin mukava.
1: Ja mä uskon, että kesäkuussa niin kuin myöskin katsojan puolella toi 21 aika mahtava aika, kun rupeaa olemaan se pohjoisen ilta.
0: Joo, siinä voi jollain jo vähän pää punottaa, jos on ollut hyvä hellepäivä.
1: Pääsee vähän viidenemmään myöskin siihen kohtaan. Rasse, kaksi juttua vielä tässä ennen kuin päästään sut jatkamaan tämä olettaen niin kuin loppuvappaa päivän viettämistä.
0: Näin. Olisikin.
1: Niin, no kansainvälisenä jalkapallopäivänä teillähän on vielä joukkojen yhteinen kakkukahvihetki ja muut vastaavat, mutta kaksi juttua. Numero yksi, tuo Suomen Cupin pelistä, nyt en lähde tähän mitään se ihmeempää kommentoimaan, mutta käytännössä tuo tarkoitti sitä, että suurella todennäköisyydellä se oli viimeinen matsi Kastreenilla, eiköhän ensi vuonna Suomen Cupikin todennäköisesti pelata tuolla stadionilla.
0: Kyllä, joo.
1: Millaiset loppusanat Kastreenille?
0: Nytkö pitää jättää jäävää?
1: Nyt, kun on turvallinen välimatka otettu.
0: Kastreenhan on sillä tavalla
1: vähän
0: todella.
1: Vähän sivuttiin sitä silloin viime kesäkauden alussa.
0: On todella legendaarinen paikka. AC Oulu, entinen pääkotikenttä edellisiltä veikkausliigavuosilta. Ja totta kai itse muistan sen parhaiten, kun on ollut siellä kannattajaryhmän kanssa. Silloista Sinitähtien kanssa siellä päädyssä pomppimassa ja joka matsi katsottiin ja tavallaan pyörällä Kastreeniin, niin se oli aina. Ja siellä näki AC Oulun ja pelaajat oli niinkö suuria esikuvia, niin totta kai itselle Kastreen on aina ollut. Ja sitten itse aina tykkäsin käydä siellä Kastreenissa treenaamassa itse, koska se oli stadion. Mä halusin aina päästä sinne, koska siellä sai sen stadion fiiliksen. Ajattelin, että on AC Oulun pelaaja tekee maaleja AC Oulun veikkausliigassa, niin se oli aina yksi illalla pallon kanssa suhteellisen lähellä omaa lapsuuden kotia. Niin sieltä on paljon muistoja, kun on yksin ollut koko kenttä itsellä ja koko stadion itsellä ja painellut yläkulmia ja selostanut siinä ja vetänyt vähän tuuletuksia. Että hienot muistot totta kai Kastreenista jää, mutta en voisi kyllä olla innostuneempi siitä, että Kastreen jää taakse niin. Ja päästään omalle stadionille, että se on kyllä asia, mikä vetää hymyn herkästi.
1: Ehdottomasti. Tuossa on oma painoarvossa, kun miettii just sitä kaikkea vuosia, mitä siellä on ollut ja kuinka uusi aikakausi alkaa olemaan päivä päivältä lähempänä. Onko kuinka paljon tuolla heinän päässä käynyt vilkulemassa, että miten menee?
0: No en mä nyt, totta kai aina kun siitä ajaa ohi hukkaan, laittaa siihen parkkiauton, niin käy sen mutkan sieltä parkkialueelta ajamassa ja katsomassa, että miten edistyy, ja edistyyhän se, että mutta en mä ole siellä sisällä itse käynyt varmaan nyt pariin kuukauteen että olisiko se ollut, kun HJK:ta vastaan pelattiin liigakappi, niin viimeksi käytiin sinä päivänä katsomassa itse asiassa, tänään on menossa nyt sinne sitten. Että
1: se, mikä on ollut ihastuttua, että tavallaan niin sun suhde niin Kastreenin kenttää, että mitä se on junnuna ollut, kun on nähnyt ja siellä joukkoja on pelannut. Itsellä oma junnu käy pelaamassa joka torstai tuona noin heinäpäässä niin kuin viikkopelejä. Ja tavallaan se niin kuin katse, mikä tulee 8-vuotiaalla, kun se nostaa päässä sillä niin kuin tekonurmikentältä kohti sitä stadionia ja miettii. Ja niin kuin näkee siitä, että se haave siitä, että jonain päivänä pääsee pelaamaan sinne kentälle, niin onhan se aika herkullista nähdä, että mitä tarjonta meillä niin kuin tulevaisuudessa tulee.
0: Totta kai, ja se on just sitä, mistä ne unelmat on tehty, että näkee, että tuossa stadion nousee ja nämä nykyjunnut nyt pääsee katsomaan AC Oulua sinne stadionille ja pääsee tavallaan näkemään, mitä se on. Ja se ei varmaan ainakaan vähennä niitä haaveita ja unelmia, ja ne on kaikista tärkeimpiä, ja niin ne sitten ajaa nuoria treenaamaan ja viettämään aikaa pallon kanssa ja unelmoimaan siitä, ja Ne, jotka jaksaa kaikista sinnikkäimmin kestää epäonnistumisia ja huonoja hetkiä, niin niistä loppujen lopuksi niillä on sitten mahdollisuus joskus tulla ammattilaisiksi ja mahdollisesti pelata AC Oulussa tai

0: vaikka missä muualla.
1: Kyllä.
0: Mutta ne on hienoja juttuja, koska niissä ne unelmat syntyy.
1: Juuri näin. Siellä nyt joku varmaan tällä hetkellä heinäpään tekonurmella vielä potkiskelee illalla ja selostaa sitä, että
0: toivottavasti
1: pääsee tekemään maali. Karjalaiselta vinkit selostukseen
0: sitten. Kyllä, kyllä.
1: Rasse, hyvää kansainvälistä jalkapallopäivää ja etukäteen jo valtakunnallistakin jalkapallopäivää ja jatketaan myöhemmin tämän kesän aikana sitten vielä uudemman kerran.
0: Hyvä, kiitos.
1: Kiitos. Radio Kaleva.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

kiitoksia Rasmus Karjalaiselle vierailusta Radio Kalevassa. AC Oulu pelaa siis tulevana viikonloppuna seuraavan kerran. Jaroa vastaan Raatissa. Sinne siis paikan päälle. Huomenna matkaamme Kuivasjärven päiväkotiin. Nyt kohta irti Pelto Elvis. Viime viikon jakso uusintana.

0: Hello, Elvis.
1: Ja tervehdys, oikein hyvää toukokuuta. Tämä on Pelto Elvis, Country at Roots, at Rock and Roll, at Blues ja mitä näitä onkaan, erikoisohjelma.
2: Tämä on erikoisshow, jossa pääosaa näyttelee roots-musiikki.
1: Juuri näin.
2: Ja tänään keskitytään nimenomaan tällaiseen outlaw-teemaan.
1: Vähän rouheita ja outlawia.
2: Joo.
1: Muutamasta eri tulokulmasta.
2: Juuri niin. Ja muutenkin sellaisiin vastavirtaan uivia artisteja, jotka ei ole nyt ihan siihen perus koko perheen keskitien kaistaan tyytyneet, vaan heillä on enemmänkin tällainen oman näköinen tulokulma asiaan, jossa kerrotaan kaikki niin kuin filtteröimättömänä ja raakana, niin kuin monet tekstit näissä outlaw-biiseissä.
1: Joo, kutakuinkin juuri näin.
2: Että miltä ne sydänsurut vaikka oikeasti tuntuu ja mihin ne on sitten tämän vaikka laulajan johdattaneet, niin näitähän on ihan älytön määrä näitä biisejä. Ja ensimmäisenä lähdetään kuuntelemaan sellaista, sanotaanko nuorehkoa, miesartistia. Kyllähän taitaa olla jo yli 70, mutta hän on pitkäikäinen, ei vanha.
1: Still breathing.
2: Still breathing. Ja hän kuulostaa lähinnä sellaiselta niin kuin joltain merirosvolta, joka on repästy jostain ojan pohjalta, mutta se onkin juuri se juttu, mikä tämä erottaa monesta muusta artistista.
1: Näin.
2: Hyvä, ei ole mikään Pavarotti.
1: Hyvää ördää ja korinaa.
2: Hyvää ördää ja korinaa. Erilaista kuin black metallissa, mutta sitten tavallaan ei niin.
1: Ja oikein maukas ja törkeä futskitara

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja kuuntelet Pelto Elvis Showta. Ja täällä on puikossa tänään Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Kuuntelit äsken juuri Tom Waitsin kappaleen Going Out West Bone Machine-levyltä. Ja tämä on kyllä riemastuttava kappale. Tämä kuulokuva on tietyllä tavalla tosi elokuvallinen.
1: Niin on, jotenkin törkeä ja vähän satiirinenkin.
0: Niin on. Ja niin kuin rap-kappaleissa paljon sitä itseehostusta ja semmoista niin kuin ego-boostia on, niin kyllä tässäkin on, että niin kuin, tämä voisi olla periaatteessa jostain rappibiisistä, että I got real scars. I don't need makeup, I got real scars. I got hair on my chest, I look good without a shirt, sanoo Tom Waits.
1: Kyllä.
0: Että jonkunlainen venkula tässä on niin kuin menossa tuota noin niin jonnekin suuntaan. Ja
1: suuret unelmat mielessä.
0: Kyllä, mutta hän osaa myös karatea ja voodoota. Niin miksei sen suunnitelmat voisi onnistua.
1: Jep.
0: Kyllä, nuilla konstein. Mutta joo, Tom Waitsin, tämä oli ihan hyvä aloitus tähän niinku Outlaw-teemaan, että Tom Waitshan teki ensimmäiset levyynsä, niin tietysti tällä omalla soundillaan, tietenkin nuoren miehen soundi oli vähän erilainen, mutta kuitenkin niillä levyillä oli enemmän tämmöistä sinfoniaorkesteria ja kuorutettua. Niin kuin, ja tietenkin hienoja kappaleita, kauniita biisejä, niin kuin, vaikka Old

0: 5 on hieno biisi. Ja sen jälkeen hän teki sitten trilogian 3 levyä, mikä on sellaista niin kuin täysin itse aiheutettua, itse tuotettua ja täysin toiseen suuntaan, mikä on niin kuin enemmän just tätä, tämmöistä helvetimoista pauketta ja hakkausta ja huutamista, mutta tosi taiten tehty. Niin kyllä mä sanoin, että Tom Waits on niin kuin pop-maailman outlaw-jätkiä todellakin, että hän on ruvennut tekemään just niin kuin huvittaa.
1: Ja olihan tossakin jotenkin sellainen vivahteita semmoisesta niin kuin aika törkyisestä western soundista, että siellä on ribotti kitarassa todennäköisesti. Joo. Se on jotenkin, siellä oli kliiniä, mutta sitten on myös niin kuin kitarointia, mutta sitten on myös semmoista niin kuin törkyfuts,
0: kyllä,
1: joka asettui kuitenkin aika kivasti sinne niin kuin rinta rinnan molemmat.
0: Kyllä.
1: Se on jotain sellaista, siinä on jotain mageeta.
0: Siinä on jotain mageeta. Ja sen verran voitaisiin ehkä aukasta tätä outlaw-käsitettä, että jollekin mielikuva saattaa tulla siitä, että on joku on outlaw country-artisti, että hän olisi tehnyt jotakin tuhmia ja istunut vaikka linnassa tai muuten vaan ollut tuhma.
1: No niitäkin tarinoita varmasti on.
0: On, totta kai. Mutta enemmänkin se lähtee siitä, että 50-60-luvulla oli isossa asemassa tällainen Nashville Soundi, joka oli tämmöinen aika puleerattu ja nätti ja kuorrutettu.
1: Kyllä.
0: Ja sitten alkoi tulemaan artisteja, jotka oli niinku vastaheiluri tälle.
1: Just näin.
0: Josta sitten ruvettiin kutsumaan niinku outlaw country, koska he teki vähän tavallaan radioita ajatellen niin epäsuotuisia tekstejä ehkä. Soundi oli vähän raaempi. Ja niinku tässäkin tulevassa kappaleessa, mitä tullaan kuuntelemaan, Blaze Foleya, niin sekin on, taitaa olla legendaarisen artistin tietympiä kappaleita ja äänitys on tehty baarissa.
1: Niin, kyllä. Sillähän kävi siis Blaze Foleylla useamman kerran ilmeisesti niin, että tehtiin ihan levyäänitykset, mutta ne onnistuttiin aina jotenkin möhlimään ne hänen niin kuin nauhat tai hän itse onnistui hukkaan ne tai jotakin siinä kävi aina.
0: Kyllä.
1: Sitten ne on näitä aika pitkälti näitä baariäänityksiä, monet hänen tallenteet.
0: Joo, kyllä. Mutta sanoitko, että Blaze Foleyltakin löytyi niin kuin nyt jotain ihan...
1: Joo, mitä kaivelin tässä vähän hänen tuotantoa, niin siellä oli joku vähän rareempi semmoinen tyyliin Lost Tapes-tyylinen, niin kuin Muscle Soulsilta.
0: Okei. Okay.
1: Ja siinä oli sitten just pillejä vähän ja jotakin, jonkun sanotin kiippaa ja synaa niissä sovituksissa, semmoinen niin kuin...
0: Joo.
1: Tuotetumpi versio, hyviä kappaleita tietysti, mutta itse pidän kyllä myös näistä live-touhuista.
0: Blaze Foley ja Tom Waits taitaa olla about samaa ikäluokkaa luultavasti. Ja
1: tai olisi, jos Blaze olisi vielä
0: niin, hengissä. Mutta Tom Waits on nyt selvinnyt kuitenkin jo ihan tämmöiseen niin kuin sillain
1: kunnioitettavaan ikään.
0: Nuorehkon miehen ikään.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta joo, tämmöisellä outlaw-teemalla ollaan liikenteessä ja aloitettiin Tom Waitsilla, joka nyt ei varsinaisesti sitä outlaw-kulta-aikaa ole, mutta tällaista modernia outlawta.
1: Joo, kyllä. Ja toki siihen sitten tulee tietenkin western-tematiikan myöntä semmoinen outlaw-lainsuojattomuus-kulma myös. Mutta se on tavallaan niin kuin vähän eri storia kuin se 50-60-luvun Nashville Soundin vastaheiluri.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta pitemmittä puheitta, mennään kuuntelemaan nyt Blaze Foleya ja hänen kappalettaan Oval Room.
0: Kyllä, ja tämä biisi passaa hyvin tähän tämänhetkiseen maailman tilanteeseen, kun puhutaan Amerikasta. Esimerkiksi, jos on käynnissä tällainen maailman vaarallisin pelle show.

0: Tämä on Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma Radio Kalevan taajuuksilla. Äsken kuunneltiin Blaze Fowlin kappale Oval Room. Joo, sehän oli tämmönen oikein mukava ja maukas, ehkä hieman yhteiskuntakriittinenkin kappale. Ja
1: hieman.
0: Ja tosiaan live-äänite jostain kuppilasta Amerikan maalta. Ja
1: kyllä, ja tää on tosiaan niitä ainoita äänityksiä, mitä on itse ainakaan kuunnellut ja mitä Spotifystakin löytyy. Et muuten tuli sössittyä ilmeisesti masternauhat jotenkin.
0: Joo, sillä tuli useammat äänitykset kadotettua tai
1: joo.
0: Jotain kummaa niille aina sitten pääsi käymään.
1: Kyllä.
0: Mutta tuohan huippubiisi.
1: Hieno kappale.
0: Kiva tommonen mollinen.
1: Kyllä. Ja tosiaan niin kun tuntuu, että nuo aihepiirit säilyy aika samankaltaisina sitten vuodesta toiseen.
0: Joo, kyllä.
1: Että tuntuu, että sitä hyvää päättäjää tai johtajaa tai johdattelijaa tai presidenttiä tai kuningasta tai mitä tahansa,
0: mitä niin ikinä, on niin
1: helveti hankala löytää.
0: Niin.
1: Niin.
0: Se on monesti vähän erilaiset intressit siellä on the top, niin kyllä, sanotusti, kun sitten kansalaisilla ja muilla, että siellä palvellaan sitten enemmän pääomaa kuin ihmistä.
1: No näin se on. Ja Blazekin oli tätä mieltä, että
0: Blazella oli erityisen terävä kynä, sillä on tosi paljon hyviä biisejä.
1: Ainakin yksi hittikappale on, mikä Willie Nelson esitti silloin joskus 70-luvulla, kun If I Could Only Fly. Mutta siinäkin taisi mennä tekijäoikeudellisesti jotenkin kaikki mönkää, että raha ei kulkeutunut Blaze Fowlin taskuun.
0: Ne aina pääsi sieltä johonkin livahtaa. Tämä oli vähän semmoista huonoa onnea hänelle liikkeissään. Ja
1: kyllä. Se oli tällainen surullisen hahmon ritaari, Blaze Fowlin, ja tosiaan menehtyi sitten vielä jonkun tällaisen humalaisen sekoilun johdattelemana, missä hän sai luodin vatsaansa tai jotain tämmöistä.
0: Musta se story meni jotenkin niin.

0: niin, että jollain hänen hyvällä ystävällä oli joku narkomaani poika, ja, tai no, moniongelmainen lapsonen, joka sitten niin kuin tinkasi isäntänsä aina eläkkeitä ja palakkoja ja vei ne
1: sieltä. Ai niin, muuten olikin.
0: Ja joo, sitten Blaze oli jossakin tilanteessa sitten sattunut olemaan, missä tämä poika oli tullut sitten taas isänsä rahoja viemään, niin, ja puolustanut sitten tätä kaveria, niin sehän oli teräyttänyt sitä sitten jollakin aseilla vatsaa, ja
1: no niinhän se olikin.
0: Näin se meni.
1: No tää on nyt niitä outlaw-tarinoita.
0: No just näin. Joo. Sinne sitten liukeni Blazen sielu.
1: Joo, nyt mä muistankin tämän, ja siinä siitä Blaze Fallistahan on elokuvaakin tehty, ja,
0: joo,
1: ja hyvä dokumentti nimeltä Duct Tape Messiah.
0: Joo.
1: Jossa sitten käytiin tämä läpi. Näin olikin. Ja se oli aika tommonen, aika dramaattinen se hänen loppu.
0: Oli se, joo.
1: Joo. Mutta kerkes sitä ennen tekemään kumminkin biisejä ja paljon keikkoja. Ja mä ymmärsin näin, että hän ainakin Taus Van Zandtin kanssa kiersi jossain vaiheessa.
0: Kiersi, ja ne oli hyviä ystäviä.
1: Joo, kyllä. Yhtä rouheita sakkia.
0: Kyllä. Taunisillakin oli sellainen, Blaze oli sitten vähän niin kuin luvannut hänelle, jos hän kuolee, niin sitten hänen instrumenttinsa sen kitaran ja
1: okei.
0: Tuota, sitten kun hän menehtyi, niin Tones ei mistään löytänyt sitten sitä, niin kuin, mikä se on, pawn shop ticket, tätä panttilainaamon tätä
1: niin,
0: kuittia, että se olisi saanut käydä lunastettua sen kitaran, ja ne etsi kaikki mahdolliset sen tavarat ja muut, ja tuli sitten siihen lopputulokseen, että sen täytyy olla sillä, siellä montussa, niin kuin taskussa, niin Tones oli käynyt kaivaa sen sieltä hauasta ylös, ja tuota, käynyt hakemassa sen kuitin. Panttilainaamo kuitin sieltä sen taskusta, että se saa käydä lunastamassa sen kitaran, minkä Blaze oli hänelle luvannut.
1: No toisaalta sitten, kun kyse on Blaze Fallin kitarasta, niin
0: ja Taunis Van Zandtista.
1: Tehtiin mitä piti.
0: Niin, kyllä.
1: Aika raju.
0: Joo, sillä oli tommoinen.
1: Joo.
0: Tämmöisen storin on siitä kuullut ja lukenut. Joo.
1: Kyllä, ei kannata jättää niitä kanikonttorin tikettejä puvuntakin taskuun, jos
0: jos olet mennyt jollekin kaverille luppaamaan.
1: Niin, niin, kyllä. Sitä siihen piirongin laatikko.
0: Niin on parempi.
1: Kyllä. Mutta hei, seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan Wanda Jacksonia.
0: Joo, Fujiyama Mama-niminen kappale. Ja Wanda Jackson on kans sitä sen, juurikin sitä vastaheiluri eraa sieltä.
1: Kyllä, vaikka hänkin on 50-luvulla jo toiminut, mutta hän on kyllä sieltä joo asti ollut sinne vasta. Ei ole kylvänyt vasta tuuleen, mutta uinut vasta virtaan.
0: Kyllä, ja sitä pidetään niin kuin semmoisena ehkä ensimmäisenä naispuolisena rockabilly-laulajana. Niin kuin, hän on sellaisesta niin kuin hirmu tunnettu.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten toimitti myös siihen niin sanottuun Outlove-aikaan jo.
1: Joo,
0: juttuja kyllä. Ja taispa styylailla aikoinaan Elviksenkin kanssa, ja tarinan mukaan antoi pakit sitten.
1: Kuka Elvis antaa Elvikselle pakit?
0: Elvis oli kosinut, niin sai pakit Wanda
1: ainoastaan Jackson. Wanda Jackson antaa Elvikselle pakit. Hei, lähdetään kuuntelemaan Fujiyama Mama.
0: Right on!

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Äsken kuunneltiin Wanda Jacksonin Fujiyama Mama ja tässähän nuorena neitona pistää rokaaten kyllä.
1: Todellakin.
0: Kun miettii tämmöistä biisiä, niin eihän tämä nyt ihan hirveän kaukana jostain western swingistä ja niin sellaisesta niin kuin alkukantaisesta countrysta ole. Tämä niin on laitettu vähän enemmän semmoista alkukantaista rock'n'rollia. Että.
1: Joo, tämä oli 57 vuodelta Capitol Recordsilta.
0: Joo.
1: Ehkä voi olla joku remasteroitu versio, mutta anyways.
0: Kyllä, kyllä. Silloinhan se itse Elviskin nimenomaan toimitti
1: kyllä
0: tosi isolla volyymilla.
1: Isolla kellolla.
0: Isolla kellolla, big time.
1: 55 vuonna tai jotain tällaista Wanda Jackson oli ruvennut kiertämään ensimmäistä kertaa ja silloin myös päätynyt lämpäriksi niin Elviksen kiertueelle, jolloin he oli tutustunut.
0: Ja silloin tuli Elvikselle pakit.
1: Niin, tai oli tarinan mukaan hetken aikaa seurustellut ja Elvis oli kai kosinutkin, mutta Wanda ei ollut tähän kosintaan sitten suotuisasti vastannut. Ja olisiko se liitto sitten sitä pikkuhiljaa
0: joo
1: sitten kuivunut.
0: Mutta olisiko se Elvari ottanut nokkisen vähän siitä?
1: Elvarihan taisi ottaa nokkisen niin aika monenlaista.
0: Niin mä luulen kanssa. Voi meidän Elvistä.
1: Joo.
0: Mutta joo, Pelto Elviksessä ei ota nokkiinsa nyt ihan niin kuin mistä vaan.
1: Tällä no ei, eikä mitään tahansa.
0: Eikä mitään tahansa. Nyt kuunnellaan Outlaw-teemalla biisejä ja tosiaan äsken oli Wanda Jackson. Hänellä on kyllä sellainen soundi, että se kuuluu.
1: Kyllä.
0: Että sellainen, että ei tarvitse niin kuin valtavaa äänentoistoa, niin se leikkaa sieltä läpi.
1: First Lady of Rockabilly, semmoisiakin lempinimiä hänellä.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän on myös sellainen
1: tai rock and roll myös.
0: Hän on myös tällainen niin sanottu rockimummo, että 2012 teki myös Jack Whitein kanssa yhden levyn, missä
1: niin,
0: on tällainen
1: semituore.
0: Semituore, että hän on kuitenkin silloin ollut jo ihan ikäihminen.
1: Joo.
0: Ja oliko näitä 83-vuotiaana lopetteli keikkailun ja sen niin kuin uraansa, että kyllähän se kerkesi tehdä.
1: Kerkes.
0: Mitä hyvä, monta vuotta? 70 vuotta
1: niin
0: yli nopeasti laskettuna.
1: Jep.
0: Mutta joo, Wanda Jackson, the one and only.
1: Kyllä.
0: Mut seuraavaksi mennään Suomi-nostoon, tai Suomi-nostoihin.
1: Joo, se on parikin suomalaista kappaletta. Ja ensimmäinen on tämä Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien makasiinin luona. Ja tähän oikeastaan voisin kertoa, että päädyt myöskin sitä kautta, että koitettiin etsiä sitten tätä Jimmy Rogersin kappaletta Waiting for a Train, mistä tämä
0: aivan
1: makasinin luona on käännös. Ja sitten oikeastaan niin siitä kappaleesta, tai tämä Jimmy Rogersin versio kyllä löytyi, ja se oli vain sen verran homeinen, että ei tällä kertaa Elvariin. Sitten koitettiin löytää Rambling Jack Elliotin versio, joka olisi ollut pikkusen ehkä freesimpi, mutta sekin oli kiveen alla, niin päädyttiin, että no perskele, otetaanpa Tuomarilta, kerta sillä on tästä
0: joo
1: suomennos
0: ja tämähän on
1: oma
0: oikein
1: versio.
0: Hyvä.
1: Tämä on tosi hyvä biisi.
0: Kyllä. Ja Tuomari Nurmion jälkeen kuunnellaan sitten tämmöiselle vähän vähemmän huomiota saaneelle artistille kuin Jarno Sarjanen.
1: Joo, Suomi Countryn legend.
0: Kyllä, ollaan jossain muussakin lähetyksessä soitettu Jarno Sarjasta, mutta sitä ei voi koskaan soittaa liikaa.
1: Ei.
0: Ja hän on tosiaan kyllä niin kuin Suomi Countryn legenda. Mikäs olikaan Jarnon kappale tänään?
1: Vapaa on.
0: Vapaa on, joo. Ja tässä niin kuin Outlaw Country -teemaan kuuluu, niin haetaan nimenomaan sitä vapautta toimia niin kuin itse parhaaksi näkee.
1: Mm.
0: Ja tässähän siitä sitten Jarno kertookin, että hän on, kokee olevansa vapaa.
1: Niinpä.
0: Mutta ensin Tuomari Nurmio.
1: Jees, lähdetäänpä heidän matkaansa.
0: Makasiinin luona.

0: Olet Radio Kalevan taajuuksilla ja tämä on Pelto Elvis. Äsken kuunneltiin Tuomari Nurmion ja Köyhien ystävien makasinin luona sekä Jarno Sarjasen kappale
1: Vapaa on.
0: Juuri näin.
1: I am free.
0: Joo, ja tämä Köyhien ystävät, tämä taitaa olla siis Kohdusta hautaan levyllä tämä biisi, joka tuli tähän levyyn. 79, joo. Ja hieno versio.
2: Kyllä, ja tässähän voisi sanoa, että Tuomari Nurmi on kyllä yhdenlainen outlaw-artisti, että hän on tehnyt kyllä aina just sellaisia levyjä, kun on halunnut. Taisi olla se yksi levy, missä oli Ramona ja näin, niin siihen niin kuin ihan tietoisesti koitti tehdä vähän tämmöistä hitikkäämpää, mutta muutenhan se on just niin, että tekee sitä, mitä sattuu tulemaan.
0: Niin, sitä mitä lystää.
2: Niin, ja niin kuin tämäkin biisi oli tosiaan Jimmy Rogersin alkuperäinen, mutta aika hyvä suomennos.
0: Niin on, tosi hyvä.
2: Ja jos miettii sitä maailma-aikaa 79, niin ei ehkä ihan nyt ensimmäisenä olisi tullut mieleen, että tämmöinen biisi esimerkiksi saavuttaa niinkin ison suosion. Mm. Tietenkin Valo yössä oli silloin, joka oli vähän enemmän semmoinen rautalankatyyppinen, mutta kuitenkin 79, niin musta tämä on ollut aika jännä ilmiö. Mm. Ja sitten se koko bändin luukki, että Nurmiollakin oli silloin silmälasit, vaikka hän käytä silmälaseja.
0: Aivan, joo. Ja tuo sen laulut soundi on tuossa kyllä myös erittäin briljantti. Että
2: on, on.
0: Kiva kuulas ja kimaakka.
2: Siinä on hän hakenut sellaista tunnistettavuutta ja se on kyllä tavoitettu sitten.
0: Viimeisen päälle.
2: Viimeisen päälle. Ja niin on kyllä saavuttanut Jarno Sarjanenkin ja tuo kappale oli vuodelta 70.
0: Joo, taisi olla, että se on tullut sinkkuna 70 ja sitten levyllä 71.
2: Joo, ja Jussi Raittisen äänihän me kuultiin tuossa taustakuorossa.
0: Kyllä. Tämä oli siis Kari Kuuvan kirjoittama kappale Jarno Sarjaselle.
2: Joo.
0: Tämä Vapaa on, ja Kari ilmeisesti teki muutakin tuotantoa.
2: Kyllä.
0: Jarnolle.
2: Että kyllä Suomessa on tätä countrya tehty.
0: On.
2: Ja hyvällä menestyksellä. Mm. Ja Jarno Sarjanenkin, niin kuin ollaan taidettu joskus ennenkin puhua, mutta voin puhua lisääkin siitä hänestä. Hänhän aika vähän keikkaili sitten, koska oli aika kova tämmöinen keikkakammo, esiintymiskammo.
0: Joo, sillä oli niin sanottu ramppikuume aika kova.
2: Joo, ja sehän nyt ei ole mitenkään uutta, että kelläpä sitä nyt ei olisi, ainakin alkuvaiheessa.
0: Taisi kiinteistön välittäjänä sitten tehdä niin kuin työuransa muuten.
2: Joo.
0: Mutta useampia levyjä teki ja ihan legenda biisejä siellä on. Ja kyllä. Hauska, joskus kirpparilla tuli vaan vastaan. En tiedä, miten nuo luvat on siihen aikaan mennyt ja kuka on omistanut mitäkin, mutta tämmöinen älpykkä Country Aces, missä oli Jarno Sarjanen ja A-puolella tai B-puolella ja sitten toisella puolen Johnny Cash.
2: No niin.
0: Tai sitten ne oli jotenkin tälleen vähän splitiisä, että kummallakin puolen molempia, mutta silleen niin, vähän niin kuin heidän tällainen yhteisjulkaisu. Eikö siellä on Folsom Prison Bluesia ja sitten tyyli jotain Tallirenki-kappaletta Jarnolta. Tai
2: eikö ne ole molemmat niin kuin tältä puolelta jokia?
0: Niinhän ne taitaa olla.
2: Joo. Siis en tiedä, saattaa olla jopa sukulaispoikia.
0: Ne ei sitä tiedä, vaikka serkukset.
2: Onhan niissä vähän samaa näköä.
0: On.
2: Siis tosi vähän.
0: Niin.
2: Mutta vähän kuitenkin.
0: Tiettyyn kulmaan ja auringonvaloon ja säkeeseen, kun sattuu, niin ei sitä tiedä.
2: Niin, kyllä. Mutta joo, Jarno ei saavuttanut koskaan samanlaista suosiota kuin vaikka Irvin tai Tuomari Nurmio, vaikka samalla maastolla.
0: Joo, operoit. Ihan samalla maaperällä temmellettiin.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten voisin kyllä sanoa, että nyt ehkä kuitenkin sitten myöhemmin, niin kyllä aika moni ihminen silti tietää Jarnolta monenlaistakin hassun hauskaa biisiä.
2: Niin se voi olla, kyllä. Ja toivottavasti.
0: No, kyllä, kyllä.
2: Kyllä, Jarno Sarjanen maailmankartalle.
0: Todellakin.
2: Tämä on meidän motto.
0: Mm-hmm.
2: Ja seuraava.
0: Mennään vähän, nyt vähän terhakampi kappale.
2: Kyllä, nyt lähdetään sillä lailla, että hippulat vinkkuu.
0: Kyllä, kyseessä on Hank 3, Hank Williams the Third.
2: Kyllä, ja hän on tosiaan ponnistaa tuolta punk-maailmasta ja tehnyt tällaista hillbilly-musaa.
0: Joo. Esi-isäthän on siis nämä legendaariset Hank Williams senior ja Hank Williams junior.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten hänen ehkä tämmöinen musiikillinen

0: polku alkoi sitten kuitenkin sieltä punk-puolelta. Tai en mä tiedä, alkoiko se sieltä. Varmasti on tullut kahlattua isänsä ja pappasakka biisit, mutta ehkä enemmän kunnostautunut kuitenkin sitten semmoisella niin kuin
1: rajummalla musa kentällä.
0: Joo, kyllä.
1: Hän on muuten ihmeellisen paljon Hank Williamsin näköinen.
0: Niin on. Pitkä ja solakka ja semmoinen.
1: Kyllä.
0: Kasvonpiirteissä samaa jotakin semmoista.
1: On jo laulusoundissakin. Että, joo. Että periaatteessa jos Hank Williams tulisi tänä päivänä, se olisi voinut tehdä vaikka tällaista musaa.
0: Mm.
1: Tai jotain. Mutta joo, mennäpäs tämmöistä.
0: Tämähän on railakas biisi.
1: Tämä on railakas biisi ja viesti on se, että otetaan niin, että kypärät menee ryttyyn.
0: Niin.
1: Right on.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja siinä oli Hänk Kolomonen, niin kuin oululaisittain sanotaan.
1: Hänk Kolomonen.
0: Se on kyllä tiukkaa tykitystä. Tämä niin kuin punkkijuttuhan silleen mahtavaa, niin kuin tässä punkin perinteisessä asetelmassa se soittotaito ei ole välttämättä se juttu, mutta tässä hommassa niin on kyllä semmoista tulittajaa ja pimputtajaa ja kaikkea, että ei niin kuin järki lähtee. Kitaristi ja banjosoittaja, viulisti, niin semmoista niin kuin valonnopeutta plärää menemään.
1: Mutta se oli kyllä terhakka tempo.
0: On terhakka tempo ja terhakka muutenkin tämä niin kuin meininki, että mä luulen, että silloin niin kuin 40-luvun lopulla, 50-luvulla ei ihan niin kuin näistä aiheista ole pystynyt tälleen puhumaan
1: niin,
0: tai laulamaan.
1: Kyllä, ei välttämättä.
0: Että tässä ei kyllä jää niin kuin epäselväksi yhtään. Että
1: drinking, mitä... drugging and having lots of fun.
0: Niin.
1: Always kyllä. Carry around my loaded shotgun.
0: Niin, että pyssyn kanssa heilutaan ja dokaillaan ja ei välitetä mistään mitään. En sanoisi, että se niin kuin on mahtava meininki, mutta tämmöisen turvallisen matkan päästä kuultuna, että joku tällaista elämää elää, niin onhan siinä niin kuin jotakin tenhoa.
1: Niin, inte böllöm.
0: Itsehän en ihan sellaiseen pystyisi, mutta ymmärsin näin, että hän kolmonenkin oli kuitenkin niin kuin sitten on niin kuin omansa ottanut, että jossain vaiheessa piti laittaa hänenkin korkki kiinni ja jättää kaikki sellaiset nautintoaineet, minkä kanssa voi tulla vahinko.
1: No niin, se helposti käy.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, se oli upea. Tuossa oli Chicken Pick-kitarassa todennäköisesti Johnny Hilland. Mm-hmm.

0: tämmönen kananjahtaus kitaran spesiaalisti American maalta, televeikko ja
1: kyllä.
0: Pylleri. Ja muutenkin näkyy olevan tässä levyllä niin aika iso bändi. Että.
1: Joo.
0: Mutta tuo on hyvä levy niin kokonaisuudessaan silleen, sounditietoinen kyllä jotenkin.
1: Straight to Hell.
0: Joo, Straight to Hell levyllä oli.
1: Se on tupla levy, että siinä on aika paljon biisejä. Että.
0: Mm.
1: Ja tämä on tosiaan niin kuin heidän lähtöpaikat ja juuret on tuolla West Virginiassa.
0: Joo.
1: Että sehän on sitä niin kuin pahamaineisinta hilibili-aluetta.
0: Mm.
1: Että se
0: taitaa olla myös Amerikan köyhimpää. Yksi köyhimmistä.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, seuduista. Että siellä niinku ihan oikeasti asutaan asuntovaunussa, eikä niin,
0: ihmisillä voi olla siellä kurjaakin ja ainakin rahat vähissä ja työt ja
1: kyllä.
0: Huvit ja kaikki.
1: Kyllä, että huvit löytyy sitten sellaisista asioista, mitkä ei välttämättä ole niin hauskoja sitten pitemmän päälle.
0: Hmm.
1: Mutta joo, West Virginia Sound, siinä on myös omaa semmoista tietynlaista rouheutta kyllä.
0: Joo.
1: Niin kuin yhdessä kappaleessa hän laulaa D. Ray White-nimisestä hahmosta, joo. joka oli aikoinaan West Virginiassa sellainen kovan luokan steppaaja ja hänen poikansa Chesco White. Ja ne oli kyllä rouheita sakkia.
0: Steppaajia ja juhlaveikkoja viimeisen päälle.
1: Just näin. Mutta siinä oli Hank Williams, Smoke and Wine.
0: Sitten olisi tämä Moonshine Wagon.
1: Joo, tämä oli ihan uusi tuttavuus.
0: Itselle kans.
1: Mä luulen, että tämä ponnistaa jostain sieltä niin kuin Skotlantisuunnalta.
0: Joo, sitten tässä oli kans vähän, viuluosuudet. Mulla silleen vähän tuli just se semmoinen, mitä oli meillä se anarkofolk-jakso, niin siinä on sellaista mollisempaa viulumeininkiä ja tällaista vimmaa, niin tässä oli vähän sitä samaa henkiä. Mutta sitten kertsit oli ehkä vähän popimpia. Mutta meno on briljantti. Käydäänpä tutustumassa vähän.
1: Moonshine Wagon
0: ja kappale on Gypsy Cone.

0: Se oli Moonshine Wagon ja Gypsy Co. Kuuntelette Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Jo vain Moonshine Wagon, uusi tuttavuus. Olipa terhakka biisi, vajaa pari minuuttia kovaa tykitystä. Mutta nyt kun tätä vähän kaivelee, niin nämä kaverit oli siis Baskimaasta.
1: Joo, meni meikäläisen veikkaus aivan vihko.
0: Meni, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Monenlaista niin. Musaa dikkaillaan ympäri maailman ja siellä saattaa olla erityisiä klikkejä, jotka tekee monenlaista soundia sitten maaperästä riippumatta.
1: Tämmöistä pohjois-espanjalaista

0: Outlaw Countrya on vähemmän soitettu.
1: Niin, ja tässä oli vähän niin kuin anarcho-folk-vinkkeitäkin.
0: On, ja sitten just, että kumminkin ei mennä duurissa, vaan henkisesti mollissa. Tarkemmin en kerännyt kuuntelemaan, että mistä kappaleissa puhuttiin, mutta sen verran tiedän, että ainakin yksi heidän hittibiisin nimi on My Liver is Trying to Survive.
1: Niin, eli pysytään aika perinteisissä teemoissa.
0: Niin, että, ja tietysti bändin nimikin vähän niin kuin
1: niin.
0: Jotenkin.
1: Kotipolttoiseen viittaa.
0: Niin, kyllä. Ja sehän nyt ei mikään uusi ilmiö ole varmaan missään paikassa. Että
1: no ei.
0: Ainahan sitä on.
1: Mm.
0: Nykyään harvemmin, mutta kyllä sekin perinne varmasti täällä Suomessakin säilyy.
1: Kyllä, varmasti.
0: En tiedä, mutta isot pojat on kertonut.
1: Niin.
0: Joo. Moonshine Wagon, ja tää on tällaista tosiaan vähän ehkä punkkiin kallellaan, mutta sitten soitellaan kumminkin tämmöistä hillbilly-hommaa. Niin kuin vähän tämmöistä Appalachian vibaakin on jotenkin. Meillä alkaa Pelto Elvis pikkuhiljaa olemaan siinä vaiheessa, että lähdetään kuuntelemaan illan viimeistä biisiä tai iltapäivän viimeistä kappaletta.
1: Kyllä, ja tämä herrasmieshän, jos joku, niin kuuluu olla tässä Outlaw-teemaisessa jaksossa. Tämä veikko on Johnny Paycheck.
0: Kyllä. Jussi Palakkapussi, niin kuin ystävämme.
1: Jussi Palakkapussi. Ei mikään suurin mies, mutta varmasti suurin Stetsonin lieri hänellä.
0: Kyllä, joo. Nimenomaan se 12 gallonan tällainen niin kuin ämpäri.
1: Kyllä.
0: Ja hän oli muutenkin sellainen pikkuinen vihainen isäntä, jolle ei kannata tulla ryppyilleen.
1: Nämä niin se vähän vaikuttaa siltä, että sillä oli niitä.
0: Pikkusen kiukkusen oloinen.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: En tiedä, oliko Napoleon syndroomaa, vai oliko vaan paljon asioita, mitkä tympäsi ja
0: niin.
1: Vai sellainen niin kuin äkkipikainen mieli.
0: Saattoi olla kaikkia näitä. Ja tosiaan hän on niin kuin jos joku, niin tämmöisen Outlaw Countryn vanhoja tämmöisiä lipunkantajia.
1: Joo.
0: Niin kuin Willie Nelson ja Johnny Cash, niin kyllä Johnny Paycheck on siellä kans ihan kärkikahinoissa. Ei ehkä niin tunnettu tietenkään kuin Johnny Cash, mutta. Ja hänkin on ottanut kovasti kantaa tämmöiseen niin kuin työn merkitykseen. Ja seuraavan kappaleen nimi Take This Job and Show It on tematiikaltaan se, että nyt loppu työn tekeminen. Että aivan sama.
1: Että voit tunkea tämän vaikka. Johnny Paycheckin musiikillinen urahan taisi lähteä basistin roolissa alun perin ennen tätä soolotouhua.
0: Niin
1: soitti
0: taisi olla.
1: George Jonesin bändissä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Passoa aikanaan muun muassa.
0: Ja George Joneshan oli myöskin tämmöisen niin kuin Outlaw Countryn kyllä esi-isä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Joo.
1: Hei, tämä biisi, mikä kuunnellaan seuraavaksi, on siis Take This Job and Show It. Tämän on kirjoittanut David Alan Coe, joka taisi tässä aika vasta ikään menehtyäkin.
0: Niin taisi olla, joo.
1: Siinä mielessä ihan kiva, että soitetaan sitten että hänenkin tekemään musaa tässä.
0: Kyllä. Mutta pitemmittä puheitta, kiitos rakas kuuntelija, että oot kuunnellut taas Pelto Elvistä ja oot kuunnellut Radio Kalevaa.
1: Kyllä.
0: Täällä on tänään höpötellyt Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Ja lähdemme kuuntelemaan Pelto Elviksen toukokuun lähetyksen viimeisen kappaleen Johnny Paycheck ja Take This Job and Shove It.
1: Alrighty, oikein hyvää viikkoa kaikille.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat tästä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just niin saa.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä on lohtumusiikkia?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä
0: ajattelin
1: nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisi kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
1: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tonight.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivit.

0: sliivistä, mutta tästä rassipännistä.
1: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
2: Se oli sälli ollut joka puolella.
1: Kyllä, vähän kateeksi käy.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.